0: và Canada. Tuần này đã có kỳ thượng đỉnh 3 ngày, từ 15 đến 17 tháng 6, ở thành phố Avion của Pháp. Trong tuyên bố chung kết thúc thượng đỉnh, nhóm G7 phản đối việc sử dụng vũ lực để thay đổi bất kỳ nguyên trạng nào tại các vùng biển có nhiều tranh chấp ở châu Á-Thái Bình Dương, trong đó phải kể tới eo biển Đài Loan, Biển Đông và Biển Hoa Đông. Dù không nêu đích danh Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh rõ ràng đang bị nhắm tới. Truyền thông Nhật Bản nhấn mạnh là Thủ tướng Takaichi đã tìm mọi cách để Trung Quốc là chủ đề trọng tâm xuyên suốt các cuộc họp của G7 tại Avion. Trung Quốc dù không phải là thành viên của nhóm 7 nước có nền công nghiệp phát triển nhất toàn cầu, không tham dự thượng đỉnh G7, nhưng lại hiện diện trong hầu hết các cuộc thảo luận. Trọng lượng kinh tế của Trung Quốc lớn đến mức nhiều người đặt câu hỏi, G7 không có Trung Quốc thì có còn giữ được ý nghĩa nữa hay không? Trên thực tế, các nhà lãnh đạo phương Tây dường như muốn bàn về Trung Quốc hơn là đối thoại với Bắc Kinh. Từ thủ đô Trung Quốc, thông tin viên Claire Bodest ngày 16 tháng 6 gửi về bài tường trình. Trung Quốc không có mặt quanh bàn họp thượng đỉnh G7, nhưng lại xuất hiện trong gần như mọi cuộc thảo luận. Là nước xuất khẩu lớn nhất thế giới, nắm giữ vị thế gần như độc quyền đối với một số loại đất hiếm, và là nền kinh tế lớn thứ hai toàn cầu, Bắc Kinh đã trở thành một nhân tố không thể bỏ qua, đến mức mà một số chuyên gia còn ví von rằng một hội nghị G7 mà không có Trung Quốc thì chẳng khác nào một kỳ World Cup không có đội tuyển Brazil. Tuy nhiên thì khả năng Trung Quốc gia nhập nhóm này gần như là bằng không. G7 trước hết là câu lạc bộ của các nền dân chủ tự do, một tiêu chí mà Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Tập Cận Bình không thể đáp ứng. Và kết quả là các nhà lãnh đạo phương Tây tìm cách phối hợp với nhau để đối phó với Trung Quốc, mà họ xem là một thách thức chung. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đưa vấn đề mất cân bằng thương mại với Bắc Kinh thành một trong những chủ đề trọng tâm của hội nghị thượng đỉnh lần này. Thế nhưng Trung Quốc dường như không có ý định điều chỉnh mô hình kinh tế của mình. Trong một cuộc họp trực tuyến được tổ chức trước thềm G7, Bắc Kinh đã bảo vệ chủ nghĩa đa phương và bác bỏ mọi lời kêu gọi thay đổi chiến lược kinh tế hiện tại. Có lẽ đó là dấu hiệu cho thấy thách thức lớn nhất của G7 không còn là làm thế nào để kiềm chế Trung Quốc, mà là làm thế nào để chung sống và thích ứng với sự phát triển của đất nước này.
1: Claire Broders de Pékin, RFI.
0: Trước thềm thượng đỉnh G7 tại Avion, Pháp, hôm thứ Hai 15 tháng 6, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni chào đón người đồng cấp Nhật Bản bà Sane Takaichi tại Roma. Trong cuộc hội đàm, cả hai nhà lãnh đạo đã bày tỏ sự đồng thuận về quốc phòng và kinh tế. Từ Liège, Bỉ, thông tin viên Duy An cho biết thêm.
2: Bà Giorgia Meloni tuyên bố tại cuộc họp báo, nhắc lại sự đồng cảm chính trị của mình đối với nhà lãnh đạo cánh hữu lớn khác đứng đầu một quốc gia thành viên G7. Tôi hy vọng rằng trong thời gian ngắn ngủi này, tôi đã có thể đáp lại sự đón tiếp nồng nhiệt mà tôi đã nhận được hồi tháng Giêng trong chuyến thăm đến Tokyo, hết lời dẫn. Thủ tướng Ý cũng tái khẳng định sự đồng thuận với Nhật Bản về sự cần thiết của một nền hòa bình công bằng và lâu dài ở Ukraine sau sự xâm lược không thể chấp nhận được của Nga. Tuy nhiên, trọng tâm của cuộc gặp song phương là mối quan hệ giữa hai nước, vốn là đồng minh lâu đời. Bà Meloni tuyên bố, chúng tôi đã đặt ra những mục tiêu cụ thể, và vì chúng tôi đều là phụ nữ, những nhà lãnh đạo ở quốc gia của mình, và chúng tôi đã đạt được chúng chỉ trong vài tháng. Hai nước đã có những thông báo quan trọng liên quan đến việc đăng cai tổ chức cuộc họp tiếp theo của nhóm doanh nghiệp Ý-Nhật tại Ý và việc khởi động các chương trình hợp tác không gian mới, bao gồm các chuyến bay có người lái trở lại mặt trăng. Và trên hết, đó là việc tái vũ trang với JCAP, chương trình không quân chiến đấu toàn cầu, dự án của Nhật, Ý và Anh nhằm phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6. Cuối cùng, một khía cạnh khác nữa, ít được biết đến hơn, đó là dự án cầu bắc qua eo biển Messina phía nam nước Ý, trong đó nhiều công ty Nhật Bản cũng tham gia. Dự án sẽ trở thành biểu tượng của sự hợp tác kinh tế giữa hai nước. Duy An tường trình cho RFI từ Liège.
3: Thưa quý thính giả, bây giờ mời quý vị cùng Tuấn Thảo bước vào góc vườn âm nhạc. Bông hoa trong khu vườn này của RFI ngày hôm nay là bản phóng tác Cuco, tức Xin Thời Gian Ngừng Trôi của Đặng Lệ Quân.
4: Góc vườn âm nhạc.

là nghệ sĩ đầu tiên kết nối Nhật Bản với phần lớn các nước châu Á. Sinh thời, Diva người Đài Loan đã thành công ghi âm nhiều bản nhạc pop Nhật Bản. Những bài hát này sau đó đã chinh phục toàn châu Á nhờ được dịch sang nhiều ngôn ngữ khác nhau, kể cả tiếng Quan Thoại, tiếng Bahasa Indonesia, tiếng Hàn hay tiếng Việt.

Đặng Lệ Quân khởi đầu sự nghiệp của mình tại Nhật Bản vào đầu năm 1974. Lúc bấy giờ cô đã là một nghệ sĩ thành danh tại các nước Hoa ngữ. Cô phát hành đĩa đơn tiếng Nhật đầu tay với tựa đề No Matter Tonight or Tomorrow, bất kể đêm nay hay ngày mai. Nhưng bài hát này không mấy thu hút sự quan tâm của công chúng. Công ty thu âm Watanabe đã cân nhắc việc duy trì quan hệ hợp tác với cô, nhưng trước sự thành công của giọng ca người Đài Loan trên thị trường châu Á, hãng đĩa này đã quyết định phát hành thêm vài đĩa đơn để thử xem tiềm năng của giọng hát Đặng Lệ Quân. Vào mùa hè năm 1974, hãng này cho phát hành đĩa đơn thứ nhì của cô, Airport, từ tiếng Nhật là Kuku, có nghĩa là không cảng theo phiên âm Hán Việt, hoặc đơn giản hơn nữa là sân bay. Một cách bất ngờ, bản nhạc này đã lập kỷ lục số bán với gần 1 triệu bản. Sau đó, Đặng Lệ Quân đã cho ra mắt một số đĩa đơn ăn khách khác, bao gồm Yuki Gesho, Thuyết Phụ Trắng Xóa, The Night Ferry, Chuyến Tàu Đêm, và nhất là bản cover Goodbye My Love, Tạm Biệt Người Tình, được đưa vào album phòng thủ tiếng Nhật đầu tiên của diva người Đài Loan.

Ngoài việc phát âm rất chuẩn hầu hết các ngôn ngữ, Đặng Đại Quân còn có lối diễn đạt tinh tế nhẹ nhàng, gói trọn ý tứ trong từng câu chữ, để rồi vẽ ra một khung trời mông lung lãng mạn, dạt dào tình cảm. Cho tới nay, những ca khúc của cô đã được rất nhiều nghệ sĩ trên khắp thế giới hát lại. Năm 2007, cô được vinh danh trong đại sảnh danh vọng tại bảo tàng âm nhạc Kogamasa ở xứ Phù Tàng, trở thành người duy nhất không mang quốc tịch Nhật Bản nhận được vinh dự cao quý này. Vào năm 1986, Đặng Đại Quân là nghệ sĩ châu Á đầu tiên lọt vào danh sách 10 dòng ca nổi tiếng hàng đầu thế giới theo bình chọn của tạp chí Time của Hoa Kỳ.

Đoạn nhạc nổi tiếng nhất trích từ album phòng thu tiếng Nhật đầu tiên của Đặng Lê Quân chính là nhạc phẩm Kuko Sân bay. Tác phẩm của hai nhạc sĩ Kosho Inomata và Michio Yamagami có giai điệu bán cổ điển buồn man mác và nội dung nói về giây phút chia tay ở sân bay thấm đậm những dòng lệ buồn đau biết mấy. Bản nhạc này đã mang về cho Đặng Lê Quân giải tài năng mới xuất sắc nhất tại lễ trao giải thu âm Nhật Bản năm 1974. Trong tiếng Việt, giai điệu này đã được phóng tác nhiều lần. Xin thời gian ngừng trôi qua cách đặt lời của tác giả Nhật Ngân. Sau đành quên nhau là của nhạc sĩ Phạm Duy. Cánh chim lạc loài là của tác giả Minh Tâm. Em là áng mây của tác giả Khúc Lan. Thế nhưng, nhạc phẩm Kuko không chỉ đơn thuần là giây phút giả từ của một đôi tình nhân, mà lại được viết như một cảnh phim khi người phụ nữ trong câu chuyện tình Tây Ba đến phi trường để tiễn biệt người yêu lần cuối, khuyên anh ấy hồi hương, đoàn tụ với gia đình, tìm lại vợ con. Và chính cái bối cảnh ấy khiến ban nhạc càng thêm lâm ly, bi đát. Mưa tuôn trên phi trường, muôn lối giăng mờ sương, hạnh phúc theo chuyến bay, khuất dần cuối trời mây. Tình vượt khỏi tầm tay, từ nay không còn thấy, người đi nước mắt đầy, kẻ ở một mình say. Lặng lẽ hôm vĩnh biệt, không cần nói vẫn biết, giây phút đành xa nhau, vạn nỗi đau ngọt ngào.

thưa quý vị, và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí Văn hóa qua chủ đề ngành sản xuất công ty, một trong những loại phô mai lâu đời nhất của nước Pháp.

0: Dãy núi Shoka nằm giữa những khu rừng thông và đồng cỏ mênh mông, là nơi đã khai sinh ra Comté, một trong những loại phô mai lâu đời của Pháp. Văn bản xưa nhất có từ thế kỷ 12 là một hợp đồng mua bán bò sữa để làm phô mai tại làng Poligny, nằm cách hai thành phố Dole và Besançon khoảng 50 cây số. Với thời gian, phô mai Comté cũng như Morbier đã trở thành đặc sản nổi tiếng hàng đầu của vùng Bourgogne-Franche-Comté.
1: Vào thời Trung cổ, nhiều gia đình nông dân đã hợp sức với nhau trong quá trình sản xuất. Sữa tươi khó được giữ lâu, sản lượng của mỗi gia đình cũng không được nhiều. Nhưng khi thu gom lại thì sữa vẫn đủ để sản xuất một loại phô mai có thể giữ được lâu, gọi là fromage de garde. Mô hình sản xuất theo kiểu gom góp này đã khai sinh các hợp tác xã phô mai đầu tiên ở miền Trung nước Pháp. Thuật ngữ địa phương gọi là fruitière, có thể nói Comté phản ánh tình đoàn kết trong giới nông dân thời xa xưa, nhiều thế kỷ trước khi các loại máy móc cũng như khái niệm sản xuất công nghiệp ra đời. Theo đầu bếp Pháp Emmanuel Perraudin, tác giả của quyển sách Le Comté 10 façons de le préparer, 10 cách chế biến món ăn với Comté, thực khách Pháp yêu chuộng loại phô mai này trước hết là vì Comté có hương vị đa dạng, phong phú. Phô mai Comté cũng nhẹ nhàng, dễ ăn hơn nhiều so với các loại phô mai đậm mùi như Camembert, Maroilles, Roquefort hay Morbier.
2: C'est un fromage qui est multiple. Ce qui en fait la spécificité, c'est aussi la diversité et la richesse de sa flore. Le comté de la petite montagne ne sera pas le même que celui du Haut-Jura.
3: Trên thực tế, điều làm nên nét độc đáo của Comté nằm trong sữa tươi, thành phần quan trọng đầu tiên để chế biến phô mai. Hương vị tinh tế và phong phú của phô mai Comté tùy thuộc vào khí hậu, môi trường tự nhiên cũng như thời điểm thu gom sữa tươi. Các đàn bò sữa, giống bò Montbéliard, được thả ngoài đồng. Vào mùa xuân nhiều mưa, bò được ăn nhánh cỏ xanh non. Vào mùa hè nhiều nắng, bò được ăn thêm nhiều luống hoa dại. Vào mùa đông, đàn bò sữa chủ yếu ăn cỏ khô. Các loại thức ăn này đều ảnh hưởng tới sữa. Do vậy, phô mai Comté làm với sữa bò mùa đông không giống với phô mai mùa hè. Phô mai được sản xuất với sữa bò ở vùng đồng bằng thung lũng cũng sẽ khác với vùng cao nguyên Haut-Jura. Ngoài hương vị, phô mai Comté còn phản ánh một mô hình sản xuất lâu dài về mặt truyền thống và bền vững, nhờ tình đoàn kết. Các yếu tố này làm cho phô mai Comté trở nên độc đáo, khiến người dân địa phương cảm thấy tự hào.
1: Với hơn 60.000 tấn được bán ra hàng năm, Comté thuộc vào hàng phô mai được nhiều người tiêu dùng yêu chuộng nhất. Được chế biến từ sữa tươi, ép chắc và nấu chín, Comté là một trong những loại phô mai đầu tiên của Pháp, được chứng nhận vào năm 1958 về nguồn gốc, xuất xứ cũng như quy trình chế biến. Để mang nhãn hiệu cầu trứng Comté, phô mai phải được sản xuất trong các vùng xung quanh dãy núi Jura. Anh Sébastien Auzeré, nhà sản xuất phô mai Comté thuộc hợp tác xã Plan Barreten cho biết.
4: Ici c'est une coopérative, c'est-à-dire que tout le bâtiment, tout le matériel ça appartient aux producteurs. Il y a 21 producteurs. On transforme 7 400 000 litres de lait à l'année.
3: Hợp tác xã của chúng tôi gồm 21 nhà sản xuất, trong đó có 7 nhà sản xuất hữu cơ và 14 nhà sản xuất theo phương pháp thông thường. Chúng tôi sở hữu toàn bộ các cơ sở và thiết bị để chế biến gần 7 triệu rưỡi lít sữa mỗi năm. Chúng tôi có một chiếc xe tải riêng với dung lượng 15.000 lít để thu gom sữa tươi từ các nông trại thành viên của hợp tác xã. Mỗi ngày, sữa tươi được thu gom từ các nông trại gần kề, trong bán kính không quá 25 cây số. Từ xe bồn, sữa tươi thu gom được chuyển trực tiếp vào các thùng lớn bằng đồng để được chế biến ngay trong vòng 24 tiếng. Tùy theo mỗi mùa, đúng là hương vị của Comté đều có sự thay đổi. Chế độ ăn uống của đàn bò sẽ ảnh hưởng tới chất lượng của phô mai. Kết cấu, màu sắc hay hương vị sẽ không giống nhau. Chẳng hạn như vào mùa xuân, khi hoa bồ công anh nở đầy trên các cánh đồng cỏ, ta có cảm tưởng chân núi vùng Jura được trải thảm vàng. Khi được thả ngoài đồng, đàn bò tha hồ mà ăn cỏ thơm hoa dại. Điều đó rất tốt cho sữa và ta có thể thấy ngay sự thay đổi này. Màu sắc của sữa chuyển sang trắng ngà đậm chất hơn, chứ không hoàn toàn trắng bạch như trước. Chính những yếu tố này giúp nâng cao chất lượng của Comté và loại phô mai còn theo truyền thống lâu đời này rất khác so với các loại phô mai sản xuất theo kiểu công nghiệp.
1: Phô mai Comté cần được ủ tối thiểu trong 4 tháng, loại rất ngon có thể được giữ lâu hơn. Nếu muốn ăn Comté có nhiều mùi hương hoa đồng cỏ nội thì nên mua vào tháng 7 hoặc tháng 8, nhưng cũng có người thích ăn Comté chế biến với sữa mùa đông. Nhìn chung, ngành sản xuất Comté có đến gần 2.400 nông trại trong 150 hợp tác xã và mỗi hợp tác xã đều mang đến một nét riêng trong cách chế biến phô mai.
4: Donc on va faire coaguler le lait il va changer d'état, il va passer de l'état liquide à l'état solide et ensuite on le découpe avec des tranches caillées. Donc on découpe tout ce gel, tout le coagulum en petits grains de la taille d'un grain de blé.
3: Trong bước đầu, sữa được đổ vào các thùng đồng, rồi cho thêm men lactic để làm đông sữa. Vài giờ sau khi sữa tụ đặc lại thành một khối đông, người ta dùng máy để cắt sữa đông thành muôn vàn hạt sữa có kích thước nhỏ hơn. Bước kế tiếp là quá trình đun nóng sữa đông không quá 56 độ C. Hỗn hợp này sau đó được cho vào khuôn, rồi sau đó được ép chặt bằng ván gỗ trong 24 giờ. Đến ngày hôm sau, phô mai ép được lấy ra khỏi khuôn, rồi được ướp muối để giúp cho phô mai nấu chín được giữ lâu một cách tự nhiên. Ở giai đoạn này, công tây còn là một loại phô mai non, chưa dậy mùi. Phô mai được cất giữ trong hầm hợp tác xã khoảng 3 tuần, trước khi được gửi đến xưởng ủ phô mai trong thời gian tối thiểu là 4 tháng. Quá trình ủ phô mai được tiến hành trên những tấm ván bằng gỗ thông miền núi Jura. Đây là một loại gỗ địa phương có lợi thế là gỗ thông không có chất tannin, nên không có tác động đến quá trình tạo mùi cho công tê. 3 tuần một lần, bề mặt của phô mai được xoa bằng nước muối, có trộn với men vi sinh tự nhiên. Điều này giúp cho vỏ phô mai có được một lớp vỏ dày tự nhiên. Phô mai còn non thường có màu lợt, nhưng sau đó nó sẽ chuyển sang màu ngà, màu vàng, màu cam và cuối cùng là màu nâu đối với những ổ phô mai nhiều tuổi nhất. Nhiều người không thích lớp vỏ dày của công tê, nhưng ta hoàn toàn có thể ăn được. Theo tôi nghĩ, đó chỉ là một vấn đề về sở thích hay khẩu vị. Lớp vỏ cứng dày thường có mùi vị đậm đà hơn.
1: Theo Bộ Nông nghiệp Pháp, hàng năm có tới hơn 1,5 triệu ổ phô mai công tê được sản xuất, mỗi ổ nặng 40 kg, tương đương với 61.000 tấn. Thời gian trung bình ủ phô mai công tê là 8 tháng, mức quy định tối thiểu là 4 tháng, nhưng có thể kéo dài đến 12 hoặc thậm chí là 24 tháng. Để làm ra một ổ phô mai với 60cm bề ngang, các nhà sản xuất cần hơn 400 lít sữa bò Montbéliard. Anh Sébastien Osseret cho biết những công đoạn chính trong quá trình chế biến phô mai công tê. Dù gì đi nữa, sau khi được ủ 4 tháng, phô mai có thể được bán trên thị trường. Giá cả dĩ nhiên tùy theo chất lượng. Nếu phô mai không có khuyết điểm về hình dạng cũng như mùi vị, nhà sản xuất có thể bán với giá cao hơn. Hiện tại, loại công tê phổ biến chính là loại phô mai được ủ 6 tháng, ngon hơn thì có loại 12 tháng. Nhiều ổ phô mai công tê càng có giá cao hơn vì được ủ lâu hơn. Hương vị của công tê lại càng phong phú tuyệt vời. Một số thực khách thích dùng phô mai còn non, chưa đầy 12 tháng, nhưng cũng có nhiều người thích ăn loại công tê chín mùi với nhiều năm tuổi. Đó là trường hợp của đầu bếp Emmanuel Perraudin, tác giả quyển sách 10 cách chế biến món ăn với công tê.
2: J'en ai goûté un récemment d'ailleurs, je ne pensais pas être vraiment un grand amateur d'affinage long et puis j'ai goûté un comté de 40 mois affiné par un fromager remarquable qui s'appelle Marc Janin.
3: Tôi đã có dịp nếm thử một miếng công tê 40 tháng tuổi do một bậc thầy chuyên ngành phô mai chế biến. Lúc đầu, tôi nghĩ là mình không thích phô mai được ủ nhiều năm, nhưng khi nếm thử loại công tê 40 tháng tuổi của ông Marc Janin, tôi mới khám phá ra mùi vị mà tôi chưa từng trải nghiệm. Loại công tê này có nhiều hương thơm mềm mại, nồng nàn gần giống như vani, trong khi các loại non hơn thường có mùi hạt rẻ với những nốt cay cay của hạt tiêu. Điều kỳ lạ là công tê 40 tháng tuổi thực sự vẫn giữ được vị dịu dàng và độ mềm mại, chứ không dễ trở nên khô rắn, dễ nghiền nát vụn như loại phô mai Parmigiano của Ý. Thoạt nhìn, các ổ phô mai công tê có vẻ hơi cứng, nhưng thực ra khi bấm bằng hai đầu ngón tay, miếng công tê vẫn giữ được độ mềm mại, lạ kỳ. Kỷ niệm đẹp của tôi là mỗi lần trở về nguyên quán, tôi lại khám phá mùi phô mai công tê. Trong tâm trí, bỗng nhiên ùa về hương vị đậm đà của vùng núi Jura.

Thưa quý thính giả, tạp chí Văn hóa và Phô Mai Công Tê khép lại buổi phát thanh ngày hôm nay. Nhưng trước khi chia tay, RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính vừa loan. Israel và lực lượng Hezbollah thân Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại Liban. Ukraine kêu gọi chính quyền Minsk dỡ bỏ các thiết bị dẫn đường cho tên lửa của Nga đặt trên lãnh thổ Belarus. Tổ chức phóng viên không biên giới báo động, đàn áp gia tăng, số lượng các nhà báo phải tị nạn, tăng ít nhất là gấp đôi trong 5 năm. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai Chủ nhật 21 tháng 6, sau bản tin thời sự, mời quý thính giả đón nghe tạp chí thể thao của anh Vũ, nghe lại các mục điểm tuần báo của Thụy My, Thế giới đó đây và Góc vườn âm nhạc. Chương trình phát thanh ngày hôm nay, phần kỹ thuật âm thanh do Arthur đảm nhiệm. Buổi phát thanh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã nghe đài. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

0: bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio. Paris RFI Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Trọng Thành, Thu Hằng, Thủy Dương, Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ bảy 20 tháng 6 2026. Israel và lực lượng Hezbollah thân Iran đặt thỏa thuận ngừng bắn tại Liban. Ukraine kêu gọi Minsk dỡ bỏ các thiết bị dẫn đường cho tên lửa của Nga đặt trên lãnh thổ Belarus. Tổ chức phóng viên không biên giới báo động đàn áp gia tăng số lượng các nhà báo phải tị nạn, tăng lên ít nhất là gấp đôi trong vòng 5 năm. Kính thưa quý vị, Liban là một phần trong thỏa thuận khung giữa Hoa Kỳ và Iran để chấm dứt chiến tranh tại Trung Đông. Chiều qua, 19 tháng 6, một quan chức của Mỹ đã thông báo là Israel và lực lượng Hồi giáo Hezbollah thân Iran đạt được thỏa thuận ngưng bắn tại Liban, quyết định có hiệu lực ngay lập tức. Đây là lần thứ 5 một lệnh ngưng bắn tại Liban được loan báo, thế nhưng trên thực địa thì giao tranh vẫn tiếp diễn. Chính quyền Liban cho biết là ít nhất 5 quân nhân tử vong vào sáng ngày hôm nay. Thông tín viên của RFI Michel Paul tại Jerusalem nói đến một lệnh ngưng bắn rất mong manh và Israel thì bất mãn do phải chấp thuận dưới sức ép của Hoa Kỳ.
1: Dù sao đi chăng nữa thì lệnh ngừng bắn lần này cũng mở ra trong bối cảnh phức tạp. Hiện tại Israel giữ nguyên lập trường khi tuyên bố nếu bị lực lượng Hezbollah tấn công thì họ sẽ đáp trả. Đối với chính phủ Israel, lệnh ngừng bắn này không phải là một sự lựa chọn tự nguyện mà do Washington áp đặt. Chính Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu các bên ngừng bắn. Trên thực địa, quân đội Israel vẫn giữ nguyên lập trường cứng rắn. Thủ tướng Benjamin Netanyahu trên mạng xã hội cá nhân chiều hôm qua vẫn khẳng định đã tiến hành các đợt oanh kích nhắm vào nhiều cơ sở hạ tầng của Hezbollah. Hơn 150 mục tiêu bị nhắm tới trong vòng 24 giờ. Đại sứ Israel tại Mỹ đã lên tiếng về lệnh ngừng bắn được thông báo. Ông cho rằng mục tiêu của Israel rất rõ ràng. Đó là xóa bỏ hoàn toàn khả năng quân sự của Hezbollah, lực lượng ủy nhiệm của Iran. Nhà ngoại giao này cho biết thêm là Israel sẽ vẫn hiện diện trong khu vực an toàn ở miền nam Liban cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ. Israel và Liban dự trù họp lại tại Washington vào thứ Ba tới, khởi động một vòng đàm phán mới. Trước mắt, lệnh ngừng bắn được thông báo ngày hôm qua, như thể chỉ là một giai đoạn tạm lắng, mong manh.
0: Ngay chiều qua, Tổng thống Liban trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã nhấn mạnh xin trích một thỏa thuận ngưng bắn toàn diện với Israel là nền tảng cơ bản, tiền đề cho mọi đàm phán vào đầu tuần tới tại Washington giữa Israel và Liban. Báo chí Liban đưa tin là sáng nay quân đội Israel đã tiến hành một đợt oanh kích nhắm vào nhiều khu vực ở miền nam Liban. Lệnh ngưng bắn bị vi phạm nói trên đe dọa trực tiếp đến thỏa thuận khung giữa Hoa Kỳ và Iran để chấm dứt chiến tranh Trung Đông được ký kết từ hôm 17 tháng 6 vừa qua. Để tiếp tục đàm phán về thỏa thuận giữa Washington với Tehran, đặc sứ của Tổng thống Donald Trump là ông Steve Witkoff vào sáng ngày hôm nay đã lên đường sang Thụy Sĩ. Chuyến đi diễn ra sau thông báo rời lại đàm phán trực tiếp giữa phái đoàn của Iran và Hoa Kỳ được dự trù vào ngày hôm qua 19 tháng 6. Trang thông tin Axios của Mỹ trích dẫn một quan chức xin được giấu tên cho biết là con rể của Tổng thống Trump, tức là Jared Kushner, cũng sẽ tham dự các cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ, nhưng chưa thể xác định là phái đoàn của Hoa Kỳ sẽ có trực tiếp đối thoại với các quan chức của Iran hay không. Về Ukraine, ngày hôm qua, Kiev đã kêu gọi Minsk dỡ bỏ các thiết bị dẫn đường cho tên lửa của Nga trên lãnh thổ Belarus. Tổng thống Zelensky đã đưa ra lời kêu gọi như trên.
1: Tổng thống Zelensky khẳng định suốt dọc các khu vực biên giới với hai tỉnh của Ukraine có các thiết bị dẫn đường cho hỏa lực của Nga tấn công vào dân thường Ukraine, được đặt tại các trạm viễn thông của Belarus. Báo Pháp Le Monde dẫn lại bản tin của hãng thông tấn Interfax của Ukraine, trong đó Tổng thống Zelensky nhấn mạnh một tuần là đủ để chính quyền Belarus dỡ bỏ các thiết bị nói trên, và nếu Minsk không thực hiện việc này thì Ukraine sẽ tự làm. Tổng thống Ukraine đã nhiều lần cảnh báo Moscow có thể tìm cách kéo Belarus can dự sâu hơn vào các cuộc xung đột chống Ukraine.
2: Các hỗ trợ của Belarus cho các cuộc tấn công của Nga không chỉ dừng ở các khu vực biên giới. Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Washington trong thông tin đăng tải vào cuối tháng trước cho biết việc sử dụng các trạm tiếp sóng trên lãnh thổ Belarus có thể giúp các drone của Nga tầm xa tấn công hiệu quả vào tuyến đường cao tốc M06 ở miền Tây Ukraine và các tuyến đường tiếp tế quan trọng, bao gồm tuyến đường sắt từ Ba Lan sang Ukraine. Truyền thông Pháp cũng chú ý đến việc Tổng thống Belarus dường như đang thay đổi giọng điệu với Ukraine. Trang mạng France Info ngày hôm qua nhấn mạnh đến việc Tổng thống Lukashenko có thái độ hòa dịu bất ngờ với Kiev khác hẳn 2 tháng trước đây khi tuyên bố là quốc gia này đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh với Ukraine và đã từng gọi Tổng thống Zelensky là một kẻ nghiện ma túy. Trong cuộc trả lời đài phỏng vấn Ả Rập vào hồi giữa tháng, lãnh đạo Belarus thậm chí còn có lời xin lỗi về những lời lẽ xúc phạm Tổng thống Ukraine.
0: Vẫn về Ukraine, quan hệ giữa Kiev với Warsaw đang xấu đi đáng kể. Vào ngày hôm qua, Tổng thống Ba Lan đã quyết định thu hồi huân chương Đại Bàng Trắng được trao cho lãnh đạo Ukraine là ông Volodymyr Zelensky. Thưa vì sao, anh Trọng Thành cho biết.
2: Theo AFP, Tổng thống Ba Lan ra lệnh thu hồi huân chương cao quý nhất của nhà nước Ba Lan nói trên sau khi Tổng thống Zelensky hồi cuối tháng trước quyết định lấy tên quân đội kháng chiến Ukraine UPA để đặt cho một đơn vị quân đội. Ông Naruki đã bày tỏ sự phẫn nộ trước quyết định của người đồng cấp sử dụng tên gọi của một tổ chức dân tộc chủ nghĩa Ukraine thời đệ nhị thế chiến, thường bị cáo buộc chịu trách nhiệm về cái chết của hơn 100.000 người Ba Lan, đặc biệt với vụ Volnia. Để phản đối quyết định của Tổng thống Ba Lan, Ngoại trưởng Ukraine, người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraine, cựu lãnh đạo cơ quan tình báo, hay đại sứ Ukraine tại Ba Lan đã tuyên bố trả lại các huân chương đã được nhà nước Ba Lan trao tặng. Trên mạng Facebook, Ngoại trưởng Ukraine lấy làm tiếc về tình trạng chính trích đã để cảm xúc lấn át lý trí ở Warsaw, dẫn đến việc các nhà lãnh đạo chính trị Ba Lan đưa ra những quyết định phi lý, bốc đồng và mang tính khinh thị. Và quyết định này là một món quà cho kẻ xâm lược Nga, chắc chắn họ sẽ sử dụng nó để chống lại hai quốc gia chúng ta. Lời lẽ trong nguyên văn. Theo AFP, vụ thảm sát Volnia là vấn đề căng thẳng hàng đầu trong quan hệ giữa Ba Lan và Ukraine. Từ thập niên 90, sau khi Ukraine độc lập, Ba Lan đã tìm cách xác định danh tính và chôn cất các nạn nhân. Quá trình này đã bị gián đoạn vào năm 2017. Nhưng từ năm 2024, sau khi chính phủ trung hữu của Thủ tướng Donald Tusk cầm quyền tại Ba Lan, hai bên đã nối lại các hợp tác trong việc khai quật, xác định danh tính thi thể và tổ chức chôn cất. Đây được coi là những nỗ lực quan trọng để hướng đến hòa giải. Tuy nhiên, các bất đồng song phương sâu xa về lịch sử thời kỳ này chưa được giải quyết.
0: Vẫn về thời sự châu Âu, căng thẳng trong quan hệ giữa Ý và Hoa Kỳ vì những phát biểu kém ngoại giao của Tổng thống Trump đối với Thủ tướng Meloni, Ngoại trưởng Ý thông báo hủy chuyến đi Mỹ dự trù diễn ra trong hai ngày 21 và 22 tháng 6 sắp tới. Tại thượng đỉnh của khối G7 vừa qua ở Evian, Pháp, Tổng thống Trump đã khẳng định xin trích Thủ tướng Ý năn nỉ xin được chụp hình với ông nhưng đã bị từ chối. Đương sự, tức là Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, bà rất phẫn nộ trước những lời lẽ hoàn toàn bịa đặt từ phía Tổng thống Hoa Kỳ và bà đã được tất cả các chính giới ở Ý ủng hộ như giải thích của thông tín viên RFI Julian từ Liège.
3: Chuyện xảy ra sau cuộc phỏng vấn với độc quyền với chương trình Laria Che Tira trên kênh La Sette và sau hội nghị thượng đỉnh G7. Theo đó, Tổng thống Hoa Kỳ đã có lời lẽ công kích Thủ tướng Ý. Bà ấy đã ăn năn nỉ tôi chụp ảnh cùng bà ấy. Bà ấy rất muốn chụp hình với tôi đã không đồng ý, nhưng tôi rất tiếc cho bà ấy, hết lời dẫn. Những lời này được ghi lại qua phỏng vấn trên điện thoại và qua lời phiên dịch và được phát lại trên chương trình. Bà Meloni đã phản ứng nhanh chóng khi tạm dừng phiên họp Hội đồng châu Âu để đáp lại bằng một video trên Instagram. Thành thật mà nói, tôi rất sốc. Nước Ý và tôi chưa bao giờ cầu xin ai cả. Bà nói thêm, tôi không hiểu tại sao Tổng thống Mỹ lại cư xử như vậy với các đồng minh của mình. Đây không phải là lần đầu tiên chuyện này xảy ra. Tôi chỉ có thể nói rằng thật đáng tiếc khi ông ấy không có cùng quyết tâm đó với kẻ thù của phương Tây, của Hoa Kỳ, với những nhà lãnh đạo mà ông ấy dễ dãi hơn nhiều. Hết lời dẫn. Thủ tướng Ý đã nhận được sự ủng hộ của tất cả những nhân vật lãnh đạo của nước Ý, từ Tổng thống Cộng hòa Sergio Mattarella, Chủ tịch Thượng viện và Hòa viện. Theo đó, ông Chủ tịch Thượng viện đã có lời lẽ mạnh mẽ. Tôi thà ăn sống một con gà còn hơn tin rằng Giorgia Meloni sẽ cầu xin bất cứ ai. Hết lời dẫn. Ngoại trưởng Ý thì đã hủy chuyến thăm đến Hoa Kỳ trong hai ngày 21 và 22 tháng 6. Về phần người đứng đầu Liên minh phương Bắc, Legano theo khuynh hướng cực hữu và thân Mỹ, Matteo Salvini cũng đã hùng hồn tuyên bố trên mạng xã hội ai tấn công Giorgia là tấn công tất cả chúng ta. Trước khi xảy ra sự việc giữa Tổng thống Trump và Thủ tướng Meloni đã có thái độ lạnh nhạt tại Evian trong hội nghị thượng đỉnh G7. Xin nhắc lại là giữa hai người từng có mối quan hệ đặc biệt và bà Meloni từng cố gắng làm cầu nối đối thoại giữa châu Âu và Washington, nhưng trong hai tháng 3 và tháng 4 vừa qua, Donald Trump đã tung ra những cuộc tấn công liên tiếp nhắm vào bà Meloni với những lời lẽ vừa rồi của Donald Trump sẽ là giọt nước tràn ly cho tình huynh đệ tương tàn. Duy An tường trình từ Liège, RFI.
0: Số lượng các nhà báo phải tị nạn tăng lên ít nhất là gấp đôi trong vòng 5 năm. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới báo động là các nhà báo đang phải đối mặt với mối đe dọa ngày càng lớn, và ngay cả khi đã sống tị nạn ở nước ngoài thì họ cũng bị đàn áp nhân ngày báo chí quốc tế. Xin lỗi quý thính giả, nhân ngày quốc tế người tị nạn 20 tháng 6, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới RSF đã đưa ra thông tin nói trên.
2: Phóng viên Không Biên Giới nhấn mạnh đây là 1.468 phóng viên nhà báo từ hơn 60 quốc gia đã được tổ chức này hỗ trợ, buộc phải chạy trốn khỏi các mối đe dọa, khỏi tù đày hoặc cái chết. Đứng hàng đầu là Afghanistan với 677 nhà báo, thứ hai là Nga với 160 phóng viên và thứ ba là Miến Điện với hơn 100 người. Hiện tượng này không chỉ giới hạn ở một số khu vực trên thế giới mà đang lan rộng. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới cũng báo động về tình trạng nhà báo tị nạn phải đối mặt với nhiều khổ nạn tại quốc gia nơi họ tị nạn, như đe dọa trục xuất, bị gây dễ khó dễ về thủ tục hành chính. Các nhà báo Nga ngay cả khi đã phải sống lưu vong tại châu Âu vẫn tiếp tục bị đe dọa. Trả lời Ban Quốc tế Đài RFI, bà Jean Cavalier, trưởng bộ phận Đông Âu và Trung Á của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới cho biết cụ thể.
4: Bước ngoặt đối với người dân miền đông nước Nga là cuộc chiến tranh quy mô lớn chống Ukraine từ năm 2022. Chính vào thời điểm đó, các đạo luật đã được thông qua nhằm ngăn cản các nhà báo độc lập thực hiện công việc của mình ở Nga. Hệ thống tư pháp Nga đã trở thành công cụ để quấy rối các nhà báo lưu vong với việc gia tăng các vụ truy tố vắng mặt vì các tội danh như đưa tin sai sự thật, không tuân thủ các nghĩa vụ được áp đặt đối với các nhà báo nước ngoài, tư tưởng cực đoan, đe dọa an ninh quốc gia. Sự quấy rối này đã gia tăng trong những năm qua với các biện pháp ngày càng khắc nghiệt như tịch thu tài sản, đóng băng tài sản, khám xét nhà của thân nhân diễn ra liên tục. Chúng ta cũng đang chứng kiến việc ngày càng có nhiều nhà báo bị đưa vào danh sách khủng bố và cực đoan gây trở ngại cho họ ngay cả ở châu Âu. Điều quan trọng là các cơ quan chức năng ở các nước châu Âu có thể phản ứng bằng cách thiết lập, ví dụ như một hệ thống cảnh báo của cảnh sát khi có trường hợp rõ ràng về đàn áp xuyên quốc gia đối với một nhà báo nước ngoài bởi Điện Kremlin.
0: Mỹ chỉ trích chính sách cải tổ kinh tế của Cuba là quá hời hợt. Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ngày hôm qua đã chỉ trích như trên các biện pháp cải tổ theo hướng mở rộng kinh tế thị trường vừa được Đảng Cộng sản Cuba thông qua trong tuần.
2: Hãng tin Pháp AFP trích lời quan chức Hoa Kỳ cho rằng Cuba còn quá rụt rè, các biện pháp cải cách được trông đợi từ quá lâu. Nhưng rốt cục là 176 biện pháp mà La Habana vừa thông báo chỉ là một lớp hỏa mù. Vẫn theo nguồn tin trên từ Washington, Hoa Kỳ cáo buộc chế độ Cuba áp dụng chiến thuật bình mới rượu cũ, thông báo cải cách để cho công luận tin tưởng và thiện chí, đem lại một sự thay đổi cho đất nước, nhưng để rồi lại mau chóng kiểm soát trở lại mọi thứ một khi cảm thấy bị đe dọa. Chính quyền Mỹ đòi Cuba, chỉ trích, phải có những biện pháp cải tổ mạnh dạn hơn cả về chính trị lẫn kinh tế để hòn đảo này trở thành một điểm đầu tư hấp dẫn và mang lại tự do cho người dân Cuba. Hết lời dẫn. Người tham dự các trận đấu World Cup 2026 tại sân vận động MetLife ở vùng ngoại ô thành phố New York hoặc tại những nơi dành cho người hâm mộ trên khắp khu vực này được khuyến khích tải nạp về một ứng dụng để nhận thông tin an ninh bằng ngôn ngữ thường dùng của họ. Ông David Serotovich, người phụ trách điều phối lực lượng an ninh ở New Jersey, nơi đặt sân vận động, giải thích: đây là cách nhanh nhất để chúng tôi tiếp cận được người hâm mộ và du khách, dù họ là người trong nước hay khách quốc tế. Trong chuyến thăm trung tâm điều phối lực lượng an ninh ở New Jersey, người phụ trách an ninh nhấn mạnh rằng chúng ta không thể để mắc bất kỳ sai lầm nào và chúng ta sẽ không để mắc bất kỳ sai lầm nào. Hết lời dẫn. Trong số những mối lo ngại chính, người phụ trách cho biết là có nguy cơ tấn công bằng drone và nạn buôn người. Các phương tiện giao thông công cộng là tâm điểm chú ý chính. Với 8 trận đấu diễn ra tại sân vận động MetLife, bao gồm trận chung kết và hơn 1 triệu lượt khách dự kiến cùng các lễ kỷ niệm 250 năm ngày Quốc khánh Hoa Kỳ mùng 4 tháng 7, khu vực New York đang đối mặt với một thách thức chưa từng có.
0: Sau đây là các phần tin bổ sung.
2: Hội đồng châu Âu đã có những tiếp xúc ngắn với Nga để chuẩn bị cho các đàm phán trong tương lai về chấm dứt chiến tranh Ukraine. Một quan chức châu Âu ngày hôm qua cho biết trong những tuần gần đây, văn phòng của Chủ tịch Antonio Costa đã có những tiếp xúc ngắn gọn với phía Moscow, nhưng hiện tại chưa có gì thực chất được thảo luận. Nguồn tin nói trên nhấn mạnh rằng Chủ tịch Antonio Costa đang phối hợp chặt chẽ với các nhà lãnh đạo của 27 quốc gia thành viên về các đối thoại có thể diễn ra với Nga và các vấn đề có thể được thảo luận khi cơ hội cho phép.
0: Iraq kỳ vọng nhanh chóng tìm lại được mức sản xuất dầu hỏa như trước khi nổ ra chiến tranh tại Iran. Phát ngôn viên của bên Bộ Năng lượng Iraq vào ngày hôm qua cho biết có thể chỉ trong vòng 2 tháng sắp tới thì khả năng sản xuất dầu hỏa của Iraq sẽ hoàn toàn phục hồi. Xung đột vũ trang, tình trạng eo biển Hormuz bị phong tỏa trong nhiều tháng làm tê liệt các hoạt động sản xuất và xuất khẩu dầu của các quốc gia trong vùng vịnh. Trước khi mà Mỹ và Israel tấn công Iran cuối tháng 2 vừa rồi, mỗi một ngày Iraq xuất khẩu khoảng 3,5 triệu thùng dầu, chủ yếu là qua cửa ngõ eo biển Hormuz. Dầu hỏa chiếm 90% thu nhập của Iraq.
2: Liên Hiệp Quốc chỉ trích Liên Hiệp Châu Âu thông qua quy định đưa người xin tị nạn bị từ chối sang một nước thứ ba. Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Volker Turk ngày hôm nay vô cùng lấy làm tiếc về luật mới của Liên Âu, đồng thời nhấn mạnh là các quốc gia châu Âu không thể chuyển giao nghĩa vụ của mình cho các nước thứ ba. Nghị viện châu Âu hôm thứ Tư vừa qua đã thông qua quy định về việc trả lại người xin tị nạn bị từ chối, một cuộc cải cách của Liên Âu bao gồm khả năng các quốc gia thành viên ký kết thỏa thuận, thiết lập các trung tâm giam giữ, gọi là trung tâm hồi hương, bên ngoài biên giới của Liên Hiệp. Luật nhân quyền quốc tế và luật tị nạn chỉ ra rất rõ ràng không ai nên bị trả về nơi mà các quyền cơ bản của họ có nguy cơ bị vi phạm nghiêm trọng, Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh.
0: Thủ tướng Bangladesh chuẩn bị công du Malaysia và Trung Quốc trong chuyến xuất ngoại đầu tiên. Ngày mai, ông Tariq Rahman sẽ dừng chân tại Malaysia trước khi đến Bắc Kinh vào đầu tuần tới. Hợp tác về thương mại và các dự án đầu tư vào cơ sở hạ tầng sẽ là trọng tâm cuộc trao đổi giữa Tổng Thủ tướng Bangladesh và Chủ tịch Tập Cận Bình. Thưa quý thính giả, trong giây lát, phần 2 hôm nay sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đó đây do Thủy Dương phụ trách. Tiếp theo đó là góc vườn âm nhạc, giới thiệu bản phóng tác Cuco xin thời gian ngừng trôi của Đặng Lệ Quân. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Văn hóa Tuấn Thảo nói về ngành sản xuất Comté, một trong những loại phô ma lâu đời nhất của nước Pháp. Nhưng ngay bây giờ là Thụy My điểm tuần báo.
5: Điểm tuần báo.
6: Kính thưa quý vị, 10 năm sau khi người Anh bỏ phiếu ra khỏi Liên hiệp châu Âu, chiến tranh Trung Đông và Ukraine, Mỹ chiếm vị thế thống trị với trí thông minh nhân tạo, nạn bạo lực tình dục là những ưu tư chính của các tuần báo kỳ này. Trên trang bìa Guardian International là hình vẽ một chú chó ăn lê bên cạnh lá cờ châu Âu bị xé làm nhiều mảnh, chạy tích Brexit một ngày không hồi kết, Lexpress chọn hình ảnh một tách trà bị rạn nứt, khẳng định thất bại của Brexit vì sao người Anh sẽ quay lại. Le Bon đưa tựa khi châu Âu rốt cuộc đã tự tin trước Trump, Putin, Tập và các nhà tài phiệt công nghệ đã đến lúc phản công. Trang bìa The Economist mang hình một con đại bàng đầu trắng mỏ ngậm một con chuột máy tính với dòng tích trí thông minh nhân tạo mang lại cho nước Mỹ một sức mạnh mới to lớn. Le Nouvelle Obs đưa ra lời kêu gọi chống bạo lực tình dục sau cái chết của bé Rihanna ở Pháp.
2: Liên quan đến Brexit, L'Express có bài xã luận mang tựa đề "Nếu các vị trở lại, chúng tôi sẽ từ bỏ tất cả". Nhại lại tin nhắn của cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, "Nếu em quay lại, anh sẽ hủy hết", sau khi người vợ bỏ đi. 10 năm sau khi chọn rời khỏi Liên hiệp châu Âu, Anh Quốc phải tìm cách trở lại.
6: Một đám cưới đã tốn kém nhưng ly dị còn hao tốn hơn. Ngày 23 tháng 6 năm 2016, người Anh ra đi sau hơn 40 năm chung sống, chén bát bị đập bể, chỉ trích lẫn nhau v.v. Nhưng chẳng ai thắng cả. Những năm thương lượng về quan hệ mới gây tốn kém rất nhiều cho châu lục. Năng lượng đó lẽ ra nên dành cho những vấn đề thiết thực hơn, theo tuần báo. Trong khi châu Âu đang lục đục, Nga chuẩn bị xâm lược Ukraine, Trung Quốc siết chặt việc lệ thuộc kinh tế và Hoa Kỳ cực đoan hơn, thậm chí còn muốn sáp nhập Greenland, trong tình hình thế giới mới, hầu như không có thời gian để tiếc nuối. London muốn đi lại từng bước một với Liên hiệp châu Âu, bắt đầu là chương trình Erasmus, tham gia kế hoạch quốc phòng, năng lượng, v.v. too little, too late, quá ít, quá trễ chăng, một retour dù không chính thức vẫn là lợi ích của tất cả.
2: Về chiến tranh Ukraine, tuần báo L'Express có bài về Crimea ở trung tâm chiến lược của Kiev. Nhờ khả năng tấn công tầm xa mới có, Ukraine gia tăng sức ép lên bán đảo bị Nga chiếm đóng từ năm 2014, phong tỏa hậu cần trên tuyến đường huyết mạch đối với Moscow.
6: Trên xa lộ dẫn đến Crimea, hình ảnh những chiếc xe tải cháy thành than đã trở nên hầu như quen thuộc đối với những người lái xe Nga. Một blogger quân sự Nga có 1,5 triệu người theo dõi báo động tình hình ngày càng đáng lo ngại khi xăng dầu đã phải bán phân phối. Bị kép đặc biệt nhắm đến là xa lộ M14 nối thành phố Rostov của Nga với Crimea và xa lộ H20 nối Donetsk với Mariupol để tiếp tế cho bán đảo và quân Nga ở mặt trận phía nam. Gazprom hoặc Net cho Ukraine hợp tác với một công ty Mỹ sản xuất trang bị trí thông minh nhân tạo, tấn công được ở khoảng cách 150 cây số đang là vũ khí gây kinh hoàng cho quân Nga.
2: Về Trung Đông, tuần báo The Economist đặt câu hỏi liệu hồ sơ Iran đã kết thúc hay chưa? Tuần báo nhận định là Tổng thống Donald Trump đặt cược rằng Tehran cần tiền hơn là quyền lực và thỏa thuận hòa bình này toàn là cà rốt mà không hề có cây gậy nào.
6: Không đánh quỵ được Iran bằng vũ lực, Tổng thống Trump có thể cứu vãn tình hình bằng cách hối lộ chăng? Đây là một canh bạc lớn và khó thành công, khiến các quốc gia Trung Đông phải đắn đo. Bản ghi nhớ này từ bỏ nhiều mục tiêu chiến tranh, sẽ không có thay đổi chế độ, không hỗ trợ người dân bị áp bức, không đặt ra giới hạn nào đối với họ tiện đạn đạo hay các lực lượng ủy nhiệm. Thay vào đó, thỏa thuận tập trung vào hai điều. Một là mở lại eo biển Hormuz, trong khi trước đây các tàu vẫn tự do đi lại. Thứ hai là chương trình hạt nhân, Tehran hầu như không nhượng bộ gì, lời hứa không chế tạo bom nguyên tử của họ đã xưa rồi. Việc giảm lượng uranium làm giàu rất phức tạp và Iran rất giỏi câu giờ. Chưa kể Tehran có thể ngay lập tức xuất khẩu dầu và các sản phẩm phái sinh, hàng chục tỷ đô la không còn bị đóng băng, Mỹ chở bỏ trừng phạt, thành lập một quỹ tái thiết 300 tỷ đô cho việc phát triển. Ông Trump đã mệt mỏi với chiến tranh.
2: Tuy nhiên, có nhiều lý do để tin rằng canh bạc này sẽ thất bại. Các nhà lãnh đạo cứng rắn của Iran không có lý do gì để tin tưởng ở Mỹ. Họ dự đoán là Israel sẽ phá hoại thỏa thuận. Tham vọng thống trị khiến Iran luôn coi Israel là kẻ thù. Các thanh tra nguyên tử sẽ khó khăn khi việc ngăn chặn, việc gian lận. Các nhà lãnh đạo Iran sẽ bị cám dỗ bởi muốn có mọi thứ.
6: Israel thì thất vọng cay đắng. Sau khi chiến đấu sát cánh cùng người Mỹ, ông Trump loại họ ra khỏi các cuộc đàm phán, cản trở việc tấn công Hezbollah ở Liban. Điều đó có thể khiến Thủ tướng Benjamin Netanyahu mất cơ hội tái đắc cử vào tháng 10. Trong khi đó, Tehran vẫn đe dọa sự tồn vong của Israel. Họ tiễn vào drone Iran có thể đánh phá các nước vùng vịnh. Một lần nữa, ông Trump cho rằng người ta có thể làm tất cả vì tiền. Tuy nhiên, quy tắc đầu tiên của ngoại giao theo The Economist là không được tưởng tượng rằng đối thủ của mình cũng suy nghĩ giống như mình. Desfret cũng cho là thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Iran là sự sỉ nhục cho Netanyahu, dù chính ông là người đã thuyết phục Tổng thống Mỹ khởi chiến. Một câu hỏi được đặt ra, phải chăng Israel đã đưa Hoa Kỳ vào xung đột trên cơ sở những giả thiết sai lạc? Chuyên gia Rasim nhận xét, như vậy khả năng được Washington hỗ trợ tích cực trong những cuộc đối đầu tương lai sẽ khó khăn hơn.
5: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Tuần báo Le Point nói về những cuộc chiến tranh thất bại của Donald Trump, từ thương mại, tư pháp cho đến ngoại giao. Như triết gia Nicola Machiavelli đã nhắc nhở, người ta khởi động chiến tranh khi họ muốn nhưng kết thúc khi họ có thể. Donald Trump đã thất bại trước Iran, thay vì một thời đại vàng son, ông đưa nước Mỹ trở lại thời kỳ đổ sắt.
6: Kinh tế Mỹ đang trong chu kỳ tăng trưởng cao, đầy ắp việc làm, rơi vào suy trầm, lạm phát lên 4,2%, thất nghiệp tăng, sức mua giảm 1%, bất bình đẳng càng sâu, tài sản của 1% người giàu nhất tương đương với 80% dân số, thâm hụt ngân sách chiếm 7% GDP, nợ công 120% GDP. chiến tranh thương mại bị tối cao Pháp viện nhắc nhở đây là thẩm quyền của Quốc hội, thuế quan không giúp săn bằng thâm hụt mà Tập Cận Bình còn chiến thắng với đe dọa cấm xuất khẩu đất hiếm, xây dựng với các nước phương Nam một hệ thống đa phương loại trừ phương Tây. Trong một cuộc chiến không đối xứng, kẻ mạnh nếu không thắng coi như thua, kẻ yếu nếu không thua coi như thắng. Dưới hòa bình giả tạo của một thỏa thuận, Cộng hòa Hồi giáo là người chiến thắng, bị trạm tướng nhưng trụ lại được và còn cứng rắn hơn, chịu được năng lực nguyên tử đạn đạo mạng lưới tay sai, tung ra vũ khí hủy diệt hàng loạt với việc kiểm soát eo biển Hormuz.
7: Ngược lại, lời nguyền Trung Đông đã đuổi kịp Donald Trump. Giống như Tổng thống Nixon với chiến tranh Kippur, Tổng thống Carter với cuộc cách mạng Iran hay Tổng thống Bush cha với chiến tranh vùng vịnh, Tổng thống Bush con với việc can thiệp vào Iraq, Barack Obama với những thất bại ở Syria.
6: Đương kim Tổng thống Hoa Kỳ không thể thắng trong cuộc chiến, cũng như không đạt được một nền hòa bình bền vững. Nước Mỹ chứng kiến quyền lực của mình bị suy yếu, các nhà lãnh đạo mất uy tín, liên minh lung lay, các đồng minh bị cô lập. Cho dù đó là các vương quốc vùng vịnh, các quốc gia dân chủ châu Âu, châu Á hay Israel, một lần nữa người chiến thắng thực sự là Trung Quốc. Tỏ ra ổn định trái với một nước Mỹ khó đoán. Cho tới nay, cuộc chiến duy nhất mà Donald Trump thắng được, theo Le Pen, là chống lại dân chủ và nhà nước pháp quyền. Mọi quyền lực tập trung vào tay Tổng thống, lực lượng ISIS khủng bố dân chúng. Quân đội bị thanh trừng ngay lúc trong chiến tranh, tư pháp bị khống chế, cũng như Quỹ Dự trữ Liên bang và Ủy ban Giao dịch Chứng khoán, Truyền thông và Đại học bị kiểm soát, tham nhũng lan tràn, tư bản cá mập quay lại. Nước Mỹ chuyển sang phi tự do với tốc độ chưa từng thấy, đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử Hoa Kỳ.
7: Trong khi đó, cho dù bị ông Trump chỉ trích, bị Putin tấn công, đứng trước đe dọa suy thoái, Liên hiệp châu Âu đang thức tỉnh bất chấp những trở ngại. Tuần báo Le Point liệt kê các lĩnh vực trí thông minh, nhân tạo, quốc phòng, kỹ nghệ hay không gian và đặt câu hỏi, sự trỗi dậy này sẽ đạt đến mức nào?
6: Ông Trump dù gây náo động đã phải từ bỏ tham vọng Finland, 10 tháng qua phải chờ đợi được thông qua thỏa thuận thương mại với châu Âu, tư pháp Mỹ lần lượt hủy các quyết định về thuế quan. Putin với đội quân khổng lồ ngỡ rằng sẽ đớp gọn Ukraine nhưng đang sa lầy, châu Âu nay ra đứng ra viện trợ cho Kiev, Tập Cận Bình tràn ngập châu Âu với nhiều tấn hàng sản xuất thừa, nhưng châu Âu lâu nay vẫn để cửa mở, bắt đầu chỉnh đốn lại hệ thống thuế quan để chặn làn sóng hàng Trung Quốc. Ba đế quốc, ba logic săn mồi. Đối mặt là Liên hiệp châu Âu, 27 nhà nước, 24 ngôn ngữ từng đối đầu nhau trong lịch sử với tính nhạy cảm dân tộc, quyền phủ quyết. Các cuộc đàm phán ba bên kết thúc lúc 3 giờ sáng. Thế nhưng châu Âu vẫn tiếp tục vận hành, tuy bị dồn vào chân tường, đang cố gắng bắt kịp về kinh tế và kỹ thuật số. Quốc phòng, điều cấm kỵ lâu nay không còn nữa. Chương trình SAFE với 150 tỷ euro tín dụng sẵn sàng để mua chung vũ khí có 19 quốc gia đã đăng ký. Bên cạnh đó là chương trình EDIP, cơ cấu lại cơ sở kỹ nghệ chung, một sự chuyển đổi từ mô hình vaccine đã giúp thoát khỏi COVID thành drone và hỏa tiễn. Một chuyên gia còn cổ vũ cho một hiệp ước quốc phòng châu Âu mới, bao gồm cả Anh Quốc, Na Uy và Ukraine.
7: Chiến tranh Ukraine cho thấy ai kiểm soát được bầu trời thì sẽ kiểm soát được trận đánh. Và để giảm lệ thuộc vào hệ thống Starlink của Hoa Kỳ, châu Âu có IRIS, một thiên hà bao gồm 290 vệ tinh viễn thông ở quỹ đạo thấp và trung bình với ngân sách hơn 10 tỷ euro.
6: Ưu tiên cho xuất xứ châu Âu nay được ghi trên giấy trắng mực đen. Các hiệp định thương mại quan trọng được ký kết Mercosur, Ấn Độ, Indonesia, Mexico phải cảm ơn ông Trump vì các nước này đã quay sang châu Âu. Ngày 12 tháng 6, Hiệp ước về di cư và tị nạn chính thức có hiệu lực, kết thúc 8 năm đàm phán, 10 rào cản vô nghĩa trong thương mại nội khối sẽ bị hủy bỏ. Các nhà đầu tư có thể thành lập một công ty hoạt động trên toàn châu Âu chỉ trong 48 giờ, với tối thiểu 100 euro vốn, tránh được 27 quy định khác nhau hiện nay. Hãy còn nhiều việc phải làm, vì châu Âu hiện còn lệ thuộc vào 80% cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của Mỹ. Phải có một, thậm chí nhiều cú sốc châu Âu mới chịu mở mắt. Chẳng hạn, Đức làm giàu với năng lượng Nga giá rẻ, Trung Quốc mua máy công cụ Hoa Kỳ bảo vệ an ninh, nhưng Putin đã làm rạn vỡ mô hình này khi xâm lược Ukraine. Ông Tập kết thúc với việc tuồn sang lượng lớn, hàng được trợ giá, Trump làm NATO lung lay, dù chậm chạp quan liêu, châu Âu vẫn là không gian hiếm hoi của lý trí tập thể.
0: Thưa quý thính giả, vừa rồi là mục điểm tuần báo do Thụy My phụ trách hôm nay. Trước khi bước sang phần 2, RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính vừa loan. Israel và lực lượng Hezbollah thân Iran đạt thỏa thuận ngưng bắn tại Liban. Ukraine kêu gọi Minsk dỡ bỏ các thiết bị dẫn đường cho tên lửa của Nga đặt trên lãnh thổ Belarus. Tổ chức phóng viên không biên giới báo động, đàn áp gia tăng, số lượng các nhà báo phải tị nạn, tăng lên ít nhất là gấp đôi trong vòng 5 năm. Thưa quý vị, và ngay bây giờ là tạp chí Thế giới đó đây do Thủy Dương phụ trách.
8: Sai lầm chiến lược then chốt ngay từ đầu của Mỹ và Israel phải chăng là không giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz với Iran? Đông Nam Á, eo biển Hormuz và thách thức đa dạng hóa nguồn cung năng lượng. Các nhà lãnh đạo nhóm G7 muốn bàn về Trung Quốc hơn là đối thoại với Bắc Kinh. Giorgia Meloni và Sane Takeichi, sự đồng thuận quốc phòng kinh tế của hai nhà nữ lãnh đạo nhóm G7. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Israel, thỏa thuận đạt được giữa Washington và Tehran được đông đảo công luận nhìn nhận như một sai lầm chiến lược của chính quyền Donald Trump và một chiến thắng của Iran. Nhiều nhà phân tích cho rằng thỏa thuận này đã củng cố vị thế của Cộng hòa Hồi giáo Iran trong khi vẫn chưa đáp ứng được những đòi hỏi của phía Israel. Bà Sima Shin, chuyên gia của Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia tại Tel Aviv, chuyên gia về Iran và là cựu thành viên Mossad, cơ quan tình báo đối ngoại của Israel, hôm 16 tháng 6 giải thích với thông tin viên đài RFI Frederic Mislan tại Tel Aviv về lý do dẫn đến những lợi thế cho Tehran.
9: Nếu như Iran cảm thấy mình mạnh mẽ và đàm phán như đang ở thế thắng cuộc, thì đó là bởi vì Tehran nhìn nhận tình hình dưới một góc độ khác. Mục tiêu đề ra ban đầu của cuộc chiến này là lật đổ chế độ Tehran. Thế nhưng chế độ đó đã sống sót và điều này khiến giới chức Iran có cảm giác rằng họ đã tìm thấy sức mạnh để tái tổ chức hệ thống trước những đội quân hùng mạnh của Hoa Kỳ và Israel. Họ ngày càng ít quan tâm đến người dân Iran, họ không bận tâm đến việc thường dân thiệt mạng, họ cũng chẳng bận tâm đến việc binh sĩ bị giết chết hay các thành viên của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo mất mạng, v.v. Và dĩ nhiên, điều quan trọng nhất là ngay từ đầu cuộc chiến, Iran đã thành công trong việc phong tỏa eo biển Hormuz. Đây là một thất bại lớn, một thất bại thực sự lớn đối với cả Hoa Kỳ và Israel. Tôi cho rằng, ngay vào thời điểm mà giáo chủ Iran Khamenei bị trừ khử, thì việc cần làm ngay lập tức lẽ ra là phải giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz.
8: Trong bài phát biểu đầu tiên của ông kể từ khi Mỹ và Iran công bố biên bản ghi nhớ thỏa thuận hôm thứ Ba 16 tháng 6, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Quốc tế Fatih Birol nhận định là việc mở lại càng sớm càng tốt eo biển Hormuz là điều cần thiết để các nguồn năng lượng có thể tiếp tục được vận chuyển tới châu Á và các khu vực khác. Theo Reuters, Tổng Giám đốc IEA cũng dự báo tác động của cuộc khủng hoảng sẽ còn kéo dài. Ngay cả khi giá năng lượng quay trở lại mức mà thế giới từng biết trước đây, cuộc khủng hoảng này vẫn đã tạo ra những làn sóng chấn động với toàn bộ ngành năng lượng toàn cầu. Theo ông Fatih Birol, cuộc khủng hoảng này đã khiến và sẽ tiếp tục khiến nhiều nước phải xem xét lại chính sách năng lượng, chiến lược phát triển, các lựa chọn cũng như các đối tác của mình. Bởi vì ngoài vấn đề giá cả, niềm tin về sự bảo đảm an toàn nguồn cung ứng đã trở thành một yếu tố then chốt trong lĩnh vực năng lượng. Trả lời phỏng vấn của RFI tiếng Việt ngày 17 tháng 6, nhà nghiên cứu Didier Chaudet, chuyên gia địa chính trị về thế giới Ba Tư, Nam và Trung Á, cũng cho rằng cuộc chiến hơn 100 ngày vừa qua giữa bộ đôi Mỹ-Israel với Iran đang làm chuyển dịch các thế cờ.

0: Liban cho biết là ít nhất 5 quân nhân tử vong vào sáng ngày hôm nay. Thông tín viên của RFI Mission Pole tại Jerusalem nói đến một lệnh ngưng bắn rất mong manh và Israel thì bất mãn do phải chấp thuận dưới sức ép của Hoa Kỳ.
1: Dù sao đi chăng nữa thì lệnh ngừng bắn lần này cũng mở ra trong bối cảnh phức tạp. Hiện tại Israel giữ nguyên lập trường khi tuyên bố nếu bị lực lượng Hezbollah tấn công thì họ sẽ đáp trả. Đối với chính phủ Israel, lệnh ngừng bắn này không phải là một sự lựa chọn tự nguyện mà do Washington áp đặt. Chính Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu các bên ngừng bắn. Trên thực địa, quân đội Israel vẫn giữ nguyên lập trường cứng rắn. Thủ tướng Benjamin Netanyahu trên mạng xã hội cá nhân chỉ hôm qua vẫn khẳng định đã tiến hành các đợt oanh kích nhắm vào nhiều cơ sở hạ tầng của Hezbollah. Hơn 150 mục tiêu bị nhắm tới trong vòng 24 giờ. Đại sứ Israel tại Mỹ đã lên tiếng về lệnh ngừng bắn được thông báo. Ông cho rằng mục tiêu của Israel rất rõ ràng. Đó là xóa bỏ hoàn toàn khả năng quân sự của Hezbollah, lực lượng ủy nhiệm của Iran. Nhà ngoại giao này cho biết thêm là Israel sẽ vẫn hiện diện trong khu vực an toàn ở miền nam Liban cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ. Israel và Liban dự trù họp lại tại Washington vào thứ Ba tới, khởi động một vòng đàm phán mới. Trước mắt, lệnh ngừng bắn được thông báo ngày hôm qua, như thể chỉ là một giai đoạn tạm lắng, mong manh.
0: Ngay chiều qua, Tổng thống Liban trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã nhấn mạnh xin trích một thỏa thuận ngưng bắn toàn diện với Israel là nền tảng cơ bản, tiền đề cho mọi đàm phán vào đầu tuần tới tại Washington giữa Israel và Liban. Báo chí Liban đưa tin là sáng nay quân đội Israel đã tiến hành một đợt oanh kích nhắm vào nhiều khu vực ở miền nam Liban. Lệnh ngưng bắn bị vi phạm nói trên đe dọa trực tiếp đến thỏa thuận khung giữa Hoa Kỳ và Iran để chấm dứt chiến tranh Trung Đông được ký kết từ hôm 17 tháng 6 vừa qua. Để tiếp tục đàm phán về thỏa thuận giữa Washington với Tehran, đặc sứ của Tổng thống Donald Trump là ông Steve Witkoff vào sáng ngày hôm nay đã lên đường sang Thụy Sĩ. Chuyến đi diễn ra sau thông báo rời lại đàm phán trực tiếp giữa phái đoàn của Iran và Hoa Kỳ được dự trù vào ngày hôm qua 19 tháng 6. Trang thông tin Axios của Mỹ trích dẫn một quan chức xin được giấu tên cho biết là con rể của Tổng thống Trump, tức là Jared Kushner, cũng sẽ tham dự các cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ, nhưng chưa thể xác định là phái đoàn của Hoa Kỳ sẽ có trực tiếp đối thoại với các quan chức của Iran hay không. Về Ukraine, ngày hôm qua, Kiev đã kêu gọi Minsk dỡ bỏ các thiết bị dẫn đường cho tên lửa của Nga trên lãnh thổ Belarus. Tổng thống Zelensky đã đưa ra lời kêu gọi như trên.
2: Tổng thống Zelensky khẳng định suốt dọc các khu vực biên giới với hai tỉnh của Ukraine có các thiết bị dẫn đường cho hỏa lực của Nga tấn công vào dân thường Ukraine, được đặt tại các trạm viễn thông của Belarus. Báo Pháp Le Monde dẫn lại bản tin của hãng thông tấn Interfax của Ukraine. Trong đó, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh một tuần là đủ để chính quyền Belarus dỡ bỏ các thiết bị nói trên và nếu Minsk không thực hiện việc này thì Ukraine sẽ tự làm. Tổng thống Ukraine đã nhiều lần cảnh báo Moscow có thể tìm cách kéo Belarus can dự sâu hơn vào các cuộc xung đột chống Ukraine. Các hỗ trợ của Belarus cho các cuộc tấn công của Nga không chỉ dừng ở các khu vực biên giới. Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Washington trong thông tin đăng tải vào cuối tháng trước cho biết việc sử dụng các trạm tiếp sóng trên lãnh thổ Belarus có thể giúp các drone của Nga tầm xa tấn công hiệu quả vào tuyến đường cao tốc M06 ở miền Tây Ukraine và các tuyến đường tiếp tế quan trọng bao gồm tuyến đường sắt từ Ba Lan sang Ukraine. Truyền thông Pháp cũng chú ý đến việc Tổng thống Belarus dường như đang thay đổi giọng điệu với Ukraine. Trang mạng France Info ngày hôm qua nhấn mạnh đến việc Tổng thống Lukashenko có thái độ hòa dịu bất ngờ với Kiev khác hẳn hai tháng trước đây khi tuyên bố là quốc gia này đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh với Ukraine và đã từng gọi Tổng thống Zelensky là một kẻ nghiện ma túy. Trong cuộc trả lời đài phỏng vấn Ả Rập vào hồi giữa tháng, lãnh đạo Belarus thậm chí còn có lời xin lỗi về những lời lẽ xúc phạm Tổng thống Ukraine.
0: Vẫn về Ukraine, quan hệ giữa Kiev với Warsaw đang xấu đi đáng kể. Vào ngày hôm qua, Tổng thống Ba Lan đã quyết định thu hồi huân chương Đại Bàng Trắng được trao cho lãnh đạo Ukraine là ông Volodymyr Zelensky. Thưa vì sao, anh Trọng Thành cho biết.
2: Theo AFP, Tổng thống Ba Lan ra lệnh thu hồi huân chương cao quý nhất của nhà nước Ba Lan nói trên sau khi Tổng thống Zelensky hồi cuối tháng trước quyết định lấy tên quân đội kháng chiến Ukraine UPA để đặt cho một đơn vị quân đội. Ông Narukhi đã bày tỏ sự phẫn nộ trước quyết định của người đồng cấp sử dụng tên gọi của một tổ chức dân tộc chủ nghĩa Ukraine thời đệ nhị thế chiến, thường bị cáo buộc chịu trách nhiệm về cái chết của hơn 100.000 người Ba Lan, đặc biệt với vụ Volnia. để phản đối quyết định của Tổng thống Ba Lan, Ngoại trưởng Ukraine, người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraine.

0: Nga, cựu lãnh đạo cơ quan tình báo hay đại sứ Ukraine tại Ba Lan đã tuyên bố trả lại các huân chương đã được nhà nước Ba Lan trao tặng. Trên mạng Facebook, Ngoại trưởng Ukraine lấy làm tiếc về tình trạng Zinchenko đã để cảm xúc lấn át lý trí ở Vaskov, dẫn đến việc các nhà lãnh đạo chính trị Ba Lan đưa ra những quyết định phi lý, bốc đồng và mang tính khinh thị. Và quyết định này là một món quà cho kẻ xâm lược Nga, chắc chắn họ sẽ sử dụng nó để chống lại hai quốc gia chúng ta. Lời lẽ trong nguyên văn, theo AFP, vụ thảm sát Volnia là vấn đề căng thẳng hàng đầu trong quan hệ giữa Ba Lan và Ukraine. Từ thập niên 90, sau khi Ukraine độc lập, Ba Lan đã tìm cách xác định danh tính và chôn cất các nạn nhân. Quá trình này đã bị gián đoạn vào năm 2017, nhưng từ năm 2024, sau khi chính phủ trung hữu của Thủ tướng Donald Tusk cầm quyền tại Ba Lan, hai bên đã nối lại các hợp tác trong việc khai quật, xác định danh tính thi thể và tổ chức chôn cất. Đây được coi là những nỗ lực quan trọng để hướng đến hòa giải. Tuy nhiên, các bất đồng song phương sâu xa về lịch sử thời kỳ này chưa được giải quyết.
1: Vẫn về thời sự châu Âu, căng thẳng trong quan hệ giữa Ý và Hoa Kỳ vì những phát biểu kém ngoại giao của Tổng thống Trump đối với Thủ tướng Meloni, Ngoại trưởng Ý thông báo hủy chuyến đi Mỹ dự trù diễn ra trong hai ngày 21 và 22 tháng 6 sắp tới. Tại thượng đỉnh của khối G7 vừa qua ở Evian, Pháp, Tổng thống Trump đã khẳng định xin trích Thủ tướng Ý năn nỉ xin được chụp hình với ông nhưng đã bị từ chối. Đương sự, tức là Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, bà rất phẫn nộ trước những lời lẽ hoàn toàn bịa đặt từ phía Tổng thống Hoa Kỳ và bà đã được tất cả các chính giới ở Ý ủng hộ như giải thích của thông tín viên RFI Julian từ Liège.
2: Chuyện xảy ra sau cuộc phỏng vấn với độc quyền với chương trình Laria Ketira trên kênh La Sette và sau hội nghị thượng đỉnh G7. Theo đó, Tổng thống Hoa Kỳ đã có lời lẽ công kích Thủ tướng Ý. Bà ấy đã ăn năn nỉ tôi chụp ảnh cùng bà ấy. Bà ấy rất muốn chụp hình với tôi đã không đồng ý, nhưng tôi rất tiếc cho bà ấy, hết lời dẫn. Những lời này được ghi lại qua phỏng vấn trên điện thoại và qua lời phiên dịch và được phát lại trên chương trình. Bà Meloni đã phản ứng nhanh chóng khi tạm dừng phiên họp Hội đồng châu Âu để đáp lại bằng một video trên Instagram. Thành thật mà nói, tôi rất sốc, nước Ý và tôi chưa bao giờ cầu xin ai cả. Bà nói thêm, tôi không hiểu tại sao Tổng thống Mỹ lại cư xử như vậy với các đồng minh của mình. Đây không phải là lần đầu tiên chuyện này xảy ra. Tôi chỉ có thể nói rằng thật đáng tiếc khi ông ấy không có cùng quyết tâm đó với kẻ thù của phương Tây, của Hoa Kỳ, với những nhà lãnh đạo mà ông ấy dễ dãi hơn nhiều. Hết lời dẫn. Thủ tướng Ý đã nhận được sự ủng hộ của tất cả những nhân vật lãnh đạo của nước Ý, từ Tổng thống Cộng hòa Sergio Mattarella, Chủ tịch Thượng viện và Hòa viện. Theo đó, ông Chủ tịch Thượng viện đã có lời lẽ mạnh mẽ. Tôi thà ăn sống một con gà còn hơn tin rằng Giorgia Meloni sẽ cầu xin bất cứ ai. Hết lời dẫn. Ngoại trưởng Ý thì đã hủy chuyến thăm đến Hoa Kỳ trong hai ngày 21 và 22 tháng 6. Về phần người đứng đầu Liên minh phương Bắc, Legano theo khuynh hướng cực hữu và thân Mỹ, Matteo Salvini cũng đã hùng hồn tuyên bố trên mạng xã hội, ai tấn công Giorgia là tấn công tất cả chúng ta. Trước khi xảy ra sự việc giữa Tổng thống Trump và Thủ tướng Meloni đã có thái độ lạnh nhạt tại Evian trong hội nghị thượng đỉnh G7. Xin nhắc lại là giữa hai người từng có mối quan hệ đặc biệt và bà Meloni từng cố gắng làm cầu nối đối thoại giữa châu Âu và Washington. Nhưng trong 2 tháng 3 và tháng 4 vừa qua, Donald Trump đã tung ra những cuộc tấn công liên tiếp nhắm vào bà Meloni với những lời lẽ vừa rồi của Donald Trump sẽ đặt giọt nước tràn ly cho tình huynh đệ tương tàn. Julian tường trình từ Liège, RFI.
1: Số lượng các nhà báo phải tị nạn tăng lên ít nhất là gấp đôi trong vòng 5 năm. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới báo động là các nhà báo đang phải đối mặt với mối đe dọa ngày càng lớn và ngay cả khi đã sống tị nạn ở nước ngoài thì họ cũng bị đàn áp nhân ngày báo chí quốc tế. Xin lỗi quý thính giả, nhân ngày quốc tế người tị nạn 20 tháng 6, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới RSF đã đưa ra thông tin nói trên.
0: Phóng viên Không Biên Giới nhấn mạnh đây là 1.468 phóng viên nhà báo từ hơn 60 quốc gia đã được tổ chức này hỗ trợ buộc phải chạy trốn khỏi các mối đe dọa, khỏi tù đày hoặc cái chết. Đứng hàng đầu là Afghanistan với 677 nhà báo, thứ hai là Nga với 160 phóng viên và thứ ba là Miến Điện với hơn 100 người. Hiện tượng này không chỉ giới hạn ở một số khu vực trên thế giới mà đang lan rộng. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới cũng báo động về tình trạng nhà báo tị nạn phải đối mặt với nhiều khổ nạn tại quốc gia nơi họ tị nạn như đe dọa trục xuất, bị gây khó dễ về thủ tục hành chính. Các nhà báo Nga ngay cả khi đã phải sống lưu vong tại châu Âu vẫn tiếp tục bị đe dọa. Trả lời Ban Quốc tế Đài RFI, bà Jean Cavalier, trưởng bộ phận Đông Âu và Trung Á của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, cho biết cụ thể.
3: La rupture pour les gens est russe.
4: Bước ngoặt đối với người dân miền Đông nước Nga là cuộc chiến tranh quy mô lớn chống Ukraine từ năm 2022. Chính vào thời điểm đó, các đạo luật đã được thông qua nhằm ngăn cản các nhà báo độc lập thực hiện công việc của mình ở Nga. Hệ thống tư pháp Nga đã trở thành công cụ để quấy rối các nhà báo lưu vong với việc gia tăng các vụ truy tố vắng mặt vì các tội danh như đưa tin sai sự thật, không tuân thủ các nghĩa vụ được áp đặt đối với các nhà báo nước ngoài, tư tưởng cực đoan, đe dọa an ninh quốc gia. Sự quấy rối này đã gia tăng trong những năm qua với các biện pháp ngày càng khắc nghiệt như tịch thu tài sản, đóng băng tài sản, khám xét nhà của thân nhân diễn ra liên tục. Chúng ta cũng đang chứng kiến việc ngày càng có nhiều nhà báo bị đưa vào danh sách khủng bố và cực đoan, gây trở ngại cho họ ngay cả ở châu Âu. Điều quan trọng là các cơ quan chức năng ở các nước châu Âu có thể phản ứng bằng cách thiết lập, ví dụ như một hệ thống cảnh báo của cảnh sát khi có trường hợp rõ ràng về đàn áp xuyên quốc gia đối với một nhà báo nước ngoài bởi Điện Kremlin.
1: Mỹ chỉ trích chính sách cải tổ kinh tế của Cuba là quá hời hợt. Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ngày hôm qua đã chỉ trích như trên các biện pháp cải tổ theo hướng mở rộng kinh tế thị trường vừa được Đảng Cộng sản Cuba thông qua trong tuần.
0: Hãng tin Pháp AFP trích lời quan chức Hoa Kỳ cho rằng Cuba còn quá rụt rè, các biện pháp cải cách được trông đợi từ quá lâu. Nhưng rốt cục là 176 biện pháp mà La Habana vừa thông báo chỉ là một lớp hỏa mù. Vẫn theo nguồn tin trên từ Washington, Hoa Kỳ cáo buộc chế độ Cuba áp dụng chiến thuật bình mới rượu cũ, thông báo cải cách để cho công luận tin tưởng và thiện chí, đem lại một sự thay đổi cho đất nước, nhưng để rồi lại mau chóng kiểm soát trở lại mọi thứ một khi cảm thấy bị đe dọa. Chính quyền Mỹ đòi Cuba, xin trích, phải có những biện pháp cải tổ mạnh dạn hơn cả về chính trị lẫn kinh tế để hòn đảo này trở thành một điểm đầu tư hấp dẫn và mang lại tự do cho người dân Cuba, hết lời dẫn. Người tham dự các trận đấu World Cup 2026 tại sân vận động MetLife ở vùng ngoại ô thành phố New York hoặc tại những nơi dành cho người hâm mộ trên khắp khu vực này được khuyến khích tải nạp về một ứng dụng để nhận thông tin an ninh bằng ngôn ngữ thường dùng của họ. Ông David Serotovich, người phụ trách điều phối lực lượng an ninh ở New Jersey, nơi đặt sân vận động, giải thích: "Đây là cách nhanh nhất để chúng tôi tiếp cận được người hâm mộ và du khách, dù họ là người trong nước hay khách quốc tế." Trong chuyến thăm trung tâm điều phối lực lượng an ninh ở New Jersey, người phụ trách an ninh nhấn mạnh rằng chúng ta không thể để mắc bất kỳ sai lầm nào và chúng ta sẽ không để mắc bất kỳ sai lầm nào. Hết lời dẫn. Trong số những mối lo ngại chính, người phụ trách cho biết là có nguy cơ tấn công bằng drone và nạn buôn người. Các phương tiện giao thông công cộng là tâm điểm chú ý chính. Với 8 trận đấu diễn ra tại sân vận động MetLife, bao gồm trận chung kết và hơn 1 triệu lượt khách dự kiến cùng các lễ kỷ niệm 250 năm ngày Quốc khánh Hoa Kỳ mùng 4 tháng 7, khu vực New York đang đối mặt với một thách thức chưa từng có.
1: Sau đây là các phần tin bổ sung.
0: Hội đồng châu Âu đã có những tiếp xúc ngắn với Nga để chuẩn bị cho các đàm phán trong tương lai về chấm dứt chiến tranh Ukraine. Một quan chức châu Âu ngày hôm qua cho biết trong những tuần gần đây, văn phòng của Chủ tịch Antonio Costa đã có những tiếp xúc ngắn gọn với phía Moscow, nhưng hiện tại chưa có gì thực chất được thảo luận. Nguồn tin nói trên nhấn mạnh rằng Chủ tịch Antonio Costa đang phối hợp chặt chẽ với các nhà lãnh đạo của 27 quốc gia thành viên về các đối thoại có thể diễn ra với Nga và các vấn đề có thể được thảo luận khi cơ hội cho phép.
1: Iraq kỳ vọng nhanh chóng tìm lại được mức sản xuất dầu hỏa như trước khi nổ ra chiến tranh tại Iran. Phát ngôn viên của bên Bộ Năng lượng Iraq vào ngày hôm qua cho biết có thể chỉ trong vòng 2 tháng sắp tới thì khả năng sản xuất dầu hỏa của Iraq sẽ hoàn toàn phục hồi. Xung đột vũ trang, tình trạng eo biển Hormuz bị phong tỏa trong nhiều tháng làm tê liệt các hoạt động sản xuất và xuất khẩu dầu của các quốc gia trong vùng vịnh. Trước khi mà Mỹ và Israel tấn công Iran cuối tháng 2 vừa rồi, mỗi một ngày Iraq xuất khẩu khoảng 3,5 triệu thùng dầu, chủ yếu là qua cửa ngõ eo biển Hormuz. Dầu hỏa chiếm 90% thu nhập của Iraq.
0: Liên Hiệp Quốc chỉ trích Liên Hiệp Châu Âu thông qua quy định đưa người xin tị nạn bị từ chối sang một nước thứ ba. Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Volker Turk ngày hôm nay vô cùng lấy làm tiếc về luật mới của Liên Âu, đồng thời nhấn mạnh là các quốc gia châu Âu không thể chuyển giao nghĩa vụ của mình cho các nước thứ ba. Nghị viện châu Âu hôm thứ Tư vừa qua đã thông qua quy định về việc trả lại người xin tị nạn bị từ chối. Một cuộc cải cách của Liên Âu bao gồm khả năng các quốc gia thành viên ký kết thỏa thuận, thiết lập các trung tâm giam giữ, gọi là trung tâm hồi hương, bên ngoài biên giới của Liên Hiệp. Luật nhân quyền quốc tế và luật tị nạn chỉ ra rất rõ ràng không ai nên bị trả về nơi mà các quyền cơ bản của họ có nguy cơ bị vi phạm nghiêm trọng, Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhấn mạnh.
1: Thủ tướng Bangladesh chuẩn bị công du Malaysia và Trung Quốc trong chuyến xuất ngoại đầu tiên. Ngày mai, ông Tariq Rahman sẽ dừng chân tại Malaysia trước khi đến Bắc Kinh vào đầu tuần tới. Hợp tác về thương mại và các dự án đầu tư vào cơ sở hạ tầng sẽ là trọng tâm cuộc trao đổi giữa Tổng Thủ tướng Bangladesh và Chủ tịch Tập Cận Bình. Thưa quý thính giả, trong giây lát, phần 2 hôm nay sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đó đây do Thủy Dương phụ trách. Tiếp theo đó là góc vườn âm nhạc, giới thiệu bản phóng tác Cuco xin thời gian ngừng trôi của Đặng Lệ Quân. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Văn hóa Tuấn Thảo nói về ngành sản xuất Comté, một trong những loại phô ma lâu đời nhất của nước Pháp. Nhưng ngay bây giờ là Thụy My điểm tuần báo.
5: Điểm tuần báo.
4: Kính thưa quý vị, 10 năm sau khi người Anh bỏ phiếu ra khỏi Liên hiệp châu Âu, chiến tranh Trung Đông và Ukraine, Mỹ chiếm vị thế thống trị với trí thông minh nhân tạo, nạn bạo lực tình dục là những ưu tư chính của các tuần báo kỳ này. Trên trang bìa Guardian International là hình vẽ một chú chó ăn lê bên cạnh lá cờ châu Âu bị xé làm nhiều mảnh, chạy tích Brexit một ngày không hồi kết, Lestrade chọn hình ảnh một tách trà bị rạn nứt, khẳng định thất bại của Brexit vì sao người Anh sẽ quay lại. Le Bon đưa tựa khi châu Âu rốt cuộc đã tự tin trước Trump, Putin, Tập và các nhà tài phiệt công nghệ đã đến lúc phản công. Trang bìa The Economist mang hình một con đại bàng đầu trắng mỏ ngậm một con chuột máy tính với dòng tích trí thông minh nhân tạo mang lại cho nước Mỹ một sức mạnh mới to lớn. Le Nouvelos đưa ra lời kêu gọi chống bạo lực tình dục sau cái chết của bé Rihanna ở Pháp.
0: Liên quan đến Brexit, L'Express có bài xã luận mang tựa đề "Nếu các vị trở lại, chúng tôi sẽ từ bỏ tất cả". Nhại lại tin nhắn của cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, nếu em quay lại, anh sẽ hủy hết, sau khi người vợ bỏ đi. 10 năm sau khi chọn rời khỏi Liên hiệp châu Âu, Anh Quốc phải tìm cách trở lại.
4: Một đám cưới đã tốn kém, nhưng ly dị còn hao tốn hơn. Ngày 23 tháng 6 năm 2016, người Anh ra đi sau hơn 40 năm chung sống, chén bát bị đập bể, chỉ trích lẫn nhau v.v. Nhưng chẳng ai thắng cả. Những năm thương lượng về quan hệ mới gây tốn kém rất nhiều cho châu lục. Năng lượng đó lẽ ra nên dành cho những vấn đề thiết thực hơn, theo tuần báo. Trong khi châu Âu đang lục đục, Nga chuẩn bị xâm lược Ukraine, Trung Quốc siết chặt việc lệ thuộc kinh tế và Hoa Kỳ cực đoan hơn, thậm chí còn muốn sáp nhập Greenland. Trong tình hình thế giới mới, hầu như không có thời gian để tiếc nuối. London muốn đi lại từng bước một với Liên hiệp châu Âu, bắt đầu là chương trình Erasmus, tham gia kế hoạch quốc phòng, năng lượng v.v. Too little, too late, quá ít, quá trễ chăng? Một retour dù không chính thức vẫn là lợi ích của tất cả.
0: Về chiến tranh Ukraine, tuần báo L'Express có bài về Crimea ở trung tâm chiến lược của Kiev. Nhờ khả năng tấn công tầm xa mới có, Ukraine gia tăng sức ép lên bán đảo bị Nga chiếm đóng từ năm 2014, phong tỏa hậu cần trên tuyến đường huyết mạch đối với Moscow.
4: Trên xa lộ dẫn đến Crimea, hình ảnh những chiếc xe tải cháy thành than đã trở nên hầu như quen thuộc đối với những người lái xe Nga. Một blogger quân sự Nga có 1,5 triệu người theo dõi báo động tình hình ngày càng đáng lo ngại khi xăng dầu đã phải bán phân phối. Bị kép đặc biệt nhắm đến là xa lộ M14 nối thành phố Rostov của Nga với Crimea và xa lộ H20 nối Donetsk với Mariupol để tiếp tế cho bán đảo và quân Nga ở mặt trận phía Nam. Drone Hornet cho Ukraine hợp tác với một công ty Mỹ sản xuất trang bị trí thông minh nhân tạo, tấn công được ở khoảng cách 150 cây số đang là vũ khí gây kinh hoàng cho quân Nga.
0: Về Trung Đông, tuần báo The Economist đặt câu hỏi liệu hồ sơ Iran đã kết thúc hay chưa. Tuần báo nhận định là Tổng thống Donald Trump đặt cược rằng Tehran cần tiền hơn là quyền lực và thỏa thuận hòa bình này toàn là cà rốt mà không hề có cây gậy nào.
4: không đánh quỵ được Iran bằng vũ lực, Tổng thống Trump có thể cứu vãn tình hình bằng cách hối lộ chăng? Đây là một canh bạc lớn và khó thành công, khiến các quốc gia Trung Đông phải đắn đo. Bản ghi nhớ này từ bỏ nhiều mục tiêu chiến tranh, sẽ không có thay đổi chế độ, không hỗ trợ người dân bị áp bức, không đặt ra giới hạn nào đối với họ tiện đạn đạo hay các lực lượng ủy nhiệm. Thay vào đó, thỏa thuận tập trung vào hai điều. Một là mở lại eo biển Hormuz, trong khi trước đây các tàu vẫn tự do đi lại. Thứ hai là chương trình hạt nhân, Tehran hầu như không nhượng bộ gì. Lời hứa không chế tạo bom nguyên tử của họ đã xưa rồi. Việc giảm lượng uranium làm giàu rất phức tạp và Iran rất giỏi câu giờ. Chưa kể Tehran có thể ngay lập tức xuất khẩu dầu và các sản phẩm phái sinh. Hàng chục tỷ đô la không còn bị đóng băng, Mỹ chở bỏ trừng phạt, thành lập một quỹ tái thiết 300 tỷ đô cho việc phát triển. Ông Trump đã mệt mỏi với chiến tranh.
0: Tuy nhiên, có nhiều lý do để tin rằng canh bạc này sẽ thất bại. Các nhà lãnh đạo cứng rắn của Iran không có lý do gì để tin tưởng ở Mỹ. Họ dự đoán là Israel sẽ phá hoại thỏa thuận. Tham vọng thống trị khiến Iran luôn coi Israel là kẻ thù. Các thanh tra nguyên tử sẽ khó khăn khi việc ngăn chặn, việc gian lận. Các nhà lãnh đạo Iran sẽ bị cám dỗ bởi muốn có mọi thứ.
4: Israel thì thất vọng cay đắng. Sau khi chiến đấu sát cánh cùng người Mỹ, ông Trump loại họ ra khỏi các cuộc đàm phán, cản trở việc tấn công Hezbollah ở Liban. Điều đó có thể khiến Thủ tướng Benjamin Netanyahu mất cơ hội tái đắc cử vào tháng 10. Trong khi đó, Tehran vẫn đe dọa sự tồn vong của Israel. Họ tiễn vào drone Iran có thể đánh phá các nước vùng vịnh. Một lần nữa, ông Trump cho rằng người ta có thể làm tất cả vì tiền. Tuy nhiên, quy tắc đầu tiên của ngoại giao theo The Economist là không được tưởng tượng rằng đối thủ của mình cũng suy nghĩ giống như mình. Desfret cũng cho là thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Iran là sự sỉ nhục cho Netanyahu, dù chính ông là người đã thuyết phục Tổng thống Mỹ khởi chiến. Một câu hỏi được đặt ra, phải chăng Israel đã đưa Hoa Kỳ vào xung đột trên cơ sở những giả thiết sai lạc? Chuyên gia Rasim nhận xét, như vậy khả năng được Washington hỗ trợ tích cực trong những cuộc đối đầu tương lai sẽ khó khăn hơn.
5: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Tuần báo Le Point nói về những cuộc chiến tranh thất bại của Donald Trump, từ thương mại, tư pháp cho đến ngoại giao. Như triết gia Nicola Machiavelli đã nhắc nhở, người ta khởi động chiến tranh khi họ muốn nhưng kết thúc khi họ có thể. Donald Trump đã thất bại trước Iran, thay vì một thời đại vàng son, ông đưa nước Mỹ trở lại thời kỳ đồ sắt.
4: Kinh tế Mỹ đang trong chu kỳ tăng trưởng cao, đầy ắp việc làm, rơi vào suy trầm, lạm phát lên 4,2%, thất nghiệp tăng, sức mua giảm 1%, bất bình đẳng càng sâu, tài sản của 1% người giàu nhất tương đương với 80% dân số, thâm hụt ngân sách chiếm 7% GDP, nợ công 120% GDP. Chiến tranh thương mại bị tối cao pháp viện nhắc nhở đây là thẩm quyền của quốc hội. Thuế quan không giúp san bằng thâm hụt mà Tập Cận Bình còn chiến thắng với đe dọa cấm xuất khẩu đất hiếm, xây dựng với các nước phương Nam một hệ thống đa phương loại trừ phương Tây. Trong một cuộc chiến không đối xứng, kẻ mạnh nếu không thắng coi như thua, kẻ yếu nếu không thua coi như thắng. Dưới hòa bình giả tạo của một thỏa thuận, Cộng hòa Hồi giáo là người chiến thắng, bị trạm tướng nhưng trụ lại được và còn cứng rắn hơn, giữ được năng lực nguyên tử đạn đạo mạng lưới tay sai, tung ra vũ khí hủy diệt hàng loạt với việc kiểm soát eo biển Hormuz.
0: Ngược lại, lời nguyền Trung Đông đã đuổi kịp Donald Trump. Giống như Tổng thống Nixon với chiến tranh Kippur, Tổng thống Carter với cuộc cách mạng Iran hay Tổng thống Bush cha với chiến tranh vùng vịnh, Tổng thống Bush con với việc can thiệp ở Iraq, Barack Obama với những thất bại ở Syria.
4: Đương kim Tổng thống Hoa Kỳ không thể thắng trong cuộc chiến, cũng như không đạt được một nền hòa bình bền vững. Nước Mỹ chứng kiến quyền lực của mình bị suy yếu, các nhà lãnh đạo mất uy tín, liên minh lung lay, các đồng minh bị cô lập. Cho dù đó là các vương quốc vùng vịnh, các quốc gia dân chủ châu Âu, châu Á hay Israel, một lần nữa người chiến thắng thực sự là Trung Quốc. Tỏ ra ổn định trái với một nước Mỹ khó đoán. Cho tới nay, cuộc chiến duy nhất mà Donald Trump thắng được, theo Le Point, là chống lại dân chủ và nhà nước pháp quyền. Mọi quyền lực tập trung vào tay Tổng thống, lực lượng ISIS khủng bố dân chúng. Quân đội bị thanh trừng ngay lúc trong chiến tranh, tư pháp bị khống chế. cũng như Quỹ Dự trữ Liên bang và Ủy ban Giao dịch Chứng khoán, Truyền thông và Đại học bị kiểm soát, tham nhũng lan tràn, tư bản cá mập quay lại, nước Mỹ chuyển sang phi tự do với tốc độ chưa từng thấy, đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử Hoa Kỳ.
0: Trong khi đó, cho dù bị ông Trump chỉ trích bị Putin tấn công, đứng trước đe dọa suy thoái, Liên hiệp châu Âu đang thức tỉnh bất chấp những trở ngại. Tuần báo Le Point liệt kê các lĩnh vực trí thông minh, nhân tạo, quốc phòng, kỹ nghệ hay không gian và đặt câu hỏi, sự trỗi dậy này sẽ đạt đến mức nào?
4: Ông Trump dù gây náo động đã phải từ bỏ tham vọng Finland 10 tháng qua phải chờ đợi được thông qua thỏa thuận thương mại với châu Âu. Tư pháp Mỹ lần lượt hủy các quyết định về thuế quan. Putin với đội quân khổng lồ ngỡ rằng sẽ đớp gọn Ukraine nhưng đang so lầy. Châu Âu nay ra đứng ra viện trợ cho Kiev, Tập Cận Bình tràn ngập châu Âu với nhiều tấn hàng sản xuất thừa. Nhưng châu Âu lâu nay vẫn để cửa mở, bắt đầu chỉnh đốn lại hệ thống thuế quan để chặn làn sóng hàng Trung Quốc, ba đế quốc, ba logic săn mồi. Đối mặt là Liên hiệp châu Âu, 27 nhà nước, 24 ngôn ngữ từng đối đầu nhau trong lịch sử với tính nhạy cảm dân tộc, quyền phủ quyết, các cuộc đàm phán ba bên kết thúc lúc 3 giờ sáng. Thế nhưng châu Âu vẫn tiếp tục vận hành, tuy bị dồn vào chân tường, đang cố gắng bắt kịp về kinh tế và kỹ thuật số. Quốc phòng, điều cấm kỵ lâu nay không còn nữa. Chương trình SAFE với 150 tỷ euro tín dụng sẵn sàng để mua chung vũ khí có 19 quốc gia đã đăng ký. Bên cạnh đó là chương trình EDIP, cơ cấu lại cơ sở kỹ nghệ chung, một sự chuyển đổi từ mô hình vaccine đã giúp thoát khỏi COVID thành drone và hỏa tiễn. Một chuyên gia còn cổ vũ cho một hiệp ước quốc phòng châu Âu mới, bao gồm cả Anh Quốc, Na Uy và Ukraine.
0: Chiến tranh Ukraine cho thấy ai kiểm soát được bầu trời thì sẽ kiểm soát được trận đánh. Và để giảm lệ thuộc vào hệ thống Starlink của Hoa Kỳ, châu Âu có IRIS, một thiên hà bao gồm 290 vệ tinh viễn thông ở quỹ đạo thấp và trung bình với ngân sách hơn 10 tỷ euro.
4: Ưu tiên cho xuất xứ châu Âu nay được ghi trên giấy trắng mực đen. Các hiệp định thương mại quan trọng được ký kết Mercosur, Ấn Độ, Indonesia, Mexico phải cảm ơn ông Trump vì các nước này đã quay sang châu Âu. Ngày 12 tháng 6, Hiệp ước về di cư và tị nạn chính thức có hiệu lực, kết thúc 8 năm đàm phán, 10 rào cản vô nghĩa trong thương mại nội khối sẽ bị hủy bỏ. Các nhà đầu tư có thể thành lập một công ty hoạt động trên toàn châu Âu chỉ trong 48 giờ, với tối thiểu 100 euro vốn, tránh được 27 quy định khác nhau hiện nay. Hãy còn nhiều việc phải làm, vì châu Âu hiện còn lệ thuộc vào 80% cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của Mỹ. Phải có một, thậm chí nhiều cú sốc châu Âu mới chịu mở mắt. Chẳng hạn, Đức làm giàu với năng lượng Nga giá rẻ, Trung Quốc mua máy công cụ, Hoa Kỳ bảo vệ an ninh, nhưng Putin đã làm rạn vỡ mô hình này khi xâm lược Ukraine. Ông Tập kết thúc với việc tuồn sang lượng lớn, hàng được trợ giá, Trump làm NATO lung lay, dù chậm chạp quan liêu, châu Âu vẫn là không gian hiếm hoi của lý trí tập thể.
1: Thưa quý thính giả, vừa rồi là mục điểm tuần báo do Thụy My phụ trách hôm nay. Trước khi bước sang phần 2, RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính vừa loan. Israel và lực lượng Hezbollah thân Iran đạt thỏa thuận ngưng bắn tại Liban. Ukraine kêu gọi Minsk dỡ bỏ các thiết bị dẫn đường cho tên lửa của Nga đặt trên lãnh thổ Belarus. Tổ chức phóng viên không biên giới báo động, đàn áp gia tăng, số lượng các nhà báo phải tị nạn tăng lên ít nhất là gấp đôi trong vòng 5 năm. Thưa quý vị, và ngay bây giờ là tạp chí Thế giới đó đây do Thủy Dương phụ trách.
6: Sai lầm chiến lược then chốt ngay từ đầu của Mỹ và Israel phải chăng là không giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz với Iran? Đông Nam Á, eo biển Hormuz và thách thức đa dạng hóa nguồn cung năng lượng. Các nhà lãnh đạo nhóm G7 muốn bàn về Trung Quốc hơn là đối thoại với Bắc Kinh. Giorgia Meloni và Sane Takaichi, sự đồng thuận quốc phòng kinh tế của hai nhà nữ lãnh đạo nhóm G7. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Tại Israel, thỏa thuận đạt được giữa Washington và Tehran được đông đảo công luận nhìn nhận như một sai lầm chiến lược của chính quyền Donald Trump và một chiến thắng của Iran. Nhiều nhà phân tích cho rằng thỏa thuận này đã củng cố vị thế của Cộng hòa Hồi giáo Iran, trong khi vẫn chưa đáp ứng được những đòi hỏi của phía Israel. Bà Sima Shin, chuyên gia của Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia tại Tel Aviv, chuyên gia về Iran và là cựu thành viên Mossad, cơ quan tình báo đối ngoại của Israel, hôm 16 tháng 6 giải thích với thông tin viên đài RFI Frederic Mislan tại Tel Aviv về lý do dẫn đến những lợi thế cho Tehran.
7: Nếu như Iran cảm thấy mình mạnh mẽ và đàm phán như đang ở thế thắng cuộc, thì đó là bởi vì Tehran nhìn nhận tình hình dưới một góc độ khác. Mục tiêu đề ra ban đầu của cuộc chiến này là lật đổ chế độ Tehran. Thế nhưng chế độ đó đã sống sót và điều này khiến giới chức Iran có cảm giác rằng họ đã tìm thấy sức mạnh để tái tổ chức hệ thống trước những đội quân hùng mạnh của Hoa Kỳ và Israel. Họ ngày càng ít quan tâm đến người dân Iran, họ không bận tâm đến việc thường dân thiệt mạng, họ cũng chẳng bận tâm đến việc binh sĩ bị giết chết hay các thành viên của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo mất mạng, v.v. Và dĩ nhiên, điều quan trọng nhất là ngay từ đầu cuộc chiến, Iran đã thành công trong việc phong tỏa eo biển Hormuz. Đây là một thất bại lớn, một thất bại thực sự lớn đối với cả Hoa Kỳ và Israel. Tôi cho rằng, ngay vào thời điểm mà giáo chủ Iran Khamenei bị trừ khử, thì việc cần làm ngay lập tức lẽ ra là phải giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz.
6: Trong bài phát biểu đầu tiên của ông kể từ khi Mỹ và Iran công bố biên bản ghi nhớ thỏa thuận hôm thứ Ba 16 tháng 6, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Quốc tế Fatih Birol nhận định là việc mở lại càng sớm càng tốt eo biển Hormuz là điều cần thiết để các nguồn năng lượng có thể tiếp tục được vận chuyển tới châu Á và các khu vực khác. Theo Reuters, Tổng Giám đốc IEA cũng dự báo tác động của cuộc khủng hoảng sẽ còn kéo dài. Ngay cả khi giá năng lượng quay trở lại mức mà thế giới từng biết trước đây, cuộc khủng hoảng này vẫn đã tạo ra những làn sóng chấn động với toàn bộ ngành năng lượng toàn cầu. Theo ông Fatih Birol, cuộc khủng hoảng này đã khiến và sẽ tiếp tục khiến nhiều nước phải xem xét lại chính sách năng lượng, chiến lược phát triển, các lựa chọn cũng như các đối tác của mình. Bởi vì ngoài vấn đề giá cả, niềm tin về sự bảo đảm an toàn nguồn cung ứng đã trở thành một yếu tố then chốt trong lĩnh vực năng lượng. Trả lời phỏng vấn của RFI tiếng Việt ngày 17 tháng 6, nhà nghiên cứu Didier Chaudet, chuyên gia địa chính trị về thế giới Ba Tư, Nam và Trung Á, cũng cho rằng cuộc chiến hơn 100 ngày vừa qua giữa bộ đôi Mỹ-Israel với Iran đang làm chuyển dịch các thế cờ chiến lược ở Trung Đông và Nam Á. Còn đối với khu vực Đông Nam Á thì sao?
8: En Asie du Sud-Est, l'affaire est un petit peu différente, elle peut se résumer.
9: Tại Đông Nam Á, tình hình có phần khác và có thể được tóm gọn trong một điểm. Tất cả các nước thành viên ASEAN đều đã hiểu rằng họ phải giảm lệ thuộc vào dầu mỏ và khí đốt tự nhiên, đồng thời khẩn trương đa dạng hóa nguồn cung năng lượng. Đây thực sự là một vấn đề lớn đối với khu vực Đông Nam Á. Hiện nay, khu vực này được cho là phải chi khoảng 80 tỷ đô la mỗi năm để nhập khẩu năng lượng và phần lớn chất đốt đi qua eo biển Hormuz. Trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng, các dự báo cho thấy con số này có thể tăng mạnh lên tới 245 tỷ đô la vào năm 2035. Khi eo biển Hormuz bị phong tỏa, các nước đã hiểu rằng mức độ phụ thuộc của khu vực Đông Nam Á lớn đến mức nào. Khi xảy ra một cuộc khủng hoảng kiểu như vậy, kinh tế khu vực nhanh chóng bị tác động nặng nề và đời sống hàng ngày của người dân cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì thế, sẽ cần có những khoản đầu tư quy mô lớn, không chỉ ở quy mô các hộ gia đình hay tầm mức khu vực, mà cần phải có những chiến lược ở cấp quốc gia. Mỗi nước phải khẩn trương đa dạng hóa nguồn cung năng lượng của mình. Đối với Đông Bắc Á, tình hình có phần khác biệt. Nhật Bản và Hàn Quốc một lần nữa đã nhận thấy những rủi ro từ sự phụ thuộc năng lượng khi đối mặt với một cuộc khủng hoảng như hiện nay. Trong khi đó, Trung Quốc cho thấy chiến lược đa dạng hóa nguồn cung mà họ chuẩn bị từ nhiều năm qua đã đi đúng hướng.
6: Nhóm G7 bao gồm 7 cường quốc công nghiệp hàng đầu thế giới là Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức, Nhật, Ý và Canada. Tuần này đã có kỳ thượng đỉnh 3 ngày từ 15 đến 17 tháng 6 ở thành phố Avion của Pháp. Trong tuyên bố chung kết thúc thượng đỉnh, nhóm G7 phản đối việc sử dụng vũ lực để thay đổi bất kỳ nguyên trạng nào tại các vùng biển có nhiều tranh chấp ở châu Á, Thái Bình Dương, trong đó phải kể tới eo biển Đài Loan, Biển Đông và Biển Hoa Đông. Dù không nêu đích danh Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh rõ ràng đang bị nhắm tới. Truyền thông Nhật Bản nhấn mạnh là Thủ tướng Takaichi đã tìm mọi cách để Trung Quốc là chủ đề trọng tâm xuyên suốt các cuộc họp của G7 tại Evian. Trung Quốc dù không phải là thành viên của nhóm 7 nước có nền công nghiệp phát triển nhất toàn cầu, không tham dự thượng đỉnh G7, nhưng lại hiện diện trong hầu hết các cuộc thảo luận. Trọng lượng kinh tế của Trung Quốc lớn đến mức nhiều người đặt câu hỏi G7 không có Trung Quốc thì có còn giữ được ý nghĩa nữa hay không? Trên thực tế, các nhà lãnh đạo phương Tây dường như muốn bàn về Trung Quốc hơn là đối thoại với Bắc Kinh. Từ thủ đô Trung Quốc, thông tin viên Claire Bodest ngày 16 tháng 6 gửi về bài tường trình. Trung Quốc không có mặt quanh bàn họp thượng đỉnh G7, nhưng lại xuất hiện trong gần như mọi cuộc thảo luận. Là nước xuất khẩu lớn nhất thế giới, nắm giữ vị thế gần như độc quyền đối với một số loại đất hiếm, và là nền kinh tế lớn thứ hai toàn cầu, Bắc Kinh đã trở thành một nhân tố không thể bỏ qua, đến mức mà một số chuyên gia còn ví von rằng một hội nghị G7 mà không có Trung Quốc thì chẳng khác nào một kỳ World Cup không có đội tuyển Brazil. Tuy nhiên thì khả năng Trung Quốc

0: biên giới báo động, đàn áp gia tăng số lượng các nhà báo phải tị nạn, tăng lên ít nhất là gấp đôi trong vòng 5 năm. Kính thưa quý vị, Liban là một phần trong thỏa thuận khung giữa Hoa Kỳ và Iran để chấm dứt chiến tranh tại Trung Đông. Chiều qua, 19 tháng 6, một quan chức của Mỹ đã thông báo là Israel và lực lượng Hồi giáo Hezbollah thân Iran đạt được thỏa thuận ngưng bắn tại Liban, quyết định có hiệu lực ngay lập tức. Đây là lần thứ 5 một lệnh ngưng bắn tại Liban được loan báo, thế nhưng trên thực địa thì giao tranh vẫn tiếp diễn. Chính quyền Liban cho biết là ít nhất 5 quân nhân tử vong vào sáng ngày hôm nay. Thông tín viên của RFI Mission Pole tại Jerusalem nói đến một lệnh ngưng bắn rất mong manh và Israel thì bất mãn do phải chấp thuận dưới sức ép của Hoa Kỳ.
1: Dù sao đi chăng nữa thì lệnh ngừng bắn lần này cũng mở ra trong bối cảnh phức tạp. Hiện tại Israel giữ nguyên lập trường khi tuyên bố nếu bị lực lượng Hezbollah tấn công thì họ sẽ đáp trả. Đối với chính phủ Israel, lệnh ngừng bắn này không phải là một sự lựa chọn tự nguyện mà do Washington áp đặt. Chính Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu các bên ngừng bắn. Trên thực địa, quân đội Israel vẫn giữ nguyên lập trường cứng rắn. Thủ tướng Benjamin Netanyahu trên mạng xã hội cá nhân chỉ hôm qua vẫn khẳng định đã tiến hành các đợt oanh kích nhắm vào nhiều cơ sở hạ tầng của Hezbollah. Hơn 150 mục tiêu bị nhắm tới trong vòng 24 giờ. Đại sứ Israel tại Mỹ đã lên tiếng về lệnh ngừng bắn được thông báo. Ông cho rằng mục tiêu của Israel rất rõ ràng. Đó là xóa bỏ hoàn toàn khả năng quân sự của Hezbollah, lực lượng ủy nhiệm của Iran. Nhà ngoại giao này cho biết thêm là Israel sẽ vẫn hiện diện trong khu vực an toàn ở miền nam Liban cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ. Israel và Liban dự trù họp lại tại Washington vào thứ Ba tới, khởi động một vòng đàm phán mới. Trước mắt, lệnh ngừng bắn được thông báo ngày hôm qua, như thể chỉ là một giai đoạn tạm lắng, mong manh.
0: Ngay chiều qua, Tổng thống Liban trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã nhấn mạnh xin trích một thỏa thuận ngưng bắn toàn diện với Israel là nền tảng cơ bản, tiền đề cho mọi đàm phán vào đầu tuần tới tại Washington giữa Israel và Liban. Báo chí Liban đưa tin là sáng nay quân đội Israel đã tiến hành một đợt oanh kích nhắm vào nhiều khu vực ở miền nam Liban. Lệnh ngưng bắn bị vi phạm nói trên đe dọa trực tiếp đến thỏa thuận khung giữa Hoa Kỳ và Iran để chấm dứt chiến tranh Trung Đông được ký kết từ hôm 17 tháng 6 vừa qua. Để tiếp tục đàm phán về thỏa thuận giữa Washington với Tehran, đặc sứ của Tổng thống Donald Trump là ông Steve Witkoff vào sáng ngày hôm nay đã lên đường sang Thụy Sĩ. Chuyến đi diễn ra sau thông báo rời lại đàm phán trực tiếp giữa phái đoàn của Iran và Hoa Kỳ được dự trù vào ngày hôm qua 19 tháng 6. Trang thông tin Axios của Mỹ trích dẫn một quan chức xin được giấu tên cho biết là con rể của Tổng thống Trump, tức là Jared Kushner, cũng sẽ tham dự các cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ, nhưng chưa thể xác định là phái đoàn của Hoa Kỳ sẽ có trực tiếp đối thoại với các quan chức của Iran hay không. Về Ukraine, ngày hôm qua, Kiev đã kêu gọi Minsk dỡ bỏ các thiết bị dẫn đường cho tên lửa của Nga trên lãnh thổ Belarus. Tổng thống Zelensky đã đưa ra lời kêu gọi như trên.
2: Tổng thống Zelensky khẳng định suốt dọc các khu vực biên giới với hai tỉnh của Ukraine có các thiết bị dẫn đường cho hỏa lực của Nga tấn công vào dân thường Ukraine, được đặt tại các trạm viễn thông của Belarus. Báo Pháp Le Monde dẫn lại bản tin của hãng thông tấn Interfax của Ukraine. Trong đó, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh một tuần là đủ để chính quyền Belarus dỡ bỏ các thiết bị nói trên và nếu Minsk không thực hiện việc này thì Ukraine sẽ tự làm. Tổng thống Ukraine đã nhiều lần cảnh báo Moscow có thể tìm cách kéo Belarus can dự sâu hơn vào các cuộc xung đột chống Ukraine. Các hỗ trợ của Belarus cho các cuộc tấn công của Nga không chỉ dừng ở các khu vực biên giới. Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Washington trong thông tin đăng tải vào cuối tháng trước cho biết việc sử dụng các trạm tiếp sóng trên lãnh thổ Belarus có thể giúp các drone của Nga tầm xa tấn công hiệu quả vào tuyến đường cao tốc M06 ở miền Tây Ukraine và các tuyến đường tiếp tế quan trọng bao gồm tuyến đường sắt từ Ba Lan sang Ukraine. Truyền thông Pháp cũng chú ý đến việc Tổng thống Belarus dường như đang thay đổi giọng điệu với Ukraine. Trang mạng France Info ngày hôm qua nhấn mạnh đến việc Tổng thống Lukashenko có thái độ hòa dịu bất ngờ với Kiev khác hẳn hai tháng trước đây khi tuyên bố là quốc gia này đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh với Ukraine và đã từng gọi Tổng thống Zelensky là một kẻ nghiện ma túy. Trong cuộc trả lời đài phỏng vấn Ả Rập vào hồi giữa tháng, lãnh đạo Belarus thậm chí còn có lời xin lỗi về những lời lẽ xúc phạm Tổng thống Ukraine.
0: Vẫn về Ukraine, quan hệ giữa Kiev với Warsaw đang xấu đi đáng kể. Vào ngày hôm qua, Tổng thống Ba Lan đã quyết định thu hồi huân chương Đại Bàng Trắng

0: được trao cho lãnh đạo Ukraine là ông Volodymyr Zelensky. Thưa vì sao, anh Trọng Thành cho biết.
1: Theo AFP, Tổng thống Ba Lan ra lệnh thu hồi huân chương cao quý nhất của nhà nước Ba Lan nói trên sau khi Tổng thống Zelensky hồi cuối tháng trước quyết định lấy tên quân đội kháng chiến Ukraine UPA để đặt cho một đơn vị quân đội. Ông Narokhi đã bày tỏ sự phẫn nộ trước quyết định của người đồng cấp sử dụng tên gọi của một tổ chức dân tộc chủ nghĩa Ukraine thời đệ nhị thế chiến, thường bị cáo buộc chịu trách nhiệm về cái chết của hơn 100.000 người Ba Lan, đặc biệt với vụ Volnia. Để phản đối quyết định của Tổng thống Ba Lan, Ngoại trưởng Ukraine, người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraine, cựu lãnh đạo cơ quan tình báo, hay đại sứ Ukraine tại Ba Lan đã tuyên bố trả lại các huân chương đã được nhà nước Ba Lan trao tặng. Trên mạng Facebook, Ngoại trưởng Ukraine lấy làm tiếc về tình trạng chính trích đã để cảm xúc lấn át lý trí ở Vaskov, dẫn đến việc các nhà lãnh đạo chính trị Ba Lan đưa ra những quyết định phi lý, bốc đồng và mang tính khinh thị. Và quyết định này là một món quà cho kẻ xâm lược Nga, chắc chắn họ sẽ sử dụng nó để chống lại hai quốc gia chúng ta. Lời lẽ trong nguyên văn, theo AFP, vụ thảm sát Volnia là vấn đề căng thẳng hàng đầu trong quan hệ giữa Ba Lan và Ukraine. Từ thập niên 90, sau khi Ukraine độc lập, Ba Lan đã tìm cách xác định danh tính và chôn cất các nạn nhân. Quá trình này đã bị gián đoạn vào năm 2017, nhưng từ năm 2024, sau khi chính phủ trung hữu của Thủ tướng Donald Tusk cầm quyền tại Ba Lan, hai bên đã nối lại các hợp tác trong việc khai quật, xác định danh tính thi thể và tổ chức chôn cất. Đây được coi là những nỗ lực quan trọng để hướng đến hòa giải. Tuy nhiên, các bất đồng song phương sâu xa về lịch sử thời kỳ này chưa được giải quyết.
0: Vẫn về thời sự châu Âu, căng thẳng trong quan hệ giữa Ý và Hoa Kỳ vì những phát biểu kém ngoại giao của Tổng thống Trump đối với Thủ tướng Meloni, Ngoại trưởng Ý thông báo hủy chuyến đi Mỹ dự trù diễn ra trong hai ngày 21 và 22 tháng 6 sắp tới. Tại thượng đỉnh của khối G7 vừa qua ở Evian, Pháp, Tổng thống Trump đã khẳng định xin trích Thủ tướng Ý năn nỉ xin được chụp hình với ông nhưng đã bị từ chối. Đương sự, tức là Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, bà rất phẫn nộ trước những lời lẽ hoàn toàn bịa đặt từ phía Tổng thống Hoa Kỳ và bà đã được tất cả các chính giới ở Ý ủng hộ như giải thích của thông tín viên RFI Julian từ Liège.
2: Chuyện xảy ra sau cuộc phỏng vấn với độc quyền với chương trình Laria Ketira trên kênh La Sette và sau hội nghị thượng đỉnh G7. Theo đó, Tổng thống Hoa Kỳ đã có lời lẽ công kích Thủ tướng Ý. Bà ấy đã ăn năn nỉ tôi chụp ảnh cùng bà ấy. Bà ấy rất muốn chụp hình với tôi đã không đồng ý, nhưng tôi rất tiếc cho bà ấy, hết lời dẫn. Những lời này được ghi lại qua phỏng vấn trên điện thoại và qua lời phiên dịch và được phát lại trên chương trình. Bà Meloni đã phản ứng nhanh chóng khi tạm dừng phiên họp Hội đồng châu Âu để đáp lại bằng một video trên Instagram. Thành thật mà nói, tôi rất sốc. Nước Ý và tôi chưa bao giờ cầu xin ai cả. Bà nói thêm, tôi không hiểu tại sao Tổng thống Mỹ lại cư xử như vậy với các đồng minh của mình. Đây không phải là lần đầu tiên chuyện này xảy ra. Tôi chỉ có thể nói rằng thật đáng tiếc khi ông ấy không có cùng quyết tâm đó với kẻ thù của phương Tây, của Hoa Kỳ, với những nhà lãnh đạo mà ông ấy dễ dãi hơn nhiều. Hết lời dẫn. Thủ tướng Ý đã nhận được sự ủng hộ của tất cả những nhân vật lãnh đạo của nước Ý, từ Tổng thống Cộng hòa Sergio Mattarella, Chủ tịch Thượng viện và Hòa viện. Theo đó, ông Chủ tịch Thượng viện đã có lời lẽ mạnh mẽ. Tôi thà ăn sống một con gà còn hơn tin rằng Giorgia Meloni sẽ cầu xin bất cứ ai. Hết lời dẫn. Ngoại trưởng Ý thì đã hủy chuyến thăm đến Hoa Kỳ trong hai ngày 21 và 22 tháng 6. Về phần người đứng đầu Liên minh phương Bắc, Legano theo khuynh hướng cực hữu và thân Mỹ, Matteo Salvini cũng đã hùng hồn tuyên bố trên mạng xã hội, ai tấn công Giorgia là tấn công tất cả chúng ta. Trước khi xảy ra sự việc giữa Tổng thống Trump và Thủ tướng Meloni đã có thái độ lạnh nhạt tại Evian trong hội nghị thượng đỉnh G7. Xin nhắc lại là giữa hai người từng có mối quan hệ đặc biệt và bà Meloni từng cố gắng làm cầu nối đối thoại giữa châu Âu và Washington. Nhưng trong 2 tháng 3 và tháng 4 vừa qua, Donald Trump đã tung ra những cuộc tấn công liên tiếp nhắm vào bà Meloni với những lời lẽ vừa rồi của Donald Trump sẽ là giọt nước tràn ly cho tình huynh đệ tương tàn. Julian tường trình từ Liège, RFI.
0: Số lượng các nhà báo phải tị nạn tăng lên ít nhất là gấp đôi trong vòng 5 năm. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới báo động là các nhà báo đang phải đối mặt với mối đe dọa ngày càng lớn và ngay cả khi đã sống tị nạn ở nước ngoài thì họ cũng bị đàn áp nhân ngày báo chí quốc tế. Xin lỗi quý thính giả, nhân ngày quốc tế người tị nạn 20 tháng 6, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới RSF đã đưa ra thông tin nói trên.
1: Phóng viên Không Biên Giới nhấn mạnh đây là 1.468 phóng viên nhà báo từ hơn 60 quốc gia đã được tổ chức này hỗ trợ buộc phải chạy trốn khỏi các mối đe dọa, khỏi tù đày hoặc cái chết. Đứng hàng đầu là Afghanistan với 677 nhà báo, thứ hai là Nga với 160 phóng viên và thứ ba là Miến Điện với hơn 100 người. Hiện tượng này không chỉ giới hạn ở một số khu vực trên thế giới mà đang lan rộng. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới cũng báo động về tình trạng nhà báo tị nạn phải đối mặt với nhiều khổ nạn tại quốc gia nơi họ tị nạn, như đe dọa trục xuất, bị gây dễ khó dễ về thủ tục hành chính. Các nhà báo Nga ngay cả khi đã phải sống lưu vong tại châu Âu vẫn tiếp tục bị đe dọa. Trả lời Ban Quốc tế Đài AFP, bà Jean Cavalier, trưởng Bộ phận Đông Âu và Trung Á của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, cho biết cụ thể.
3: Bước ngoặt đối với người dân miền đông nước Nga là cuộc chiến tranh quy mô lớn chống Ukraine từ năm 2022. Chính vào thời điểm đó, các đạo luật đã được thông qua nhằm ngăn cản các nhà báo độc lập thực hiện công việc của mình ở Nga. Hệ thống tư pháp Nga đã trở thành công cụ để quấy rối các nhà báo lưu vong với việc gia tăng các vụ truy tố vắng mặt vì các tội danh như đưa tin sai sự thật, không tuân thủ các nghĩa vụ được áp đặt đối với các nhà báo nước ngoài, tư tưởng cực đoan, đe dọa an ninh quốc gia. Sự quấy rối này đã gia tăng trong những năm qua với các biện pháp ngày càng khắc nghiệt như tịch thu tài sản, đóng băng tài sản, khám xét nhà của thân nhân diễn ra liên tục. Chúng ta cũng đang chứng kiến việc ngày càng có nhiều nhà báo bị đưa vào danh sách khủng bố và cực đoan gây trở ngại cho họ ngay cả ở châu Âu. Điều quan trọng là các cơ quan chức năng ở các nước châu Âu có thể phản ứng bằng cách thiết lập, ví dụ như một hệ thống cảnh báo của cảnh sát khi có trường hợp rõ ràng về đàn áp xuyên quốc gia đối với một nhà báo nước ngoài bởi Điện Kremlin.
0: Mỹ chỉ trích chính sách cải tổ kinh tế của Cuba là quá hời hợt. Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ngày hôm qua đã chỉ trích như trên các biện pháp cải tổ theo hướng mở rộng kinh tế thị trường vừa được Đảng Cộng sản Cuba thông qua trong tuần.
1: Hãng tin Pháp AFP trích lời quan chức Hoa Kỳ cho rằng Cuba còn quá rụt rè, các biện pháp cải cách được trông đợi từ quá lâu. Nhưng rốt cục là 176 biện pháp mà La Habana vừa thông báo chỉ là một lớp hỏa mù. Vẫn theo nguồn tin trên từ Washington, Hoa Kỳ cáo buộc chế độ Cuba áp dụng chiến thuật bình mới rượu cũ, thông báo cải cách để cho công luận tin tưởng và thiện chí, đem lại một sự thay đổi cho đất nước, nhưng để rồi lại mau chóng kiểm soát trở lại mọi thứ một khi cảm thấy bị đe dọa. Chính quyền Mỹ đòi Cuba, xin trích, phải có những biện pháp cải tổ mạnh dạn hơn cả về chính trị lẫn kinh tế để hòn đảo này trở thành một điểm đầu tư hấp dẫn và mang lại tự do cho người dân Cuba. Hết lời dẫn. Người tham dự các trận đấu World Cup 2026 tại sân vận động MetLife ở vùng ngoại ô thành phố New York hoặc tại những nơi dành cho người hâm mộ trên khắp khu vực này được khuyến khích tải nạp về một ứng dụng để nhận thông tin an ninh bằng ngôn ngữ thường dùng của họ. Ông David Serotovich, người phụ trách điều phối lực lượng an ninh ở New Jersey, nơi đặt sân vận động, giải thích: đây là cách nhanh nhất để chúng tôi tiếp cận được người hâm mộ và du khách, dù họ là người trong nước hay khách quốc tế. Trong chuyến thăm trung tâm điều phối lực lượng an ninh ở New Jersey, người phụ trách an ninh nhấn mạnh rằng chúng ta không thể để mắc bất kỳ sai lầm nào và chúng ta sẽ không để mắc bất kỳ sai lầm nào. Hết lời dẫn. Trong số những mối lo ngại chính, người phụ trách cho biết là có nguy cơ tấn công bằng drone và nạn buôn người. Các phương tiện giao thông công cộng là tâm điểm chú ý chính. Với 8 trận đấu diễn ra tại sân vận động MetLife, bao gồm trận chung kết và hơn 1 triệu lượt khách dự kiến cùng các lễ kỷ niệm 250 năm ngày Quốc khánh Hoa Kỳ mùng 4 tháng 7, khu vực New York đang đối mặt với một thách thức chưa từng có.
0: Sau đây là các phần tin bổ sung.
1: Hội đồng châu Âu đã có những tiếp xúc ngắn với Nga để chuẩn bị cho các đàm phán trong tương lai về chấm dứt chiến tranh Ukraine. Một quan chức châu Âu ngày hôm qua cho biết trong những tuần gần đây, văn phòng của Chủ tịch Antonio Costa đã có những tiếp xúc ngắn gọn với phía Moscow, nhưng hiện tại chưa có gì thực chất được thảo luận. Nguồn tin nói trên nhấn mạnh rằng Chủ tịch Antonio Costa đang phối hợp chặt chẽ với các nhà lãnh đạo của 27 quốc gia thành viên về các đối thoại có thể diễn ra với Nga và các vấn đề có thể được thảo luận khi cơ hội cho phép.
0: Iraq kỳ vọng nhanh chóng tìm lại được mức sản xuất dầu hỏa như trước khi nổ ra chiến tranh tại Iran. Phát ngôn viên của bên Bộ Năng lượng Iraq vào ngày hôm qua cho biết có thể chỉ trong vòng 2 tháng sắp tới thì khả năng sản xuất dầu hỏa của Iraq sẽ hoàn toàn phục hồi. Xung đột vũ trang, tình trạng eo biển Hormuz bị phong tỏa trong nhiều tháng làm tê liệt các hoạt động sản xuất và xuất khẩu dầu của các quốc gia trong vùng vịnh. Trước khi mà Mỹ và Israel tấn công Iran cuối tháng 2 vừa rồi, mỗi một ngày Iraq xuất khẩu khoảng 3,5 triệu thùng dầu, chủ yếu là qua cửa ngõ eo biển Hormuz. Dầu hỏa chiếm 90% thu nhập của Iraq.
1: Liên Hiệp Quốc chỉ trích Liên Hiệp Châu Âu thông qua quy định đưa người xin tị nạn bị từ chối sang một nước thứ ba. Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Volker Turk ngày hôm nay vô cùng lấy làm tiếc về luật mới của Liên Âu, đồng thời nhấn mạnh là các quốc gia châu Âu không thể chuyển giao nghĩa vụ của mình cho các nước thứ ba. Nghị viện châu Âu hôm thứ Tư vừa qua đã thông qua quy định về việc trả lại người xin tị nạn bị từ chối, một cuộc cải cách của Liên Âu bao gồm khả năng các quốc gia thành viên ký kết thỏa thuận, thiết lập các trung tâm giam giữ, gọi là trung tâm hồi hương, bên ngoài biên giới của Liên Hiệp. Luật nhân quyền quốc tế và luật tị nạn chỉ ra rất rõ ràng không ai nên bị trả về nơi mà các quyền cơ bản của họ có nguy cơ bị vi phạm nghiêm trọng, Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh.
0: Thủ tướng Bangladesh chuẩn bị công du Malaysia và Trung Quốc trong chuyến xuất ngoại đầu tiên. Ngày mai, ông Tariq Rahman sẽ dừng chân tại Malaysia trước khi đến Bắc Kinh vào đầu tuần tới. Hợp tác về thương mại và các dự án đầu tư vào cơ sở hạ tầng sẽ là trọng tâm cuộc trao đổi giữa Tổng Thủ tướng Bangladesh và Chủ tịch Tập Cận Bình. Thưa quý thính giả, trong giây lát, phần 2 hôm nay sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đó đây do Thủy Dương phụ trách. Tiếp theo đó là góc vườn âm nhạc, giới thiệu bản phóng tác Cuco xin thời gian ngừng trôi của Đặng Lệ Quân. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Văn hóa Tuấn Thảo nói về ngành sản xuất Comté, một trong những loại phô ma lâu đời nhất của nước Pháp. Nhưng ngay bây giờ là Thụy My điểm tuần báo.
4: Điểm tuần báo.
3: Kính thưa quý vị, 10 năm sau khi người Anh bỏ phiếu ra khỏi Liên hiệp châu Âu, chiến tranh Trung Đông và Ukraine, Mỹ chiếm vị thế thống trị với trí thông minh nhân tạo, nạn bạo lực tình dục là những ưu tư chính của các tuần báo kỳ này. Trên trang bìa Guardian International là hình vẽ một chú chó ăn lê bên cạnh lá cờ châu Âu bị xé làm nhiều mảnh, chạy tích Brexit một ngày không hồi kết, Lestrade chọn hình ảnh một tách trà bị rạn nứt, khẳng định thất bại của Brexit vì sao người Anh sẽ quay lại. Le Bon đưa tựa khi châu Âu rốt cuộc đã tự tin trước Trump, Putin, Tập và các nhà tài phiệt công nghệ đã đến lúc phản công. Trang bìa The Economist mang hình một con đại bàng đầu trắng mỏ ngậm một con chuột máy tính với dòng tích trí thông minh nhân tạo mang lại cho nước Mỹ một sức mạnh mới to lớn. The Nouvelles đưa ra lời kêu gọi chống bạo lực tình dục sau cái chết của bé Rihanna ở Pháp.
1: Liên quan đến Brexit, L'Express có bài xã luận mang tựa đề "Nếu các vị trở lại, chúng tôi sẽ từ bỏ tất cả". Nhại lại tin nhắn của cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, nếu em quay lại, anh sẽ hủy hết, sau khi người vợ bỏ đi. 10 năm sau khi chọn rời khỏi Liên hiệp châu Âu, Anh Quốc phải tìm cách trở lại.
3: Một đám cưới đã tốn kém, nhưng ly dị còn hao tốn hơn. Ngày 23 tháng 6 năm 2016, người Anh ra đi sau hơn 40 năm chung sống, chén bát bị đập bể, chỉ trích lẫn nhau v.v. Nhưng chẳng ai thắng cả. Những năm thương lượng về quan hệ mới gây tốn kém rất nhiều cho châu lục. Năng lượng đó lẽ ra nên dành cho những vấn đề thiết thực hơn, theo tuần báo. Trong khi châu Âu đang lục đục, Nga chuẩn bị xâm lược Ukraine, Trung Quốc siết chặt việc lệ thuộc kinh tế và Hoa Kỳ cực đoan hơn, thậm chí còn muốn sáp nhập Greenland. Trong tình hình thế giới mới, hầu như không có thời gian để tiếc nuối. London muốn đi lại từng bước một với Liên hiệp châu Âu, bắt đầu là chương trình Erasmus, tham gia kế hoạch quốc phòng, năng lượng v.v. Too little, too late, quá ít, quá trễ chăng? Một retour dù không chính thức vẫn là lợi ích của tất cả.
1: Về chiến tranh Ukraine, tuần báo L'Express có bài về Crimea ở trung tâm chiến lược của Kiev. Nhờ khả năng tấn công tầm xa mới có, Ukraine gia tăng sức ép lên bán đảo bị Nga chiếm đóng từ năm 2014, phong tỏa hậu cần trên tuyến đường huyết mạch đối với Moscow.
3: Trên xa lộ dẫn đến Crimea, hình ảnh những chiếc xe tải cháy thành than đã trở nên hầu như quen thuộc đối với những người lái xe Nga. Một blogger quân sự Nga có 1,5 triệu người theo dõi báo động tình hình ngày càng đáng lo ngại khi xăng dầu đã phải bán phân phối, bị ghép đặc biệt nhắm đến là xa lộ M14 nối thành phố Rostov của Nga với Crimea và xa lộ H20 nối Donetsk với Mariupol để tiếp tế cho bán đảo và quân Nga ở mặt trận phía Nam. Các drone Hornet cho Ukraine hợp tác với một công ty Mỹ sản xuất trang bị trí thông minh nhân tạo, tấn công được ở khoảng cách 150 km, đang là vũ khí gây kinh hoàng cho quân Nga.
1: Về Trung Đông, tuần báo The Economist đặt câu hỏi liệu hồ sơ Iran đã kết thúc hay chưa? Tuần báo nhận định là Tổng thống Donald Trump đặt cược rằng Tehran cần tiền hơn là quyền lực, và thỏa thuận hòa bình này toàn là cà rốt mà không hề có cây gậy nào.
3: Không đánh quỵ được Iran bằng vũ lực, Tổng thống Trump có thể cứu vãn tình hình bằng cách hối lộ chăng? Đây là một canh bạc lớn và khó thành công, khiến các quốc gia Trung Đông phải đắn đo. Bản ghi nhớ này từ bỏ nhiều mục tiêu chiến tranh, sẽ không có thay đổi chế độ, không hỗ trợ người dân bị áp bức, không đặt ra giới hạn nào đối với họ tiện đạn đạo hay các lực lượng ủy nhiệm. Thay vào đó, thỏa thuận tập trung vào hai điều. Một là mở lại eo biển Hormuz, trong khi trước đây các tàu vẫn tự do đi lại. Thứ hai là chương trình hạt nhân, Tehran hầu như không nhượng bộ gì. Lời hứa không chế tạo bom nguyên tử của họ đã xưa rồi. Việc giảm lượng uranium làm giàu rất phức tạp và Iran rất giỏi câu giờ. Chưa kể Tehran có thể ngay lập tức xuất khẩu dầu và các sản phẩm phái sinh. Hàng chục tỷ đô la không còn bị đóng băng, Mỹ chở bỏ trừng phạt, thành lập một quỹ tái thiết 300 tỷ đô cho việc phát triển. Ông Trump đã mệt mỏi với chiến tranh.
1: Tuy nhiên, có nhiều lý do để tin rằng canh bạc này sẽ thất bại. Các nhà lãnh đạo cứng rắn của Iran không có lý do gì để tin tưởng ở Mỹ. Họ dự đoán là Israel sẽ phá hoại thỏa thuận. Tham vọng thống trị khiến Iran luôn coi Israel là kẻ thù. Các thanh tra nguyên tử sẽ khó khăn khi việc ngăn chặn, việc gian lận. Các nhà lãnh đạo Iran sẽ bị cám dỗ bởi muốn có mọi thứ.
3: Israel thì thất vọng cay đắng. Sau khi chiến đấu sát cánh cùng người Mỹ, ông Trump loại họ ra khỏi các cuộc đàm phán, cản trở việc tấn công Hezbollah ở Liban. Điều đó có thể khiến Thủ tướng Benjamin Netanyahu mất cơ hội tái đắc cử vào tháng 10. Trong khi đó, Tehran vẫn đe dọa sự tồn vong của Israel. Họ tiễn vào drone Iran có thể đánh phá các nước vùng vịnh. Một lần nữa, ông Trump cho rằng người ta có thể làm tất cả vì tiền. Tuy nhiên, quy tắc đầu tiên của ngoại giao theo The Economist là không được tưởng tượng rằng đối thủ của mình cũng suy nghĩ giống như mình. Desfret cũng cho là thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Iran là sự sỉ nhục cho Netanyahu, dù chính ông là người đã thuyết phục Tổng thống Mỹ khởi chiến. Một câu hỏi được đặt ra, phải chăng Israel đã đưa Hoa Kỳ vào xung đột trên cơ sở những giả thiết sai lạc? Chuyên gia Rasim nhận xét, như vậy khả năng được Washington hỗ trợ tích cực trong những cuộc đối đầu tương lai sẽ khó khăn hơn.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Tuần báo Le Point nói về những cuộc chiến tranh thất bại của Donald Trump, từ thương mại, tư pháp cho đến ngoại giao. Như triết gia Nicola Machiavelli đã nhắc nhở, người ta khởi động chiến tranh khi họ muốn nhưng kết thúc khi họ có thể. Donald Trump đã thất bại trước Iran, thay vì một thời đại vàng son, ông đưa nước Mỹ trở lại thời kỳ đồ sắt.
3: Kinh tế Mỹ đang trong chu kỳ tăng trưởng cao, đầy ắp việc làm, rơi vào suy trầm, lạm phát lên 4,2%, thất nghiệp tăng, sức mua giảm 1%, bất bình đẳng càng sâu, tài sản của 1% người giàu nhất tương đương với 80% dân số, thâm hụt ngân sách chiếm 7% GDP, nợ công 120% GDP. Chiến tranh thương mại bị tối cao pháp viện nhắc nhở đây là thẩm quyền của quốc hội. Thuế quan không giúp san bằng thâm hụt mà Tập Cận Bình còn chiến thắng với đe dọa cấm xuất khẩu đất hiếm, xây dựng với các nước phương Nam một hệ thống đa phương loại trừ phương Tây. Trong một cuộc chiến không đối xứng, kẻ mạnh nếu không thắng coi như thua, kẻ yếu nếu không thua coi như thắng. Dưới hòa bình giả tạo của một thỏa thuận, Cộng hòa Hồi giáo là người chiến thắng, bị trạm tướng nhưng trụ lại được và còn cứng rắn hơn, giữ được năng lực nguyên tử đạn đạo mạng lưới tay sai, tung ra vũ khí hủy diệt hàng loạt với việc kiểm soát eo biển Hormuz.
1: Ngược lại, lời nguyền Trung Đông đã đuổi kịp Donald Trump. Giống như tổng thống Nixon với chiến tranh Kippur, Tổng thống Carter với cuộc cách mạng Iran hay Tổng thống Bush cha với chiến tranh vùng vịnh, Tổng thống Bush con với việc can thiệp vào Iraq, Barack Obama với những thất bại ở Syria.
3: Đương kim Tổng thống Hoa Kỳ không thể thắng trong cuộc chiến, cũng như không đạt được một nền hòa bình bền vững. Nước Mỹ chứng kiến quyền lực của mình bị suy yếu, các nhà lãnh đạo mất uy tín, liên minh lung lay, các đồng minh bị cô lập, cho dù đó là các vương quốc vùng vịnh, các quốc gia dân chủ châu Âu, châu Á hay Israel. Một lần nữa, người chiến thắng thực sự là Trung Quốc. Tỏ ra ổn định trái với một nước Mỹ khó đoán. Cho tới nay, cuộc chiến duy nhất mà Donald Trump thắng được, theo Le Bon, là chống lại dân chủ và nhà nước pháp quyền. Mọi quyền lực tập trung vào tay Tổng thống, lực lượng ISIS khủng bố dân chúng. Quân đội bị thanh trừng ngay lúc trong chiến tranh, tư pháp bị khống chế, cũng như Quỹ Dự trữ Liên bang và Ủy ban Giao dịch Chứng khoán, Truyền thông và Đại học bị kiểm soát, tham nhũng lan tràn, tư bản cá mập quay lại. Nước Mỹ chuyển sang phi tự do với tốc độ chưa từng thấy, đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử Hoa Kỳ.
1: Trong khi đó, cho dù bị ông Trump chỉ trích, bị Putin tấn công, đứng trước đe dọa suy thoái, Liên hiệp châu Âu đang thức tỉnh bất chấp những trở ngại. Tuần báo Le Point liệt kê các lĩnh vực trí thông minh, nhân tạo, quốc phòng, kỹ nghệ hay không gian và đặt câu hỏi, sự trỗi dậy này sẽ đạt đến mức nào?
3: Ông Trump dù gây náo động đã phải từ bỏ tham vọng Finland 10 tháng qua phải chờ đợi được thông qua thỏa thuận thương mại với châu Âu. Tư pháp Mỹ lần lượt hủy các quyết định về thuế quan. Putin với đội quân khổng lồ ngỡ rằng sẽ đớp gọn Ukraine nhưng đang xa lầy. Châu Âu nay ra đứng ra viện trợ cho Kiev. Tập Cận Bình tràn ngập châu Âu với nhiều tấn hàng sản xuất thừa. Nhưng châu Âu lâu nay vẫn để cửa mở, bắt đầu chỉnh đốn là hệ thống thuế quan để chặn làn sóng hàng Trung Quốc. Ba đế quốc, ba logic săn mồi. Đối mặt là Liên hiệp châu Âu, 27 nhà nước, 24 ngôn ngữ từng đối đầu nhau trong lịch sử với tính nhạy cảm dân tộc, quyền phủ quyết. Các cuộc đàm phán ba bên kết thúc lúc 3 giờ sáng. Thế nhưng châu Âu vẫn tiếp tục vận hành, tuy bị dồn vào chân tường, đang cố gắng bắt kịp về kinh tế và kỹ thuật số. Quốc phòng, điều cấm kỵ lâu nay không còn nữa. Chương trình SAFE với 150 tỷ euro tín dụng sẵn sàng để mua chung vũ khí có 19 quốc gia đã đăng ký. Bên cạnh đó là chương trình EDIP, cơ cấu lại cơ sở kỹ nghệ chung, một sự chuyển đổi từ mô hình vaccine đã giúp thoát khỏi COVID thành drone và hỏa tiễn. Một chuyên gia còn cổ vũ cho một hiệp ước quốc phòng châu Âu mới, bao gồm cả Anh Quốc, Na Uy và Ukraine.
1: Chiến tranh Ukraine cho thấy ai kiểm soát được bầu trời thì sẽ kiểm soát được trận đánh. Và để giảm lệ thuộc vào hệ thống Starlink của Hoa Kỳ, châu Âu có IRIS, một thiên hà bao gồm 290 vệ tinh viễn thông ở quỹ đạo thấp và trung bình với ngân sách hơn 10 tỷ euro.
3: Ưu tiên cho xuất xứ châu Âu nay được ghi trên giấy trắng mực đen. Các hiệp định thương mại quan trọng được ký kết Mercosur, Ấn Độ, Indonesia, Mexico phải cảm ơn ông Trump vì các nước này đã quay sang châu Âu. Ngày 12 tháng 6, Hiệp ước về di cư và tị nạn chính thức có hiệu lực, kết thúc 8 năm đàm phán. 10 rào cản vô nghĩa trong thương mại nội khối sẽ bị hủy bỏ. Các nhà đầu tư có thể thành lập một công ty hoạt động trên toàn châu Âu chỉ trong 48 giờ, với tối thiểu 100 euro vốn, tránh được 27 quy định khác nhau hiện nay. Hãy còn nhiều việc phải làm, vì châu Âu hiện còn lệ thuộc vào 80% cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của Mỹ. Phải có một, thậm chí nhiều cú sốc châu Âu mới chịu mở mắt. Chẳng hạn, Đức làm giàu với năng lượng Nga giá rẻ, Trung Quốc mua máy công cụ, Hoa Kỳ bảo vệ an ninh. Nhưng Putin đã làm rạn vỡ mô hình này khi xâm lược Ukraine. Ông Tập kết thúc với việc tuồn sang lượng lớn, hàng được trợ giá. Trung làm NATO lung lay, dù chậm chạp quan liêu, châu Âu vẫn là không gian hiếm hoi của lý trí tập thể.
0: Thưa quý thính giả, vừa rồi là mục điểm tuần báo do Thụy My phụ trách hôm nay. Trước khi bước sang phần 2, RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính vừa loan. Israel và lực lượng Hezbollah thân Iran đạt thỏa thuận ngưng bắn tại Liban. Ukraine kêu gọi Minsk dỡ bỏ các thiết bị dẫn đường cho tên lửa của Nga đặt trên lãnh thổ Belarus. Tổ chức phóng viên không biên giới báo động, đàn áp gia tăng, số lượng các nhà báo phải tị nạn tăng lên ít nhất là gấp đôi trong vòng 5 năm. Thưa quý vị, và ngay bây giờ là tạp chí Thế giới đó đây do Thủy Dương phụ trách.
5: Sai lầm chiến lược then chốt ngay từ đầu của Mỹ và Israel phải chăng là không giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz với Iran? Đông Nam Á, eo biển Hormuz và thách thức đa dạng hóa nguồn cung năng lượng. Các nhà lãnh đạo nhóm G7 muốn bàn về Trung Quốc hơn là đối thoại với Bắc Kinh. Giorgia Meloni và Sane Takeichi, sự đồng thuận quốc phòng kinh tế của hai nhà nữ lãnh đạo nhóm G7. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Tại Israel, thỏa thuận đạt được giữa Washington và Tehran được đông đảo công luận nhìn nhận như một sai lầm chiến lược của chính quyền Donald Trump và một chiến thắng của Iran. Nhiều nhà phân tích cho rằng thỏa thuận này đã củng cố vị thế của Cộng hòa Hồi giáo Iran trong khi vẫn chưa đáp ứng được những đòi hỏi của phía Israel. Bà Sima Shin, chuyên gia của Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia tại Tel Aviv, chuyên gia về Iran và là cựu thành viên Mossad, cơ quan tình báo đối ngoại của Israel, hôm 16 tháng 6 giải thích với thông tin viên đài RFI Frederic Mislan tại Tel Aviv về lý do dẫn đến những lợi thế cho Tehran.
6: Nếu như Iran cảm thấy mình mạnh mẽ và đàm phán như đang ở thế thắng cuộc, thì đó là bởi vì Tehran nhìn nhận tình hình dưới một góc độ khác. Mục tiêu đề ra ban đầu của cuộc chiến này là lật đổ chế độ Tehran. Thế nhưng chế độ đó đã sống sót và điều này khiến giới chức Iran có cảm giác rằng họ đã tìm thấy sức mạnh để tái tổ chức hệ thống trước những đội quân hùng mạnh của Hoa Kỳ và Israel. Họ ngày càng ít quan tâm đến người dân Iran, họ không bận tâm đến việc thường dân thiệt mạng, họ cũng chẳng bận tâm đến việc binh sĩ bị giết chết hay các thành viên của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo mất mạng, v.v. Và dĩ nhiên, điều quan trọng nhất là ngay từ đầu cuộc chiến, Iran đã thành công trong việc phong tỏa eo biển Hormuz. Đây là một thất bại lớn, một thất bại thực sự lớn đối với cả Hoa Kỳ và Israel. Tôi cho rằng, ngay vào thời điểm mà giáo chủ Iran Khamenei bị trừ khử, thì việc cần làm ngay lập tức lẽ ra là phải giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz.
5: Trong bài phát biểu đầu tiên của ông kể từ khi Mỹ và Iran công bố biên bản ghi nhớ thỏa thuận hôm thứ Ba 16 tháng 6, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Quốc tế Fatih Birol nhận định là việc mở lại càng sớm càng tốt eo biển Hormuz là điều cần thiết để các nguồn năng lượng có thể tiếp tục được vận chuyển tới châu Á và các khu vực khác. Theo Reuters, Tổng Giám đốc IEA cũng dự báo tác động của cuộc khủng hoảng sẽ còn kéo dài. Ngay cả khi giá năng lượng quay trở lại mức mà thế giới từng biết trước đây, cuộc khủng hoảng này vẫn đã tạo ra những làn sóng chấn động với toàn bộ ngành năng lượng toàn cầu. Theo ông Fatih Birol, cuộc khủng hoảng này đã khiến và sẽ tiếp tục khiến nhiều nước phải xem xét lại chính sách năng lượng, chiến lược phát triển, các lựa chọn cũng như các đối tác của mình. Bởi vì ngoài vấn đề giá cả, niềm tin về sự bảo đảm an toàn nguồn cung ứng đã trở thành một yếu tố then chốt trong lĩnh vực năng lượng. Trả lời phỏng vấn của RFI tiếng Việt ngày 17 tháng 6, nhà nghiên cứu Didier Chaudet, chuyên gia địa chính trị về thế giới Ba Tư, Nam và Trung Á, cũng cho rằng cuộc chiến hơn 100 ngày vừa qua giữa bộ đôi Mỹ-Israel với Iran đang làm chuyển dịch các thế cờ chiến lược ở Trung Đông và Nam Á. Còn đối với khu vực Đông Nam Á thì sao?
7: En Asie du Sud-Est, l'affaire est un petit peu différente, elle peut se résumer.
8: Tại Đông Nam Á, tình hình có phần khác và có thể được tóm gọn trong một điểm. Tất cả các nước thành viên ASEAN đều đã hiểu rằng họ phải giảm lệ thuộc vào dầu mỏ và khí đốt tự nhiên, đồng thời khẩn trương đa dạng hóa nguồn cung năng lượng. Đây thực sự là một vấn đề lớn đối với khu vực Đông Nam Á. Hiện nay, khu vực này được cho là phải chi khoảng 80 tỷ đô la mỗi năm để nhập khẩu năng lượng và phần lớn chất đốt đi qua eo biển Hormuz. Trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng, các dự báo cho thấy con số này có thể tăng mạnh lên tới 245 tỷ đô la vào năm 2035. Khi eo biển Hormuz bị phong tỏa, các nước đã hiểu rằng mức độ phụ thuộc của khu vực Đông Nam Á lớn đến mức nào. Khi xảy ra một cuộc khủng hoảng kiểu như vậy, kinh tế khu vực nhanh chóng bị tác động nặng nề và đời sống hàng ngày của người dân cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì thế, sẽ cần có những khoản đầu tư quy mô lớn, không chỉ ở quy mô các hộ gia đình hay tầm mức khu vực, mà cần phải có những chiến lược ở cấp quốc gia. Mỗi nước phải khẩn trương đa dạng hóa nguồn cung năng lượng của mình.
9: Đối với Đông Bắc Á, tình hình có phần khác biệt. Nhật Bản và Hàn Quốc một lần nữa đã nhận thấy những rủi ro từ sự phụ thuộc năng lượng khi đối mặt với một cuộc khủng hoảng như hiện nay. Trong khi đó, Trung Quốc cho thấy chiến lược đa dạng hóa nguồn cung mà họ chuẩn bị từ nhiều năm qua đã đi đúng hướng.
5: Nhóm G7 bao gồm 7 cường quốc công nghiệp hàng đầu thế giới là Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức, Nhật, Ý và Canada. Tuần này đã có kỳ thượng đỉnh 3 ngày từ 15 đến 17 tháng 6 ở thành phố Evian của Pháp. Trong tuyên bố chung kết thúc thượng đỉnh, nhóm G7 phản đối việc sử dụng vũ lực để thay đổi bất kỳ nguyên trạng nào tại các vùng biển có nhiều tranh chấp ở châu Á-Thái Bình Dương, trong đó phải kể tới eo biển Đài Loan, Biển Đông và Biển Hoa Đông. Dù không nêu đích danh Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh rõ ràng đang bị nhắm tới. Truyền thông Nhật Bản nhấn mạnh là Thủ tướng Takaichi đã tìm mọi cách để Trung Quốc là chủ đề trọng tâm xuyên suốt các cuộc họp của G7 tại Evian. Trung Quốc dù không phải là thành viên của nhóm 7 nước có nền công nghiệp phát triển nhất toàn cầu, không tham dự thượng đỉnh G7, nhưng lại hiện diện trong hầu hết các cuộc thảo luận. Trọng lượng kinh tế của Trung Quốc lớn đến mức nhiều người đặt câu hỏi, G7 không có Trung Quốc thì có còn giữ được ý nghĩa nữa hay không? Trên thực tế, các nhà lãnh đạo phương Tây dường như muốn bàn về Trung Quốc hơn là đối thoại với Bắc Kinh. Từ thủ đô Trung Quốc, thông tin viên Claire Bodest ngày 16 tháng 6 gửi về bài tường trình.
10: La Chine n'est pas autour de la table du G7, mais elle s'invite dans presque toutes les discussions. Première exportateur
11: mondial. Trung Quốc không có mặt quanh bàn họp thượng đỉnh G7, nhưng lại xuất hiện trong gần như mọi cuộc thảo luận. Là nước xuất khẩu lớn nhất thế giới, nắm giữ vị thế gần như độc quyền đối với một số loại đất hiếm và là nền kinh tế lớn thứ hai toàn cầu, Bắc Kinh đã trở thành một nhân tố không thể bỏ qua, đến mức mà một số chuyên gia còn ví von rằng một hội nghị G7 mà không có Trung Quốc thì chẳng khác nào một kỳ World Cup không có đội tuyển Brazil. Tuy nhiên thì khả năng Trung Quốc gia nhập nhóm này gần như là bằng không. G7 trước hết là câu lạc bộ của các nền dân chủ tự do, một tiêu chí mà Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Tập Cận Bình không thể đáp ứng. Và kết quả là các nhà lãnh đạo phương Tây tìm cách phối hợp với nhau để đối phó với Trung Quốc, mà họ xem là một thách thức chung. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đưa vấn đề mất cân bằng thương mại với Bắc Kinh thành một trong những chủ đề trọng tâm của hội nghị thượng đỉnh lần này. Thế nhưng Trung Quốc dường như không có ý định điều chỉnh mô hình kinh tế của mình. Trong một cuộc họp trực tuyến được tổ chức trước thềm G7, Bắc Kinh đã bảo vệ chủ nghĩa đa phương và bác bỏ mọi lời kêu gọi thay đổi chiến lược kinh tế hiện tại. Có lẽ đó là dấu hiệu cho thấy thách thức lớn nhất của G7 không còn là làm thế nào để kiềm chế Trung Quốc, mà là làm thế nào để chung sống và thích ứng với sự phát triển của đất nước này.
10: Claire Broders de Pékin, RFI.
5: Trước thềm thượng đỉnh G7 tại Evian, Pháp, hôm thứ Hai 15 tháng 6, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni chào đón người đồng cấp Nhật Bản, bà Sane Takaichi, tại Roma. Trong cuộc hội đàm, cả hai nhà lãnh đạo đã bày tỏ sự đồng thuận về quốc phòng và kinh tế. Từ Liège, Bỉ, thông tin viên Duy An cho biết thêm.
2: Bà Giorgia Meloni tuyên bố tại cuộc họp báo, nhắc lại sự đồng cảm chính trị của mình đối với nhà lãnh đạo cánh hữu lớn khác đứng đầu một quốc gia thành viên G7. Tôi hy vọng rằng trong thời gian ngắn ngủi này, tôi đã có thể đáp lại sự đón tiếp nồng nhiệt mà tôi đã nhận được hồi tháng Giêng trong chuyến thăm đến Tokyo, hết lời dẫn. Thủ tướng Ý cũng tái khẳng định sự đồng thuận với Nhật Bản về sự cần thiết của một nền hòa bình công bằng và lâu dài ở Ukraine sau sự xâm lược không thể chấp nhận được của Nga. Tuy nhiên, trọng tâm của cuộc gặp song phương là mối quan hệ giữa hai nước, vốn là đồng minh lâu đời. Bà Meloni tuyên bố, chúng tôi đã đặt ra những mục tiêu cụ thể, và vì chúng tôi đều là phụ nữ, những nhà lãnh đạo ở quốc gia của mình, và chúng tôi đã đạt được chúng chỉ trong vài tháng. Hai nước đã có những thông báo quan trọng liên quan đến việc đăng cai tổ chức cuộc họp tiếp theo của nhóm doanh nghiệp Ý-Nhật tại Ý và việc khởi động các chương trình hợp tác không gian mới, bao gồm các chuyến bay có người lái trở lại mặt trăng. Và trên hết, đó là việc tái vũ trang với JCAP, chương trình không quân chiến đấu toàn cầu, dự án của Nhật, Ý và Anh nhằm phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6. Cuối cùng, một khía cạnh khác nữa ít được biết đến.

0: Kỵ lâu nay không còn nữa, chương trình SAFE với 150 tỷ euro tín dụng sẵn sàng để mua chung vũ khí có 19 quốc gia đã đăng ký. Bên cạnh đó là chương trình EDIP, cơ cấu lại cơ sở kỹ nghệ chung, một sự chuyển đổi từ mô hình vaccine đã giúp thoát khỏi COVID thành drone và hỏa tiễn. Một chuyên gia còn cổ vũ cho một hiệp ước quốc phòng châu Âu mới, bao gồm cả Anh Quốc, Na Uy và Ukraine.
1: Chiến tranh Ukraine cho thấy ai kiểm soát được bầu trời thì sẽ kiểm soát được trận đánh. Và để giảm lệ thuộc vào hệ thống Starlink của Hoa Kỳ, châu Âu có IRIS, một thiên hà bao gồm 290 vệ tinh viễn thông ở quỹ đạo thấp và trung bình với ngân sách hơn 10 tỷ euro.
0: Ưu tiên cho xuất xứ châu Âu nay được ghi trên giấy trắng mực đen. Các hiệp định thương mại quan trọng được ký kết Mercosur, Ấn Độ, Indonesia, Mexico phải cảm ơn ông Trump vì các nước này đã quay sang châu Âu. Ngày 12 tháng 6, Hiệp ước về di cư và tị nạn chính thức có hiệu lực, kết thúc 8 năm đàm phán. 10 rào cản vô nghĩa trong thương mại nội khối sẽ bị hủy bỏ. Các nhà đầu tư có thể thành lập một công ty hoạt động trên toàn châu Âu chỉ trong 48 giờ, với tối thiểu 100 euro vốn, tránh được 27 quy định khác nhau hiện nay. Hãy còn nhiều việc phải làm, vì châu Âu hiện còn lệ thuộc vào 80% cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của Mỹ. Phải có một, thậm chí nhiều cú sốc châu Âu mới chịu mở mắt. Chẳng hạn, Đức làm giàu với năng lượng Nga giá rẻ, Trung Quốc mua máy công cụ, Hoa Kỳ bảo vệ an ninh, nhưng Putin đã làm rạn vỡ mô hình này khi xâm lược Ukraine. Ông Tập kết thúc với việc tuồn sang lượng lớn, hàng được trợ giá, Trump làm NATO lung lay, dù chậm chạp quan liêu, châu Âu vẫn là không gian hiếm hoi của lý trí tập thể.
2: Thưa quý thính giả, vừa rồi là một điểm tuần báo do Thụy My phụ trách hôm nay. Trước khi bước sang phần 2, RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính vừa loan. Israel và lực lượng Hezbollah thân Iran đạt thỏa thuận ngưng bắn tại Liban. Ukraine kêu gọi Minsk dỡ bỏ các thiết bị dẫn đường cho tên lửa của Nga đặt trên lãnh thổ Belarus. Tổ chức phóng viên không biên giới báo động, đàn áp gia tăng, số lượng các nhà báo phải tị nạn tăng lên ít nhất là gấp đôi trong vòng 5 năm. Thưa quý vị, và ngay bây giờ là tạp chí Thế giới đó đây do Thủy Dương phụ trách.
3: Sai lầm chiến lược then chốt ngay từ đầu của Mỹ và Israel phải chăng là không giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz với Iran? Đông Nam Á, eo biển Hormuz và thách thức đa dạng hóa nguồn cung năng lượng. Các nhà lãnh đạo nhóm G7 muốn bàn về Trung Quốc hơn là đối thoại với Bắc Kinh. Giorgia Meloni và Sane Takeichi, sự đồng thuận quốc phòng kinh tế của hai nhà nữ lãnh đạo nhóm G7. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Tại Israel, thỏa thuận đạt được giữa Washington và Tehran được đông đảo công luận nhìn nhận như một sai lầm chiến lược của chính quyền Donald Trump và một chiến thắng của Iran. Nhiều nhà phân tích cho rằng thỏa thuận này đã củng cố vị thế của Cộng hòa Hồi giáo Iran trong khi vẫn chưa đáp ứng được những đòi hỏi của phía Israel. Bà Sima Shin, chuyên gia của Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia tại Tel Aviv, chuyên gia về Iran và là cựu thành viên Mossad, cơ quan tình báo đối ngoại của Israel, hôm 16 tháng 6 giải thích với thông tin viên đài RFI Frederic Mislan tại Tel Aviv về lý do dẫn đến những lợi thế cho Tehran.
4: Nếu như Iran cảm thấy mình mạnh mẽ và đàm phán như đang ở thế thắng cuộc, thì đó là bởi vì Tehran nhìn nhận tình hình dưới một góc độ khác. Mục tiêu đề ra ban đầu của cuộc chiến này là lật đổ chế độ Tehran. Thế nhưng chế độ đó đã sống sót, và điều này khiến giới chức Iran có cảm giác rằng họ đã tìm thấy sức mạnh để tái tổ chức hệ thống trước những đội quân hùng mạnh của Hoa Kỳ và Israel. Họ ngày càng ít quan tâm đến người dân Iran, họ không bận tâm đến việc thường dân thiệt mạng, họ cũng chẳng bận tâm đến việc binh sĩ bị giết chết hay các thành viên của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo mất mạng, v.v. Và dĩ nhiên, điều quan trọng nhất là ngay từ đầu cuộc chiến, Iran đã thành công trong việc phong tỏa eo biển Hormuz. Đây là một thất bại lớn, một thất bại thực sự lớn đối với cả Hoa Kỳ và Israel. Tôi cho rằng, ngay vào thời điểm mà giáo chủ Iran Khamenei bị trừ khử,

0: thì việc cần làm ngay lập tức lẽ ra là phải giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz.
1: Trong bài phát biểu đầu tiên của ông kể từ khi Mỹ và Iran công bố biên bản ghi nhớ thỏa thuận hôm thứ Ba 16 tháng 6, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Quốc tế Fatih Birol nhận định là việc mở lại càng sớm càng tốt eo biển Hormuz là điều cần thiết để các nguồn năng lượng có thể tiếp tục được vận chuyển tới châu Á và các khu vực khác. Theo Reuters, Tổng Giám đốc IEA cũng dự báo tác động của cuộc khủng hoảng sẽ còn kéo dài. Ngay cả khi giá năng lượng quay trở lại mức mà thế giới từng biết trước đây, cuộc khủng hoảng này vẫn đã tạo ra những làn sóng chấn động với toàn bộ ngành năng lượng toàn cầu. Theo ông Fatih Birol, cuộc khủng hoảng này đã khiến và sẽ tiếp tục khiến nhiều nước phải xem xét lại chính sách năng lượng, chiến lược phát triển, các lựa chọn cũng như các đối tác của mình. Bởi vì ngoài vấn đề giá cả, niềm tin về sự bảo đảm an toàn nguồn cung ứng đã trở thành một yếu tố then chốt trong lĩnh vực năng lượng. Trả lời phỏng vấn của RFI tiếng Việt ngày 17 tháng 6, nhà nghiên cứu Didier Chaudé, chuyên gia địa chính trị về thế giới Ba Tư, Nam và Trung Á, cũng cho rằng cuộc chiến hơn 100 ngày vừa qua giữa bộ đôi Mỹ-Israel với Iran đang làm chuyển dịch các thế cờ chiến lược ở Trung Đông và Nam Á. Còn đối với khu vực Đông Nam Á thì sao?
2: En Asie du Sud-Est, l'affaire est un petit peu différente, elle peut se résumer.
3: Tại Đông Nam Á, tình hình có phần khác và có thể được tóm gọn trong một điểm. Tất cả các nước thành viên ASEAN đều đã hiểu rằng họ phải giảm lệ thuộc vào dầu mỏ và khí đốt tự nhiên, đồng thời khẩn trương đa dạng hóa nguồn cung năng lượng. Đây thực sự là một vấn đề lớn đối với khu vực Đông Nam Á. Hiện nay, khu vực này được cho là phải chi khoảng 80 tỷ đô la mỗi năm để nhập khẩu năng lượng và phần lớn chất đốt đi qua eo biển Hormuz. Trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng, các dự báo cho thấy con số này có thể tăng mạnh lên tới 245 tỷ đô la vào năm 2035. Khi eo biển Hormuz bị phong tỏa, các nước đã hiểu rằng mức độ phụ thuộc của khu vực Đông Nam Á lớn đến mức nào. Khi xảy ra một cuộc khủng hoảng kiểu như vậy, kinh tế khu vực nhanh chóng bị tác động nặng nề và đời sống hàng ngày của người dân cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì thế, sẽ cần có những khoản đầu tư quy mô lớn, không chỉ ở quy mô các hộ gia đình hay tầm mức khu vực, mà cần phải có những chiến lược ở cấp quốc gia. Mỗi nước phải khẩn trương đa dạng hóa nguồn cung năng lượng của mình. Đối với Đông Bắc Á, tình hình có phần khác biệt. Nhật Bản và Hàn Quốc một lần nữa đã nhận thấy những rủi ro từ sự phụ thuộc năng lượng khi đối mặt với một cuộc khủng hoảng như hiện nay. Trong khi đó, Trung Quốc cho thấy chiến lược đa dạng hóa nguồn cung mà họ chuẩn bị từ nhiều năm qua đã đi đúng hướng.
1: Nhóm G7 bao gồm 7 cường quốc công nghiệp hàng đầu thế giới là Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức, Nhật, Ý và Canada. Tuần này đã có kỳ thượng đỉnh 3 ngày từ 15 đến 17 tháng 6 ở thành phố Evian của Pháp. Trong tuyên bố chung kết thúc thượng đỉnh, nhóm G7 phản đối việc sử dụng vũ lực để thay đổi bất kỳ nguyên trạng nào tại các vùng biển có nhiều tranh chấp ở châu Á-Thái Bình Dương, trong đó phải kể tới eo biển Đài Loan, Biển Đông và Biển Hoa Đông. Dù không nêu đích danh Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh rõ ràng đang bị nhắm tới. Truyền thông Nhật Bản nhấn mạnh là Thủ tướng Takaichi đã tìm mọi cách để Trung Quốc là chủ đề trọng tâm xuyên suốt các cuộc họp của G7 tại Evian. Trung Quốc dù không phải là thành viên của nhóm 7 nước có nền công nghiệp phát triển nhất toàn cầu, không tham dự thượng đỉnh G7, nhưng lại hiện diện trong hầu hết các cuộc thảo luận. Trọng lượng kinh tế của Trung Quốc lớn đến mức nhiều người đặt câu hỏi, G7 không có Trung Quốc thì có còn giữ được ý nghĩa nữa hay không? Trên thực tế, các nhà lãnh đạo phương Tây dường như muốn bàn về Trung Quốc hơn là đối thoại với Bắc Kinh. Từ thủ đô Trung Quốc, thông tin viên Claire Podesta ngày 16 tháng 6 gửi về bài tường trình.
4: La Chine n'est pas autour de la table du G7, mais elle s'invite dans presque toutes les discussions. Première exportateur
5: Trung Quốc không có mặt quanh bàn họp thượng đỉnh G7, nhưng lại xuất hiện trong gần như mọi cuộc thảo luận. Là nước xuất khẩu lớn nhất thế giới, nắm giữ vị thế gần như độc quyền đối với một số loại đất hiếm và là nền kinh tế lớn thứ hai toàn cầu, Bắc Kinh đã trở thành một nhân tố không thể bỏ qua, đến mức mà một số chuyên gia còn ví von rằng một hội nghị G7 mà không có Trung Quốc thì chẳng khác nào một kỳ World Cup không có đội tuyển Brazil. Tuy nhiên thì khả năng Trung Quốc gia nhập nhóm này gần như là bằng không. G7 trước hết là câu lạc bộ của các nền dân chủ tự do, một tiêu chí mà Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Tập Cận Bình không thể đáp ứng. Và kết quả là các nhà lãnh đạo phương Tây tìm cách phối hợp với nhau để đối phó với Trung Quốc, mà họ xem là một thách thức chung. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đưa vấn đề mất cân bằng thương mại với Bắc Kinh thành một trong những chủ đề trọng tâm của hội nghị thượng đỉnh lần này. Thế nhưng Trung Quốc dường như không có ý định điều chỉnh mô hình kinh tế của mình. Trong một cuộc họp trực tuyến được tổ chức trước thềm G7, Bắc Kinh đã bảo vệ chủ nghĩa đa phương và bác bỏ mọi lời kêu gọi thay đổi chiến lược kinh tế hiện tại. Có lẽ đó là dấu hiệu cho thấy thách thức lớn nhất của G7 không còn là làm thế nào để kiềm chế Trung Quốc, mà là làm thế nào để chung sống và thích ứng với sự phát triển của đất nước này.
4: Claire Broders de Pékin, RFI.
1: Trước thềm thượng đỉnh G7 tại Evian, Pháp hôm thứ Hai 15 tháng 6, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni chào đón người đồng cấp Nhật Bản bà Sane Takaichi tại Roma. Trong cuộc hội đàm, cả hai nhà lãnh đạo đã bày tỏ sự đồng thuận về quốc phòng và kinh tế. Từ Liège, Bỉ, thông tín viên Duy An cho biết thêm.
6: Bà Giorgia Meloni tuyên bố tại cuộc họp báo, nhắc lại sự đồng cảm chính trị của mình đối với nhà lãnh đạo cánh hữu lớn khác đứng đầu một quốc gia thành viên G7. Tôi hy vọng rằng trong thời gian ngắn ngủi này, tôi đã có thể đáp lại sự đón tiếp nồng nhiệt mà tôi đã nhận được hồi tháng Giêng trong chuyến thăm đến Tokyo, hết lời dẫn. Thủ tướng Ý cũng tái khẳng định sự đồng thuận với Nhật Bản về sự cần thiết của một nền hòa bình công bằng và lâu dài ở Ukraine sau sự xâm lược không thể chấp nhận được của Nga. Tuy nhiên, trọng tâm của cuộc gặp song phương là mối quan hệ giữa hai nước, vốn là đồng minh lâu đời. Bà Meloni tuyên bố, chúng tôi đã đặt ra những mục tiêu cụ thể, và vì chúng tôi đều là phụ nữ, những nhà lãnh đạo ở quốc gia của mình, và chúng tôi đã đạt được chúng chỉ trong vài tháng. Hai nước đã có những thông báo quan trọng liên quan đến việc đăng cai tổ chức cuộc họp tiếp theo của nhóm doanh nghiệp Ý-Nhật tại Ý và việc khởi động các chương trình hợp tác không gian mới, bao gồm các chuyến bay có người lái trở lại mặt trăng. Và trên hết, đó là việc tái vũ trang với JCAP, chương trình không quân chiến đấu toàn cầu, dự án của Nhật, Ý và Anh nhằm phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6. Cuối cùng, một khía cạnh khác nữa ít được biết đến hơn, đó là dự án cầu bắc qua eo biển Messina phía nam nước Ý, trong đó nhiều công ty Nhật Bản cũng tham gia. Dự án sẽ trở thành biểu tượng của sự hợp tác kinh tế giữa hai nước. Duy An tường trình cho RFI từ Liège.
7: Thưa quý thính giả, bây giờ mời quý vị cùng Tuấn Thảo bước vào góc vườn âm nhạc. Bông hoa trong khu vườn này của RFI ngày hôm nay là bản phóng tác Cuco, tức Xin Thời Gian Ngừng Trôi của Đặng Lệ Quân.
1: Góc vườn âm nhạc.

Với sự nghiệp trải dài trên gần 3 thập niên, Đặng Lệ Quân là nghệ sĩ đầu tiên kết nối Nhật Bản với phần lớn các nước châu Á. Sinh thời, diva người Đài Loan đã thành công ghi âm nhiều bản nhạc pop Nhật Bản. Những bài hát này sau đó đã chinh phục toàn châu Á nhờ được dịch sang nhiều ngôn ngữ khác nhau, kể cả tiếng Quan Thoại, tiếng Bahasa Indonesia, tiếng Hàn hay tiếng Việt.

Đặng Lệ Quân khởi đầu sự nghiệp của mình tại Nhật Bản vào đầu năm 1974. Lúc bấy giờ cô đã là một nghệ sĩ thành danh tại các nước Hoa ngữ. Cô phát hành đĩa đơn tiếng Nhật đầu tay với tựa đề No Matter Tonight or Tomorrow, bất kể đêm nay hay ngày mai. Nhưng bài hát này không mấy thu hút sự quan tâm của công chúng. Công ty thu âm Watanabe đã cân nhắc việc duy trì quan hệ hợp tác với cô, nhưng trước sự thành công của giọng ca người Đài Loan trên thị trường châu Á, hãng đĩa này đã quyết định phát hành thêm vài đĩa đơn để thử xem tiềm năng của giọng hát Đặng Lệ Quân. Vào mùa hè năm 1974, hãng này cho phát hành đĩa đơn thứ nhì của cô, Airport, từ tiếng Nhật là Kuku, có nghĩa là không cảng theo phiên âm Hán Việt, hoặc đơn giản hơn nữa là sân bay. Một cách bất ngờ,

0: là tinh thần cổ vũ xuất hiện ở mọi lứa tuổi. Tại Seoul, hàng chục nghìn người tập trung ở quảng trường Gwanghwamun để hô vang khẩu hiệu Tế Hạn Min Cúc. Ở Daejeon, học sinh trường tiểu học Munhwa, nơi cầu thủ Hwang In-byong từng theo học, tự tay vẽ biểu ngữ gọi anh là tiền bối tuyệt vời nhất và cổ vũ bằng niềm tự hào rất trong sáng. Trong khi đó, sinh viên tại các khu đại học vẫn tụ tập xem bóng đá dù đang mùa thi, còn nhiều người đi làm xin nghỉ phép hoặc tranh thủ giờ nghỉ để hòa vào không khí World Cup. Không khí cổ vũ còn được chính quyền và các đơn vị tổ chức sự kiện hỗ trợ như một hoạt động văn hóa cộng đồng. Việc Seoul tổ chức khu cổ vũ World Cup ngay tại công viên sông Hàn cho thấy bóng đá đã bước ra khỏi khuôn khổ một trận đấu thể thao, trở thành dịp để gia đình, bạn bè và người dân thành phố cùng gặp gỡ, chia sẻ cảm xúc và tạo nên ký ức chung. Cách cổ vũ của người Hàn cũng không chỉ dựa trên thắng thua. Khi đội tuyển có cơ hội, họ gieo hò rất lớn. Khi bỏ lỡ hoặc bị thủng lưới, họ tiếc nuối nhưng vẫn tiếp tục hát, vỗ tay và động viên. Sau trận thua Mexico, nhiều cổ động viên dùng cụm từ Chochiman Chai Sawatta, nghĩa là thua nhưng đã chiến đấu rất tốt, để nói về đội tuyển. Điều này cho thấy văn hóa cổ vũ bóng đá ở Hàn Quốc vừa cuồng nhiệt vừa mang tính đồng hành. Có thể nói World Cup tại Hàn Quốc là một dịp để người dân cùng chia sẻ niềm tự hào dân tộc. Từ trẻ em, sinh viên, người đi làm cho đến các gia đình, tất cả cùng khoác lên mình màu áo đỏ, cùng hô vang tên đất nước và biến mỗi trận đấu của đội tuyển thành một lễ hội cộng đồng.
1: Hiệu ứng hâm mộ bóng đá Hàn Quốc không chỉ dừng lại khía cạnh thể thao mà còn tạo ra các tác động kinh tế đáng kể mỗi khi đội tuyển quốc gia thi đấu tại World Cup. Thông tin viên Trần Công cho biết tiếp.
0: World Cup tạo ra hiệu ứng kinh tế rõ rệt tại Hàn Quốc, đặc biệt với các ngành gắn liền với ăn uống, giải trí và tổ chức sự kiện. Hưởng lợi rõ ràng nhất là ngành gà rán, một món ăn gần như đã trở thành biểu tượng đồng hành với văn hóa xem bóng đá của người Hàn Quốc. Trong trận Hàn Quốc gặp Mexico, dù trận đấu diễn ra vào buổi sáng thứ Sáu, tức không phải khung giờ cao điểm thông thường, chuỗi BBQ vẫn ghi nhận doanh thu tính đến 13 giờ tăng khoảng 4,5 lần so với ngày thường. Nhiều cửa hàng phải mở cửa sớm để phục vụ người hâm mộ, thậm chí có chủ quán bắt đầu chuẩn bị từ 6 giờ sáng. Điều này cho thấy sức hút của World Cup có thể biến một buổi sáng ngày làm việc thành thời điểm kinh doanh bùng nổ. Không chỉ BBQ, chuỗi BSC Chicken cũng ghi nhận lượng đơn đặt trước tăng mạnh. Nhiều cửa hàng tại các khu vực trọng điểm nhận hơn 100 đơn, trong khi một số điểm bán vượt mốc 600 đơn đặt trước. Nhu cầu vừa xem bóng đá vừa thưởng thức gà rán, bia, đồ uống và đồ ăn nhanh đã tạo ra cú hích lớn cho ngành dịch vụ ăn uống. Tại các khu vực quanh quảng trường Gwanghwamun, khu đại học, khu văn phòng và các địa điểm tổ chức cổ vũ tập thể, nhiều cửa hàng đông khách từ sáng sớm. Những địa điểm như rạp chiếu phim, trung tâm thương mại, khu văn hóa công cộng hay công viên sông Hàn cũng thu hút thêm dòng người, qua đó giúp khu thương mại xung quanh nhộn nhịp hơn. World Cup còn tạo cơ hội cho các lĩnh vực bán lẻ áo đấu, phụ kiện cổ vũ, dịch vụ giao hàng, truyền thông, quảng cáo, tổ chức sự kiện và cho thuê địa điểm. Các doanh nghiệp có thể tận dụng không khí World Cup để tổ chức chương trình nội bộ, sự kiện khách hàng hoặc hoạt động cộng đồng, trong khi các khu thương mại địa phương có thêm cơ hội kích thích tiêu dùng. Với Hàn Quốc, mỗi trận đấu của đội tuyển quốc gia có thể trở thành một ngày hội kinh tế nhỏ.
1: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình.
2: Khép lại chương trình hôm nay là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Cuco Xin Thời Gian Ngừng Trôi của ca sĩ người Đài Loan Đặng Lê Quân.
3: Góc vườn âm nhạc.

Với sự nghiệp trải dài trên gần 3 thập niên, Đặng Lệ Quân là nghệ sĩ đầu tiên kết nối Nhật Bản với phần lớn các nước châu Á. Sinh thời diva người Đài Loan đã thành công ghi âm nhiều bản nhạc pop Nhật Bản. Những bài hát này sau đó đã chinh phục toàn châu Á nhờ được dịch sang nhiều ngôn ngữ khác nhau, kể cả tiếng Quan Thoại, tiếng Bahasa Indonesia, tiếng Hàn hay tiếng Việt.

Đặng Lệ Quân khởi đầu sự nghiệp của mình tại Nhật Bản vào đầu năm 1974. Lúc bấy giờ cô đã là một nghệ sĩ thành danh tại các nước Hoa ngữ. Cô phát hành đĩa đơn tiếng Nhật đầu tay với tựa đề No Matter Tonight or Tomorrow, bất kể đêm nay hay ngày mai. Nhưng bài hát này không mấy thu hút sự quan tâm của công chúng. Công ty thu âm Watanabe đã cân nhắc việc duy trì quan hệ hợp tác với cô, nhưng trước sự thành công của giọng ca người Đài Loan trên thị trường châu Á, hãng đĩa này đã quyết định phát hành thêm vài đĩa đơn để thử xem tiềm năng của giọng hát Đặng Lệ Quân. Vào mùa hè năm 1974, hãng này cho phát hành đĩa đơn thứ nhì của cô, Airport, từ tiếng Nhật là Kuku, có nghĩa là không cảng theo phiên âm Hán Việt, hoặc đơn giản hơn nữa là sân bay. Một cách bất ngờ, bản nhạc này đã lập kỷ lục số bán với gần 1 triệu bản. Sau đó, Đặng Lệ Quân đã cho ra mắt một số đĩa đơn ăn khách khác, bao gồm Yuki Gesho, Thuyết Phụ Trắng Xóa, The Night Ferry, Chuyến Tàu Đêm, và nhất là bản cover Goodbye My Love, Tạm Biệt Người Tình, được đưa vào album phòng thủ tiếng Nhật đầu tiên của diva người Đài Loan. Goodbye.

Ngoài việc phát âm rất chuẩn hầu hết các ngôn ngữ, Đặng Đại Quân còn có lối diễn đạt tinh tế nhẹ nhàng, gói trọn ý tứ trong từng câu chữ, để rồi vẽ ra một khung trời mông lung lãng mạn, dạt dào tình cảm. Cho tới nay, những ca khúc của cô đã được rất nhiều nghệ sĩ trên khắp thế giới hát lại. Năm 2007, cô được vinh danh trong đại sảnh danh vọng tại bảo tàng âm nhạc Kogamasa ở xứ Phù Tàng, trở thành người duy nhất không mang quốc tịch Nhật Bản nhận được vinh dự cao quý này. Vào năm 1986, Đặng Đại Quân là nghệ sĩ châu Á đầu tiên lọt vào danh sách 10 dòng ca nổi tiếng hàng đầu thế giới theo bình chọn của tạp chí Time của Hoa Kỳ.

Bản nhạc nổi tiếng nhất trích từ album phòng thu tiếng Nhật đầu tiên của Đặng Lê Quân chính là nhạc phẩm Kuko Sân bay. Tác phẩm của hai nhạc sĩ Kosho Inomata và Michio Yamagami có giai điệu bán cổ điển buồn man mác và nội dung nói về giây phút chia tay ở sân bay thấm đậm những dòng lệ buồn đau biết mấy. Bản nhạc này đã mang về cho Đặng Lê Quân giải tài năng mới xuất sắc nhất tại lễ trao giải thu âm Nhật Bản năm 1974. Trong tiếng Việt, giai điệu này đã được phóng tác nhiều lần. Xin thời gian ngừng trôi qua cách đặt lời của tác giả Nhật Ngân. Sau đành quên nhau là của nhạc sĩ Phạm Duy. Cánh chim lạc loài là của tác giả Minh Tâm. Em là áng mây của tác giả Khúc Lan. Thế nhưng, nhạc phẩm Kuko không chỉ đơn thuần là giây phút giả từ của một đôi tình nhân, mà lại được viết như một cảnh phim khi người phụ nữ trong câu chuyện tình Tây Ba đến phi trường để tiễn biệt người yêu lần cuối, khuyên anh ấy hồi hương, đoàn tụ với gia đình, tìm lại vợ con. Và chính cái bối cảnh ấy khiến ban nhạc càng thêm lâm ly, bi đát. Mưa tuôn trên phi trường, muôn lối giăng mờ sương, hạnh phúc theo chuyến bay, khuất dần cuối trời mây. Tình vượt khỏi tầm tay, từ nay không còn thấy, người đi nước mắt đầy, kẻ ở một mình say. Lặng lẽ hôm vĩnh biệt, không cần nói vẫn biết, giây phút đành xa nhau, vạn nỗi đau ngọt ngào.

0: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Mỹ và Iran bắt đầu đàm phán tại Thụy Sĩ 4 ngày sau khi thỏa thuận khung được ký kết. Tổng thống Zelensky cảnh báo Nga chuẩn bị một cuộc tấn công lớn nhắm vào Ukraine. Colombia bầu cử tổng thống vòng 2, ứng cử viên cực hữu được ông Donald Trump ủng hộ, đối đầu với người kế thừa cánh tả cầm quyền. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ hai ngày 22 tháng 6, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương thực hiện qua chủ đề Chiến tranh Trung Đông khiến Việt Nam phải dựa nhiều hơn vào điện than. Và cuối cùng là tạp chí thể thao của anh Vũ nói về giải World Cup 2026, loạt trận đấu vòng bảng, những đội nhỏ từ chối vài kẻ lắc đường. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay là Arthur. Phần toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.
1: RFI, đài phát thanh quốc tế từ nước Pháp. RFI, đài phát thanh quốc tế từ nước Pháp.
0: Đây Paris, RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Trọng Thành và Thúy Dương xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật ngày 21 tháng 6 năm 2026. Mỹ và Iran bắt đầu đàm phán tại Thụy Sĩ 4 ngày sau khi thỏa thuận khung được ký kết. Tổng thống Zelensky cảnh báo Nga chuẩn bị một cuộc tấn công lớn nhắm vào Ukraine. Colombia bầu cử tổng thống vòng 2, ứng cử viên cực hữu được Donald Trump ủng hộ, đối đầu với người kế thừa cánh tả cầm quyền. Kính thưa quý vị, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance và Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Ghalibaf đã đến Thụy Sĩ. Kể từ ngày hôm nay 21 tháng 6, hai phái đoàn Mỹ và Iran bắt đầu các cuộc đàm phán tìm một thỏa thuận hòa bình với trung gian Pakistan 4 ngày sau khi thỏa thuận khung được nguyên thủ hai nước phê chuẩn. Các cuộc thương lượng được tiến hành tại một khách sạn bên bờ hồ Lusiak ở miền trung Thụy Sĩ. Vòng đầu tiên của cuộc đàm phán sẽ diễn ra trong vài ngày theo Phó Tổng thống Mỹ. Cuộc đàm phán lẽ ra phải bắt đầu được từ thứ Sáu nhưng đã bị dời lại do chiến sự tiếp diễn giữa Israel và lực lượng Hezbollah Liban. Ngày hôm qua, Iran thông báo đóng cửa trở lại eo biển Hormuz để phản đối việc Israel tiếp tục oanh kích Liban vi phạm thỏa thuận khung. Về nguyên tắc, ngừng bắn tại Liban là điều kiện tiên quyết cho việc mở ra cuộc đàm phán dự kiến kéo dài 60 ngày và có thể được triển hạn. Trước khi lên đường đi Thụy Sĩ ngày hôm qua, trong cuộc trả lời báo giới, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance bày tỏ hy vọng là nếu diễn biến tích cực, có thể có những tiến triển trong hồ sơ hạt nhân cũng như ngừng bắn tại Liban. Ông cũng thừa nhận là đạt được ngừng bắn lâu dài giữa Israel và Hezbollah là điều không dễ dàng. Trong khi đó, xung đột Israel và Hezbollah vẫn là trở ngại số một. Thông tin viên Siavos Gazi tường trình từ Tehran.
2: Trên thực tế, đúng như dự đoán, Iran đã quyết định đóng cửa eo biển Hormuz để ngăn chặn các cuộc tấn công của Israel vào Liban. Tehran hiện cũng đang yêu cầu Israel rút quân khỏi miền nam Liban. Thỏa thuận khung được ký kết giữa Tổng thống Donald Trump và nguyên thủ Iran Pezeshkian phải được thực hiện đầy đủ, nếu không sẽ không có thỏa thuận nào cả. Phái đoàn được cử đến Thụy Sĩ để đàm phán với Hoa Kỳ do Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Ghalibaf, một ngôi sao đang lên trong chính trường Iran dẫn đầu. Đối đầu với họ là Phó Tổng thống Mỹ. Các cuộc thảo luận như vậy sẽ diễn ra ở cấp bậc rất cao. Tuy nhiên, trước mắt, Iran muốn giải quyết vấn đề Liban, Israel ngừng các cuộc tấn công và rút quân. Các vấn đề khác bao gồm việc giải tỏa tài sản bị đóng băng của Iran sẽ được thảo luận sau. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran cũng đang ở Thụy Sĩ cùng với trưởng đoàn Mohammad Ghalibaf. Không có chuyện Hoa Kỳ nắm giữ tiền của Iran và chỉ giải phóng dần dần theo từng trường hợp cụ thể, giống như với Iraq. Chính quyền Iran muốn nắm toàn quyền kiểm soát các khoản tiền này và sau đó sẽ thảo luận tiếp về vấn đề hạt nhân, cũng như việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ và quốc tế.
0: Dưới áp lực của Mỹ, Israel đã ra lệnh ngừng bắn với Hezbollah, nhưng vẫn duy trì hoạt động phòng thủ và không rút quân khỏi miền nam Liban, thông tin viên Michel Paul tại Jerusalem tường trình.
2: Ngừng bắn, chỉ thị mới nhất được Thủ tướng Benjamin Netanyahu ban hành là lệnh ngừng bắn thứ 6 liên quan đến Liban, quyết định được đưa ra do áp lực trực tiếp từ Nhà Trắng. Giống như những lệnh ngừng bắn trước đó, thỏa thuận này rất mong manh. Quân đội Israel cho biết là Hezbollah đã bắn hơn 50 rocket vào lực lượng của họ vào ngày hôm qua. Một phát ngôn viên quân đội nhà nước Do Thái lên án những vi phạm liên tục và xác nhận có 5 binh sĩ Israel thiệt mạng trong 48 giờ qua. Quân đội Israel cho biết là tiếp tục duy trì các vị trí đóng quân ở khu vực an ninh tại miền nam Liban, đặc biệt là khu vực Tepnit, nhằm phá hủy một mạng lưới đường hầm khổng lồ, được cho là một cứ điểm thực sự của đơn vị Bat thuộc tổ chức Hezbollah, trong khi một quan chức của Israel cảnh báo nếu Hezbollah vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, chúng tôi sẽ đáp trả mạnh mẽ. Thì mối lo ngại lại đang hướng sang vùng vịnh. Tehran đe dọa sẽ có thêm các biện pháp khác tại Israel. Một lần nữa, lo ngại về khả năng tên lửa đạn đạo được phóng từ Iran đang được xem xét rất nghiêm túc.
3: Michel Paul, Jerusalem, RFI.
0: Bất chấp những căng thẳng hiện tại trong quan hệ song phương, những lợi ích quân sự chung của Mỹ và Israel vẫn rất quan trọng. Hoa Kỳ cũng vẫn là đối tác số một của Israel trong lĩnh vực quốc phòng, thông tin viên Frederic Michelin tại Jerusalem giải thích.
4: Các khoản tài trợ mà Mỹ dành cho Israel là rất lớn, 3,2 tỷ euro mỗi năm. Nguồn tài chính hỗ trợ cho hệ thống phòng thủ chống tên lửa cũng rất lớn. Sau cuộc tấn công khủng bố ngày 7 tháng 10, Israel còn nhận được từ Washington một khoản tài trợ bổ sung đặc biệt. Hiện nay, toàn bộ các khoản tài trợ này chiếm khoảng 8% ngân sách quốc phòng của Israel. Sự lệ thuộc này của Israel làm dấy lên nhiều câu hỏi. Cách nay 6 tháng, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã gây chấn động khi tuyên bố trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo The Economist rằng ông muốn từng bước giảm sự lệ thuộc nói trên. Thủ tướng Israel muốn đa dạng hóa các nguồn cung cấp và phát triển ngành công nghiệp quốc phòng trong nước. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh tại Mỹ ngày càng có nhiều người lên án sự hỗ trợ của Washington dành cho Israel, bởi vì các loại vũ khí của Mỹ được sử dụng tại Gaza, vùng Cisjordani mà Israel đang chiếm đóng, và tại Liban. Thỏa thuận hiện hành giữa Israel và Hoa Kỳ sẽ hết hiệu lực sau 2 năm nữa. Một mối liên kết khác giữa hai đồng minh Mỹ và Israel là nguyên tắc duy trì ưu thế quân sự vượt trội về chất lượng. Washington cho rằng Israel phải luôn đi trước các nước láng giềng một bước dài về trang bị quân sự.
5: Frédéric Michelin, Jérusalem, RFI.
0: Về một cuộc xung đột khác nhưng tại châu Âu, tối hôm qua trong video điểm tin hàng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi người dân xin trích phải rất chú ý đến báo động phòng không bởi vì Nga chuẩn bị mở một cuộc tấn công ồ ạt.
6: Theo hãng tin Anh Reuters, Tổng thống Ukraine đã đưa ra dự đoán nói trên là nhờ vào các phương tiện tình báo phương Tây giúp Kiev theo dõi các hoạt động chuẩn bị cho các cuộc tấn công quy mô lớn của Nga, đặc biệt là việc vận chuyển và đưa tên lửa lên máy bay cùng các chiến hạm trước đó vài ngày. Nga vẫn liên tục oanh kích Ukraine trong đêm hôm qua rạng sáng nay với 4 tên lửa đạn đạo và hơn 100 drone. Trước đó có ít nhất 4 người thiệt mạng và 6 người bị thương ở thành phố Zaporizhia, miền đông nam Ukraine do bom bay của Nga trong ngày hôm qua. Cũng trong ngày hôm qua, Tổng thống Ukraine đã một lần nữa kêu gọi Belarus tháo dỡ các thiết bị dẫn đường mà Kiev cáo buộc là tạo thuận lợi cho các vụ tấn công bằng drone của Nga ở khu vực miền bắc Ukraine. Ukraine đã định vị được khoảng 4 trạm như vậy tại Belarus. Ngày hôm nay, hoạt động cung cấp xăng dầu trên bán đảo Crimea của Ukraine bị Nga kiểm soát đã bị đình chỉ và chỉ cung cấp cho các dịch vụ công thiết yếu và an ninh sau khi bị lực lượng Ukraine tấn công. Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận trên mạng X là các vụ tấn công đã nhằm vào hệ thống hậu cần quân sự, ngành công nghiệp dầu mỏ và hệ thống phòng không của lực lượng chiếm đóng. Cụ thể là các cơ sở nằm ở hai bên cầu Crimea đều bị ảnh hưởng. Cơ sở hạ tầng hậu cần hàng hải được sử dụng để vận chuyển dầu ở vùng Krasnodar, cũng như một kho chứa dầu ở Kerch. Hết lời dẫn. Theo một báo cáo của Energy Intelligence, một công ty Mỹ chuyên nghiên cứu về lĩnh vực năng lượng, được báo Le Monde được trích dẫn, thì khoảng 1/3 công suất lọc dầu của Nga đã phải ngừng hoạt động.
0: Trong lĩnh vực di dân, ngày 17 tháng 6 vừa qua, Nghị viện châu Âu đã thông qua quy định về việc trả lại những người xin tị nạn bị từ chối, bao gồm cả việc thiết lập các trung tâm giam giữ, gọi là trung tâm hồi hương bên ngoài biên giới của Liên hiệp châu Âu. Trước đó, vào giữa tháng 6, Brussels không loại trừ khả năng mời một phái đoàn Taliban đến châu Âu để thảo luận về việc hồi hương người nhập cư Afghanistan, đặc biệt là những người đe dọa đến an ninh của châu Âu. Mời một phái đoàn Taliban trở thành vấn đề gây tranh cãi trong nội bộ của Liên Âu. Và tại nước Bỉ, nước đặt trụ sở của Liên hiệp châu Âu, theo giải thích của thông tin viên Duyan tại Liège.
7: Bối cảnh ngoại giao của các cuộc thảo luận này rất đặc biệt, bởi vì Liên hiệp châu Âu không công nhận chế độ Taliban kể từ khi lực lượng này trở lại nắm quyền ở Afghanistan từ năm 2021. Ủy ban châu Âu đã nhiều lần nhấn mạnh rằng cuộc gặp này sẽ diễn ra ở cấp độ kỹ thuật, không mang tính chính trị, và việc mời Taliban không đồng nghĩa với việc công nhận chính thức chế độ này. Tại Bỉ, Ngoại trưởng Maxime Revo công khai bày tỏ không đồng tình với việc mời đại diện của chế độ Taliban đến Brussels và sẽ không chấp nhận việc chính phủ Bỉ chủ động mời Taliban vào lãnh thổ. Tuy nhiên, ông cũng giải thích rằng Bỉ, với tư cách là nước chủ nhà của nhiều định chế châu Âu và quốc tế, không thể từ chối việc cấp thị thực nếu lời mời đến từ các tổ chức này. Do đó, quá trình xét duyệt visa sẽ không dựa trên quan điểm chính trị của Bỉ đối với Taliban, mà dựa trên nghĩa vụ của nước chủ nhà. Quyết định của Liên hiệp châu Âu đã gây tranh cãi và phẫn nộ từ giới hoạt động nhân quyền và những người Afghanistan đã phải chạy trốn khỏi đất nước. Nhiều tổ chức phi chính phủ như Tổ chức Ân xá Quốc tế, Liên đoàn Nhân quyền Quốc tế v.v. đã biểu tình tại quảng trường Tron ở Brussels để lên án chuyến viếng thăm này. Họ lo ngại rằng các cuộc đàm phán giữa Liên hiệp châu Âu và Taliban sẽ dẫn đến việc thúc đẩy chính sách trục xuất người tị nạn Afghanistan về lại nơi mà họ có nguy cơ bị đàn áp hoặc bị đe dọa đến tính mạng. Ông Alexis Deswaf, Chủ tịch Liên đoàn Nhân quyền Quốc tế, lên án chính sách thực dụng về vấn đề di cư để hồi hương một vài người Afghanistan bị từ chối tị nạn, và vì thế họ sẵn sàng đàm phán trực tiếp với chế độ Taliban. Đó là sự ô nhục của Liên hiệp châu Âu và chính phủ Bỉ. Đối với nhà hoạt động nhân quyền này, Ngoại trưởng Maxime Revo không có nghĩa vụ phải cấp thị thực, bởi vì luật pháp châu Âu không bắt buộc Bỉ phải cấp thị thực cho những tên khủng bố Taliban, và Bỉ vẫn có thể nói không. Duyan Liège tường thuật cho RFI.
0: Chuyển sang châu Á, ngày hôm nay Ấn Độ tổ chức lại kỳ thi tuyển sinh quốc gia vào các trường y sau khi kỳ thi vào tháng trước bị hoãn vì lộ đề. Có hơn 2,2 triệu thí sinh và chỉ có khoảng 130.000 suất cho giai đoạn 1. Để bảo đảm an ninh, chính quyền đã vô hiệu hóa ứng dụng Telegram từ một tuần nay và huy động cả quân đội, theo tường trình của thông tin viên RFI Abdullah Erhali tại New Delhi.
8: À 5 giờ de Delhi, la ville de Kota accueille les principaux centres
9: New Delhi, 5 tiếng đồng hồ đi xe. Thành phố Kota là nơi đặt các trung tâm luyện thi và các trường y và kỹ sư danh tiếng để ngăn chặn gian lận. Ứng dụng Telegram bị khóa vào ngày Chủ nhật này, trong khi quân đội giám sát các kỳ thi. Anh Pradatta, 19 tuổi, phải tham gia thi lại và hiện vẫn bị sốc vì quyết định hủy kỳ thi trước. Anh cho biết, chúng tôi bị ảnh hưởng rất lớn, phải bắt đầu lại từ đầu, và việc phải thi lại là nhiệm vụ rất khó khăn về mặt tâm lý. Xuất thân từ một gia đình công chức, Pradatta muốn có được một trong số hơn 130.000 suất trong trường y, trong khi kỳ thi chỉ có đến 2 triệu thí sinh. Tuy nhiên, vô hiệu hóa mạng Telegram liệu có đủ để bảo đảm cho kỳ thi hay không? Pradatta khẳng định là không, bởi vì có hàng trăm mạng xã hội nơi có thể lan truyền thông tin bị rò rỉ, ngay cả trên mạng WhatsApp cũng như vậy. Vì vậy, việc đó cũng sẽ không giúp ích được gì nhiều. Vikas, một thí sinh khác, thì cho rằng đề thi thường bị lộ ở ngoài đời. Anh giải thích, việc lộ đề thi là do con người, ai đó đến đưa cho bạn đề thi trên giấy. Việc đó diễn ra không phải trên mạng, mà ngoài đời thật. Hết lời dẫn. Mạng Telegram phản đối, nhưng tư pháp Ấn Độ vẫn giữ nguyên quyết định khóa ứng dụng này để tránh đề thi bị lộ và lan rộng. Chính phủ cũng không sử dụng con đường bưu điện và triển khai quân đội để vận chuyển đề thi. Tại Kota cũng như hơn 5.000 trung tâm khác trên khắp Ấn Độ, kỳ thi ngày hôm qua diễn ra dưới sự giám sát của quân đội.
0: Chuyển sang Nam Mỹ, hơn 40 triệu cử tri Colombia được kêu gọi đi bỏ phiếu vòng 2 của bầu cử tổng thống vào ngày hôm nay. Theo giới quan sát, thì hai ứng cử viên tổng thống đối lập nhau triệt đề về mọi mặt, từ cương lĩnh chính trị cho đến phong cách.
10: Ứng cử viên triệu phú Abelardo de la Espriella, 47 tuổi, mang ba quốc tịch Mỹ, Colombia và Ý, thuộc phe cực hữu, chủ trương điều hành đất nước bằng các biện pháp cứng rắn như cắt giảm 40% bộ máy nhà nước theo mô hình của Tổng thống Argentina, hay tiến hành cuộc chiến tổng lực chống buôn bán ma túy với việc xây dựng nhiều nhà tù khổng lồ để giam giữ tội phạm trong những điều kiện khắc nghiệt và oanh kích các cơ sở buôn lậu ma túy với trợ giúp của Mỹ và Israel. ứng cử viên Ivan Spada, 63 tuổi, đồng minh của Tổng thống cánh tả mãn nhiệm Gustavo Petro, vốn được sự ủng hộ của đông đảo giới bình dân do nỗ lực giảm nghèo đói, cải thiện lương bổng và giảm thất nghiệp tại một trong những quốc gia bất bình đẳng nhất thế giới. Ông Spada cũng là đồng tác giả của chiến lược hòa bình toàn diện của chính phủ Petro, thúc đẩy thương lượng tìm giải pháp hòa bình với các nhóm nổi dậy vũ trang. Ngay sau khi ứng cử viên De La Espriella lọt vào vòng 2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố dành sự ủng hộ hoàn toàn và triệt để cho ứng viên này, đồng thời lên án đối thủ Spada là phần tử Marxist thuộc cánh tả cực đoan. Để đáp trả, Tổng thống mãn nhiệm Petro đã kêu gọi cử tri Colombia bỏ phiếu trong tự do, chống lại việc Trump can thiệp bầu cử, hủy hoại quyền tự do tại Colombia, đồng thời lên án đồng minh của Tổng thống Mỹ là xuất thân từ chế độ cai trị do các chùm ma túy và lực lượng bán vũ trang thao túng. Từ Bogota, thông tin viên Mark F. Dutov cho biết thêm về những đối lập giữa hai ứng cử viên Tổng thống Colombia.
11: Abelardo de la Espriella s'habille en Italie et ne boit dit-il.
12: Abelardo de la Espriella ăn mặc theo phong cách Ý và theo như lời ông thì ông chỉ uống các loại rượu vàng hảo hạng. Ivan Cepeda là một người đàn ông khắc khổ, mặc cùng một chiếc áo sơ mi cổ đứng trong suốt 30 năm. De la Espriella là một luật sư hình sự, kiếm được rất nhiều tiền nhờ bào chữa cho những kẻ buôn bán ma túy và thành viên của các lực lượng bán quân sự bị buộc hàng trăm tội ác bạo lực. De la Espriella không có kinh nghiệm về chính trị. Cepeda, người từng học triết học, thì đã cống hiến hết mình cho nhân quyền trước khi trở thành dân biểu và sau đó là thượng nghị sĩ. De la Espriella rất thích được truyền thông chú ý. Ông tự gọi mình là con hổ. Các cuộc meeting tranh cử của ông mang không khí của các buổi biểu diễn nhạc rock. Trên sân khấu, Cepeda lại đọc bài phát biểu của mình với giọng điệu đều đều. De la Espriella khoe người vợ xinh đẹp và bốn người con trên truyền thông. Còn người bạn đời của Cepeda từ chối đóng vai trò đệ nhất phu nhân đã giữ thái độ kín đáo trong suốt chiến dịch tranh cử. De la Espriella nói về việc loại bỏ các đối thủ chính trị, còn Cepeda muốn một cuộc đối thoại quốc gia quy mô lớn. Các cuộc thăm dò cho thấy De la Espriella đang thắng thế.
13: Maria de Teuf, Bogota, RFI.
0: Tại các trận thi đấu, cổ động viên Nhật Bản được ca ngợi vì dọn sạch sân vận động, nhưng phụ nữ Nhật thì lại chê đàn ông lười việc nhà.
10: Trận đấu Nhật Bản-Tunisia hôm qua tại giải vô địch bóng đá thế giới ở Bắc Mỹ khép lại với tỷ số 4-0. Tuy nhiên, điều gây ấn tượng với nhiều người là hình ảnh các cổ động viên Nhật Bản cần mẫn dọn sạch khán đài trước khi rời sân vận động. Liên đoàn bóng đá FIFA tuần này trên mạng X đã ca ngợi phong thái lịch sự của người hâm mộ Nhật Bản, kèm theo hình ảnh những người đàn ông mặc áo xanh nhặt rác để minh chứng. Tuy nhiên, có một cách nhìn khác về chuyện này. Trên mạng X, một thông điệp được đăng tải bởi tài khoản Asuko với hơn 1,9 triệu người xem kêu gọi đàn ông Nhật hãy làm điều đó cả ở nhà mình nữa. Kèm theo một hình ảnh minh họa châm biếm cho thấy người hâm mộ dọn sạch sân vận động một cách chăm chỉ, nhưng ở nhà lại nằm dài, không để ý đến đống quần áo cần phải giặt và vợ hoặc mẹ đang lúi húi rửa bát. Trong khi những người ủng hộ việc dọn dẹp sân vận động coi đây là bằng chứng cho thấy tính cách vì cộng đồng của văn hóa Nhật Bản, thì nhiều người khác xem đó là một cử chỉ mang nặng tính hình thức.
0: Một số thông tin khác.
10: Tại Pháp, lễ hội âm nhạc vẫn được duy trì tại nhiều nơi bất chấp nắng nóng tại Paris cũng như ở Lyon và Strasbourg. Chính quyền thành phố đã quyết định duy trì lễ hội âm nhạc nổi tiếng vào ngày hôm nay. Tổng cộng có khoảng 53 triệu người Pháp sống trong các khu vực bị ảnh hưởng bởi cảnh báo đỏ, mức cảnh báo cao nhất, và cảnh báo cam được ban hành tại tổng cộng 80 tỉnh thành.
0: Thủ tướng Anh Keir Starmer có thể thông báo từ chức vào ngày mai thứ hai, trước sức ép ngày càng gia tăng trong cung đảng kể từ khi ông Andy Burnham, thị trưởng vùng John Manchester, được bầu làm dân biểu vào ngày 19 tháng 6 vừa qua. Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục tạp chí Thế giới đó đây do Thủy Dương biên soạn với chủ đề Phải chăng sai lầm ngay từ đầu chiến tranh ở Trung Đông là Mỹ và Israel đã không giành được quyền kiểm soát eo biển Hormuz với Iran. Tiếp theo là tạp chí Thể thao, anh Vũ nói về World Cup 2026, loạt trận đầu vòng bảng, những đội bóng nhỏ từ chối vài kẻ lót đường. Và cuối cùng là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác của cô Xin Thời Gian Ngừng Trôi của ca sĩ Đài Loan Đặng Lệ Quân. Còn ngay bây giờ là mục Điểm Tuần Báo của Thụy My.
14: Điểm Tuần Báo.
15: Kính
14: thưa quý vị, 10 năm sau khi người Anh bỏ phiếu ra khỏi Liên hiệp châu Âu, chiến tranh Trung Đông và Ukraine, Mỹ chiếm vị thế thống trị với trí thông minh nhân tạo, nạn bạo lực tình dục là những ưu tư chính của các tuần báo kỳ này. Trên trang bìa Guardian International là hình vẽ một chú chó ăn lê bên cạnh lá cờ châu Âu bị xé làm nhiều mảnh, chạy tích Brexit một ngày không hồi kết, Lestrade chọn hình ảnh một tách trà bị rạn nứt, khẳng định thất bại của Brexit vì sao người Anh sẽ quay lại. Le Bon đưa tựa khi châu Âu rốt cuộc đã tự tin trước Trump, Putin, Tập và các nhà tài phiệt công nghệ đã đến lúc phản công. Trang bìa The Economist mang hình một con đại bàng đầu trắng mỏ ngậm một con chuột máy tính với dòng tích trí thông minh nhân tạo mang lại cho nước Mỹ một sức mạnh mới to lớn. Le Nouvelle đưa ra lời kêu gọi chống bạo lực tình dục sau cái chết của bé Lihanna ở Pháp.
10: Liên quan đến Brexit, L'Express có bài xã luận mang tựa đề "Nếu các vị trở lại, chúng tôi sẽ từ bỏ tất cả". Nhại lại tin nhắn của cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, nếu em quay lại, anh sẽ hủy hết, sau khi người vợ bỏ đi. 10 năm sau khi chọn rời khỏi Liên hiệp châu Âu, Anh Quốc phải tìm cách trở lại.
14: Một đám cưới đã tốn kém nhưng ly dị còn hao tốn hơn. Ngày 23 tháng 6 năm 2016, người Anh ra đi sau hơn 40 năm chung sống, chén bát bị đập bể, chỉ trích lẫn nhau v.v. Nhưng chẳng ai thắng cả. Những năm thương lượng về quan hệ mới gây tốn kém rất nhiều cho châu lục. Năng lượng đó lẽ ra nên dành cho những vấn đề thiết thực hơn, theo tuần báo. Trong khi châu Âu đang lục đục, Nga chuẩn bị xâm lược Ukraine, Trung Quốc siết chặt vực lệ thuộc kinh tế và Hoa Kỳ cực đoan hơn, thậm chí còn muốn sáp nhập Greenland, trong tình hình thế giới mới, hầu như không có thời gian để tiếc nuối. London muốn đi lại từng bước một với Liên hiệp châu Âu, bắt đầu là chương trình Erasmus, tham gia kế hoạch quốc phòng, năng lượng v.v. Too little, too late, quá ít, quá trễ chăng, một retour dù không chính thức vẫn là lợi ích của tất cả.
10: Về chiến tranh Ukraine, tuần báo L'Express có bài về Crimea ở trung tâm chiến lược của Kiev. Nhờ khả năng tấn công tầm xa mới có, Ukraine gia tăng sức ép lên bán đảo bị Nga chiếm đóng từ năm 2014, phong tỏa hậu cần trên tuyến đường huyết mạch đối với Moscow.
14: Trên xa lộ dẫn đến Crimea, hình ảnh những chiếc xe tải cháy thành than đã trở nên hầu như quen thuộc đối với những người lái xe Nga. Một blogger quân sự Nga có 1,5 triệu người theo dõi báo động tình hình ngày càng đáng lo ngại khi xăng dầu đã phải bán phân phối. Bị kép đặc biệt nhắm đến là xa lộ M14 nối thành phố Rostov của Nga với Crimea và xa lộ H20 nối Donetsk với Mariupol để tiếp tế cho bán đảo và quân Nga ở mặt trận phía nam. Ron Hornet cho Ukraine hợp tác với một công ty Mỹ sản xuất trang bị trí thông minh nhân tạo, tấn công được ở khoảng cách 150 km đang là vũ khí gây kinh hoàng cho quân Nga.
10: Về Trung Đông, tuần báo The Economist đặt câu hỏi liệu hồ sơ Iran đã kết thúc hay chưa. Tuần báo nhận định là Tổng thống Donald Trump đặt cược rằng Tehran cần tiền hơn là quyền lực và thỏa thuận hòa bình này toàn là cà rốt mà không hề có cây gậy nào.
14: Không đánh quỵ được Iran bằng vũ lực, Tổng thống Trump có thể cứu vãn tình hình bằng cách hối lộ chăng? Đây là một canh bạc lớn và khó thành công, khiến các quốc gia Trung Đông phải đắn đo. Bản ghi nhớ này từ bỏ nhiều mục tiêu chiến tranh, sẽ không có thay đổi chế độ, không hỗ trợ người dân bị áp bức, không đặt ra giới hạn nào đối với họ tiện đạn đạo hay các lực lượng ủy nhiệm. Thay vào đó, thỏa thuận tập trung vào hai điều. Một là mở lại eo biển Hormuz, trong khi trước đây các tàu vẫn tự do đi lại. Thứ hai là chương trình hạt nhân, Tehran hầu như không nhượng bộ gì, lời hứa không chế tạo bom nguyên tử của họ đã xưa rồi. Việc giảm lượng uranium làm giàu rất phức tạp và Iran rất giỏi câu giờ. Chưa kể Tehran có thể ngay lập tức xuất khẩu dầu và các sản phẩm phái sinh, hàng chục tỷ đô la không còn bị đóng băng, Mỹ chở bỏ trừng phạt, thành lập một quỹ tái thiết 300 tỷ đô cho việc phát triển. Ông Trump đã mệt mỏi với chiến tranh.
10: Tuy nhiên, có nhiều lý do để tin rằng canh bạc này sẽ thất bại. Các nhà lãnh đạo cứng rắn của Iran không có lý do gì để tin tưởng ở Mỹ. Họ dự đoán là Israel sẽ phá hoại thỏa thuận. Tham vọng thống trị khiến Iran luôn coi Israel là kẻ thù. Các thanh tra nguyên tử sẽ khó khăn khi việc ngăn chặn, việc gian lận. Các nhà lãnh đạo Iran sẽ bị cám dỗ bởi muốn có mọi thứ.
14: Israel thì thất vọng cay đắng sau khi chiến đấu sát cánh cùng người Mỹ, ông Trump loại họ ra khỏi các cuộc đàm phán cản trở việc tấn công Hezbollah ở Liban. Điều đó có thể khiến Thủ tướng Benjamin Netanyahu mất cơ hội tái đắc cử vào tháng 10. Trong khi đó, Tehran vẫn đe dọa sự tồn vong của Israel. Họ tiễn vào drone Iran có thể đánh phá các nước vùng vịnh. Một lần nữa, ông Trump cho rằng người ta có thể làm tất cả vì tiền. Tuy nhiên, quy tắc đầu tiên của ngoại giao theo The Economist là không được tưởng tượng rằng đối thủ của mình cũng suy nghĩ giống như mình. Desfret cũng cho là thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Iran là sự sỉ nhục cho Netanyahu, dù chính ông là người đã thuyết phục Tổng thống Mỹ khởi chiến. Một câu hỏi được đặt ra, phải chăng Israel đã đưa Hoa Kỳ vào xung đột trên cơ sở những giả thiết sai lạc? Chuyên gia Rasim nhận xét, như vậy khả năng được Washington hỗ trợ tích cực trong những cuộc đối đầu tương lai sẽ khó khăn hơn.
15: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
10: Tuần báo Le Point nói về những cuộc chiến tranh thất bại của Donald Trump, từ thương mại, tư pháp cho đến ngoại giao. Như triết gia Nicola Machiavelli đã nhắc nhở, người ta khởi động chiến tranh khi họ muốn nhưng kết thúc khi họ có thể. Donald Trump đã thất bại trước Iran, thay vì một thời đại vàng son, ông đưa nước Mỹ trở lại thời kỳ đổ sắt.
14: Kinh tế Mỹ đang trong chu kỳ tăng trưởng cao, đầy ắp việc làm, rơi vào suy trầm, lạm phát lên 4,2%, thất nghiệp tăng, sức mua giảm 1%, bất bình đẳng càng sâu, tài sản của 1% người giàu nhất tương đương với 80% dân số, thâm hụt ngân sách chiếm 7% GDP, nợ công 120% GDP. Chiến tranh thương mại bị tối cao pháp viện nhắc nhở đây là thẩm quyền của quốc hội. Thuế quan không giúp san bằng thâm hụt mà Tập Cận Bình còn chiến thắng với đe dọa cấm xuất khẩu đất hiếm, xây dựng với các nước phương Nam một hệ thống đa phương loại trừ phương Tây. Trong một cuộc chiến không đối xứng, kẻ mạnh nếu không thắng coi như thua, kẻ yếu nếu không thua coi như thắng. Dưới hòa bình giả tạo của một thỏa thuận, Cộng hòa Hồi giáo là người chiến thắng, bị trạm tướng nhưng trụ lại được và còn cứng rắn hơn, giữ được năng lực nguyên tử đạn đạo mạng lưới tay sai, tung ra vũ khí hủy diệt hàng loạt với việc kiểm soát eo biển Hormuz.
10: Ngược lại, lời nguyền Trung Đông đã đuổi kịp Donald Trump. Giống như Tổng thống Nixon với chiến tranh Kippur, Tổng thống Carter với cuộc cách mạng Iran hay Tổng thống Bush cha với chiến tranh vùng vịnh, Tổng thống Bush con với việc can thiệp ở Iraq, Barack Obama với những thất bại ở Syria.
14: Đương kim Tổng thống Hoa Kỳ không thể thắng trong cuộc chiến, cũng như không đạt được một nền hòa bình bền vững. Nước Mỹ chứng kiến quyền lực của mình bị suy yếu, các nhà lãnh đạo mất uy tín, liên minh lung lay, các đồng minh bị cô lập. Cho dù đó là các vương quốc vùng vịnh, các quốc gia dân chủ châu Âu, châu Á hay Israel, một lần nữa người chiến thắng thực sự là Trung Quốc. Tỏ ra ổn định trái với một nước Mỹ khó đoán. Cho tới nay, cuộc chiến duy nhất mà Donald Trump thắng được, theo Le Point, là chống lại dân chủ và nhà nước pháp quyền, mọi quyền lực tập trung vào tay Tổng thống, lực lượng ISIS khủng bố dân chúng. Quân đội bị thanh trừng ngay lúc trong chiến tranh, tư pháp bị khống chế, cũng như Quỹ Dự trữ Liên bang và Ủy ban Giao dịch Chứng khoán, Truyền thông và Đại học bị kiểm soát, tham nhũng lan tràn, tư bản cá mập quay lại. Nước Mỹ chuyển sang phi tự do với tốc độ chưa từng thấy, đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử Hoa Kỳ.
10: Trong khi đó, cho dù bị ông Trump chỉ trích, bị Putin tấn công, đứng trước đe dọa suy thoái, Liên hiệp châu Âu đang thức tỉnh bất chấp những trở ngại. Tuần báo Le Point liệt kê các lĩnh vực trí thông minh, nhân tạo, quốc phòng, kỹ nghệ hay không gian và đặt câu hỏi, sự trỗi dậy này sẽ đạt đến mức nào?
14: Ông Trump dù gây náo động đã phải từ bỏ tham vọng Finland, 10 tháng qua phải chờ đợi được thông qua thỏa thuận thương mại với châu Âu. Tư pháp Mỹ lần lượt hủy các quyết định về thuế quan. Putin với đội quân khổng lồ ngỡ rằng sẽ đớp gọn Ukraine nhưng đang so lầy. Châu Âu nay ra đứng ra viện trợ cho Kiev, Tập Cận Bình tràn ngập châu Âu với nhiều tấn hàng sản xuất thừa. Nhưng châu Âu lâu nay vẫn để cửa mở, bắt đầu chỉnh đốn là hệ thống thuế quan để chặn làn sóng hàng Trung Quốc. Ba đế quốc, ba logic săn mồi. Đối mặt là Liên hiệp châu Âu, 27 nhà nước, 24 ngôn ngữ từng đối đầu nhau trong lịch sử với tính nhạy cảm dân tộc, quyền phủ quyết. Các cuộc đàm phán ba bên kết thúc lúc 3 giờ sáng. Thế nhưng châu Âu vẫn tiếp tục vận hành, tuy bị dồn vào chân tường, đang cố gắng bắt kịp về kinh tế và kỹ thuật số. Quốc phòng điều cấm kỵ lâu nay không còn nữa. Chương trình SAFE với 150 tỷ euro tín dụng sẵn sàng để mua chung vũ khí có 19 quốc gia đã đăng ký. Bên cạnh đó là chương trình EDIP cơ cấu lại cơ sở kỹ nghệ chung, một sự chuyển đổi từ mô hình vaccine đã giúp thoát khỏi COVID thành drone và hỏa tiễn. Một chuyên gia còn cổ vũ cho một hiệp ước quốc phòng châu Âu mới bao gồm cả Anh Quốc, Na Uy và Ukraine.
9: Chiến tranh Ukraine cho thấy ai kiểm soát được bầu trời thì sẽ kiểm soát được trận đánh, và để giảm lệ thuộc vào hệ thống Starlink của Hoa Kỳ, châu Âu có IRIS, một thiên hà bao gồm 290 vệ tinh viễn thông ở quỹ đạo thấp và trung bình với ngân sách hơn 10 tỷ euro.
14: Ưu tiên cho xuất xứ châu Âu nay được ghi trên giấy trắng mực đen. Các hiệp định thương mại quan trọng được ký kết Mercosur, Ấn Độ, Indonesia, Mexico phải cảm ơn ông Trump vì các nước này đã quay sang châu Âu. Ngày 12 tháng 6, Hiệp ước về di cư và tị nạn chính thức có hiệu lực, kết thúc 8 năm đàm phán. 10 rào cản vô nghĩa trong thương mại nội khối sẽ bị hủy bỏ. Các nhà đầu tư có thể thành lập một công ty hoạt động trên toàn châu Âu chỉ trong 48 giờ với tối thiểu 100 euro vốn, tránh được 27 quy định khác nhau hiện nay. Hãy còn nhiều việc phải làm vì châu Âu hiện còn lệ thuộc vào 80% cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của Mỹ. Phải có một, thậm chí nhiều cú sốc châu Âu mới chịu mở mắt. Chẳng hạn, Đức làm giàu với năng lượng Nga giá rẻ, Trung Quốc mua máy công cụ Hoa Kỳ bảo vệ an ninh, nhưng Putin đã làm rạn vỡ mô hình này khi xâm lược Ukraine. Ông Tập kết thúc với việc tuồn sang lượng lớn, hàng được trợ giá, Trump làm NATO lung lay, dù chậm chạp quan liêu, châu Âu vẫn là không gian hiếm hoi của lý trí tập thể.
0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Mỹ và Iran bắt đầu đàm phán tại Thụy Sĩ 4 ngày sau khi thỏa thuận khung được ký kết. Tổng thống Zelensky cảnh báo Nga chuẩn bị một cuộc tấn công lớn nhắm vào Ukraine. Colombia bầu cử tổng thống vòng 2, ứng cử viên cực hữu được ông Donald Trump ủng hộ, đối đầu với người kế thừa cánh tả cầm quyền. Mở đầu phần 2 hôm nay là tạp chí Thế giới Đâu Đây, tuần này do Thùy Dương thực hiện với chủ đề chính. Phải chăng sai lầm ngay từ đầu chiến tranh ở Trung Đông là Mỹ và Israel đã không giành được quyền kiểm soát eo biển Hormuz với Iran?
4: Sai lầm chiến lược then chốt ngay từ đầu của Mỹ và Israel phải chăng là không giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz với Iran? Đông Nam Á, eo biển Hormuz và thách thức đa dạng hóa nguồn cung năng lượng. Các nhà lãnh đạo nhóm G7 muốn bàn về Trung Quốc hơn là đối thoại với Bắc Kinh. Giorgia Meloni và Sane Takaichi, sự đồng thuận quốc phòng kinh tế của hai nhà nữ lãnh đạo nhóm G7. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí Thế giới Đó Đây tuần này. Tại Israel, thỏa thuận đạt được giữa Washington và Tehran được đông đảo công luận nhìn nhận như một sai lầm chiến lược của chính quyền Donald Trump và một chiến thắng của Iran. Nhiều nhà phân tích cho rằng thỏa thuận này đã củng cố vị thế của Cộng hòa Hồi giáo Iran trong khi vẫn chưa đáp ứng được những đòi hỏi của phía Israel. Bà Sima Shin, chuyên gia của Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia tại Tel Aviv, chuyên gia về Iran và là cựu thành viên Mossad, cơ quan tình báo đối ngoại của Israel, hôm 16 tháng 6 giải thích với thông tin viên đài RFI Frederic Mislan tại Tel Aviv về lý do dẫn đến những lợi thế cho Tehran.
16: Nếu như Iran cảm thấy mình mạnh mẽ và đàm phán như đang ở thế thắng cuộc, thì đó là bởi vì Tehran nhìn nhận tình hình dưới một góc độ khác. Mục tiêu đề ra ban đầu của cuộc chiến này là lật đổ chế độ Tehran. Thế nhưng chế độ đó đã sống sót và điều này khiến giới chức Iran có cảm giác rằng họ đã tìm thấy sức mạnh để tái tổ chức hệ thống trước những đội quân hùng mạnh của Hoa Kỳ và Israel. Họ ngày càng ít quan tâm đến người dân Iran, họ không bận tâm đến việc thường dân thiệt mạng, họ cũng chẳng bận tâm đến việc binh sĩ bị giết chết hay các thành viên của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo mất mạng, v.v. Và dĩ nhiên, điều quan trọng nhất là ngay từ đầu cuộc chiến, Iran đã thành công trong việc phong tỏa eo biển Hormuz. Đây là một thất bại lớn, một thất bại thực sự lớn đối với cả Hoa Kỳ và Israel. Tôi cho rằng, ngay vào thời điểm mà giáo chủ Iran Khamenei bị trừ khử, thì việc cần làm ngay lập tức lẽ ra là phải giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz.
17: Trong bài phát biểu đầu tiên của ông kể từ khi Mỹ và Iran công bố biên bản ghi nhớ thỏa thuận hôm thứ Ba 16 tháng 6, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Quốc tế Fatih Birol nhận định là việc mở lại càng sớm càng tốt eo biển Hormuz là điều cần thiết để các nguồn năng lượng có thể tiếp tục được vận chuyển tới châu Á và các khu vực khác. Theo Reuters, Tổng Giám đốc IEA cũng dự báo tác động của cuộc khủng hoảng sẽ còn kéo dài. Ngay cả khi giá năng lượng quay trở lại mức mà thế giới từng biết trước đây, cuộc khủng hoảng này vẫn đã tạo ra những làn sóng chấn động với toàn bộ ngành năng lượng toàn cầu. Theo ông Fatih Birol, cuộc khủng hoảng này đã khiến và sẽ tiếp tục khiến nhiều nước phải xem xét lại chính sách năng lượng, chiến lược phát triển, các lựa chọn cũng như các đối tác của mình. Bởi vì ngoài vấn đề giá cả, niềm tin về sự bảo đảm an toàn nguồn cung ứng đã trở thành một yếu tố then chốt trong lĩnh vực năng lượng. Trả lời phỏng vấn của RFI tiếng Việt ngày 17 tháng 6, nhà nghiên cứu Didier Chaudet, chuyên gia địa chính trị về thế giới Ba Tư, Nam và Trung Á, cũng cho rằng cuộc chiến hơn 100 ngày vừa qua giữa bộ đôi Mỹ-Israel với Iran đang làm chuyển dịch các thế cờ chiến lược ở Trung Đông và Nam Á. Còn đối với khu vực Đông Nam Á thì sao?
18: En Asie du Sud-Est,
19: tại Đông Nam Á, tình hình có phần khác và có thể được tóm gọn trong một điểm. Tất cả các nước thành viên ASEAN đều đã hiểu rằng họ phải giảm lệ thuộc vào dầu mỏ và khí đốt tự nhiên, đồng thời khẩn trương đa dạng hóa nguồn cung năng lượng. Đây thực sự là một vấn đề lớn đối với khu vực Đông Nam Á. Hiện nay, khu vực này được cho là phải chi khoảng 80 tỷ đô la mỗi năm để nhập khẩu năng lượng và phần lớn chất đốt đi qua eo biển Hormuz. Trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng, các dự báo cho thấy con số này có thể tăng mạnh lên tới 245 tỷ đô la vào năm 2035. Khi eo biển Hormuz bị phong tỏa, các nước đã hiểu rằng mức độ phụ thuộc của khu vực Đông Nam Á lớn đến mức nào. Khi xảy ra một cuộc khủng hoảng kiểu như vậy, kinh tế khu vực nhanh chóng bị tác động nặng nề và đời sống hàng ngày của người dân cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì thế, sẽ cần có những khoản đầu tư quy mô lớn, không chỉ ở quy mô các hộ gia đình hay tầm mức khu vực, mà cần phải có những chiến lược ở cấp quốc gia. Mỗi nước phải khẩn trương đa dạng hóa nguồn cung năng lượng của mình. Đối với Đông Bắc Á, tình hình có phần khác biệt. Nhật Bản và Hàn Quốc một lần nữa đã nhận thấy những rủi ro từ sự phụ thuộc năng lượng khi đối mặt với một cuộc khủng hoảng như hiện nay. Trong khi đó, Trung Quốc cho thấy chiến lược đa dạng hóa nguồn cung mà họ chuẩn bị từ nhiều năm qua đã đi đúng hướng.
17: Nhóm G7 bao gồm 7 cường quốc công nghiệp hàng đầu thế giới là Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức, Nhật, Ý và Canada. Tuần này đã có kỳ thượng đỉnh 3 ngày từ 15 đến 17 tháng 6 ở thành phố Avion của Pháp. Trong tuyên bố chung kết thúc thượng đỉnh, nhóm G7 phản đối việc sử dụng vũ lực để thay đổi bất kỳ nguyên trạng nào tại các vùng biển có nhiều tranh chấp ở châu Á-Thái Bình Dương, trong đó phải kể tới eo biển Đài Loan, Biển Đông và Biển Hoa Đông. Dù không nêu đích danh Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh rõ ràng đang bị nhắm tới. Truyền thông Nhật Bản nhấn mạnh là Thủ tướng Takaichi đã tìm mọi cách để Trung Quốc là chủ đề trọng tâm xuyên suốt các cuộc họp của G7 tại Evian. Trung Quốc dù không phải là thành viên của nhóm 7 nước có nền công nghiệp phát triển nhất toàn cầu, không tham dự thượng đỉnh G7, nhưng lại hiện diện trong hầu hết các cuộc thảo luận. Trọng lượng kinh tế của Trung Quốc lớn đến mức nhiều người đặt câu hỏi G7 không có Trung Quốc thì có còn giữ được ý nghĩa nữa hay không? Trên thực tế, các nhà lãnh đạo phương Tây dường như muốn bàn về Trung Quốc hơn là đối thoại với Bắc Kinh. Từ thủ đô Trung Quốc, thông tin viên Claire Bodes ngày 16 tháng 6 gửi về bài tường trình.
20: La Chine n'est pas autour de la table du G7, mais elle s'invite dans presque toutes les discussions.
21: Trung Quốc không có mặt quanh bàn họp thượng đỉnh G7, nhưng lại xuất hiện trong gần như mọi cuộc thảo luận. Là nước xuất khẩu lớn nhất thế giới, nắm giữ vị thế gần như độc quyền đối với một số loại đất hiếm, và là nền kinh tế lớn thứ hai toàn cầu, Bắc Kinh đã trở thành một nhân tố không thể bỏ qua, đến mức mà một số chuyên gia còn ví von rằng một hội nghị G7 mà không có Trung Quốc thì chẳng khác nào một kỳ World Cup không có đội tuyển Brazil. Tuy nhiên thì khả năng Trung Quốc gia nhập nhóm này gần như là bằng không. G7 trước hết là câu lạc bộ của các nền dân chủ tự do, một tiêu chí mà Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Tập Cận Bình không thể đáp ứng. và kết quả là các nhà lãnh đạo phương Tây tìm cách phối hợp với nhau để đối phó với Trung Quốc, mà họ xem là một thách thức chung. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đưa vấn đề mất cân bằng thương mại với Bắc Kinh thành một trong những chủ đề trọng tâm của hội nghị thượng đỉnh lần này. Thế nhưng Trung Quốc dường như không có ý định điều chỉnh mô hình kinh tế của mình. Trong một cuộc họp trực tuyến được tổ chức trước thềm G7, Bắc Kinh đã bảo vệ chủ nghĩa đa phương và bác bỏ mọi lời kêu gọi thay đổi chiến lược kinh tế hiện tại. Có lẽ đó là dấu hiệu cho thấy thách thức lớn nhất của G7 không còn là làm thế nào để kiềm chế Trung Quốc, mà là làm thế nào để chung sống và thích ứng với sự phát triển của đất nước này.
20: Claire Broders de Pékin, RFI.
17: Trước thềm thượng đỉnh G7 tại Evian, Pháp hôm thứ Hai 15 tháng 6, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni chào đón người đồng cấp Nhật Bản bà Sane Takaichi tại Roma. Trong cuộc hội đàm, cả hai nhà lãnh đạo đã bày tỏ sự đồng thuận về quốc phòng và kinh tế. Từ Liège, Bỉ, thông tín viên Duy An cho biết thêm.
1: Bà Giorgia Meloni tuyên bố tại cuộc họp báo, nhắc lại sự đồng cảm chính trị của mình đối với nhà lãnh đạo cánh hữu lớn khác đứng đầu một quốc gia thành viên G7. Tôi hy vọng rằng trong thời gian ngắn ngủi này, tôi đã có thể đáp lại sự đón tiếp nồng nhiệt mà tôi đã nhận được hồi tháng Giêng trong chuyến thăm đến Tokyo, hết lời dẫn. Thủ tướng Ý cũng tái khẳng định sự đồng thuận với Nhật Bản về sự cần thiết của một nền hòa bình công bằng và lâu dài ở Ukraine sau sự xâm lược không thể chấp nhận được của Nga. Tuy nhiên, trọng tâm của cuộc gặp song phương là mối quan hệ giữa hai nước, vốn là đồng minh lâu đời. Bà Meloni tuyên bố, chúng tôi đã đặt ra những mục tiêu cụ thể, và vì chúng tôi đều là phụ nữ, những nhà lãnh đạo ở quốc gia của mình, và chúng tôi đã đạt được chúng chỉ trong vài tháng. Hai nước đã có những thông báo quan trọng liên quan đến việc đăng cai tổ chức cuộc họp tiếp theo của nhóm doanh nghiệp Ý-Nhật tại Ý, và việc khởi động các chương trình hợp tác không gian mới, bao gồm các chuyến bay có người lái trở lại mặt trăng. Và trên hết, đó là việc tái vũ trang với JCAP, chương trình không quân chiến đấu toàn cầu, dự án của Nhật, Ý và Anh nhằm phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6. Cuối cùng, một khía cạnh khác nữa, ít được biết đến hơn, đó là dự án cầu bắc qua eo biển Messina phía nam nước Ý, trong đó nhiều công ty Nhật Bản cũng tham gia. Dự án sẽ trở thành biểu tượng của sự hợp tác kinh tế giữa hai nước. Duy An tường trình cho RFI từ Liège.
21: Vừa rồi là tạp chí Thế giới đó đây của Thùy Dương. Tiếp theo chương trình là tạp chí Thể thao. Anh Vũ sẽ nói về giải World Cup 2026, loạt trận đấu vòng bảng, những đội bóng nhỏ từ chối vai kẻ lót đường.
2: Tạp chí Thể thao.
22: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, cúp bóng đá thế giới tại Bắc Mỹ vẫn diễn ra nóng bỏng với các trận đấu vòng bảng. Sau loạt trận ra quân ở vòng bảng World Cup 2026, một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất không phải là những màn trình diễn hay những chiến thắng của các ứng viên vô địch, mà là sự tiến bộ rõ rệt của những đội bóng bị đánh giá thấp hơn, những đội bóng thường bị xem là kẻ lót đường. Họ đang chứng minh rằng bóng đá thế giới đã trở nên cân bằng hơn, khó lường hơn và vì thế cũng hấp dẫn hơn. Trước giải đấu, nhiều ý kiến lo ngại việc mở rộng World Cup lên 48 đội sẽ làm giảm chất lượng chuyên môn và xuất hiện nhiều trận đấu quá chênh lệch đẳng cấp. Tuy nhiên, thực tế ở loạt trận ra quân của vòng bảng đang diễn ra theo chiều hướng ngược lại, hàng loạt đội bóng nhỏ đã chơi ngang ngửa với các ông lớn và giành được những kết quả bất ngờ. Brazil bị Maroc cầm hòa 1-1, Hà Lan phải chia điểm với Nhật Bản sau trận hòa, hai đều đầy kịch tính, bị bất ngờ để Ai Cập giữ lại một điểm. Tây Ban Nha bất lực trước hàng phòng ngự kiên cường của một tân binh Cavert, không mấy khi được nhắc đến tên trên các đấu trường quốc tế. Bồ Đào Nha cũng không thể đánh bại Cộng hòa Dân chủ Congo trong một trận đấu mà đại diện châu Phi chơi hoàn toàn tự tin. Nhìn vào bảng tỷ số có thể chỉ là những trận hòa, nhưng nhìn vào diễn biến trên sân, đây là những lời khẳng định mạnh mẽ rằng các đội bóng từng bị xem là chiếu dưới giờ đây đã đủ khả năng cạnh tranh ở sân chơi lớn nhất thế giới. Điều đáng chú ý là phần lớn những đội bóng tạo nên bất ngờ đều không lựa chọn lối chơi tử thủ. Maroc sẵn sàng tranh chấp với Brazil ở khu vực giữa sân, Nhật Bản chơi đôi công với Hà Lan trong nhiều thời điểm. Ai Cập không ngần ngại tổ chức những đợt phản công tốc độ trước bị các vét dù lép vế về kiểm soát bóng, nhưng vẫn duy trì được sự chủ động trong cách tiếp cận trận đấu. Tất nhiên, sẽ là quá sớm để khẳng định cán cân sức mạnh của bóng đá thế giới đã thay đổi hoàn toàn. Những đội tuyển bóng đá hàng đầu như Pháp, Anh, Argentina, Đức hay Brazil vẫn sở hữu chiều sâu lực lượng vượt trội và vẫn là những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Tuy nhiên, loạt trận đầu tiên đã phát đi một thông điệp quan trọng: không còn trận đấu nào là dễ dàng ở World Cup 2026.
3: Lượt trận đầu tiên của vòng bảng World Cup 2026 cũng đã mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho người hâm mộ từ các đại diện châu Á gần như bất bại. Nhật Bản đã chứng minh vì sao họ luôn được xem là lá cờ đầu của làng bóng đá châu Á trong nhiều năm qua. Trận hòa 2-2 trước Hà Lan không chỉ mang về một điểm quý giá mà còn cho thấy khả năng chơi sòng phẳng với các đối thủ hàng đầu của châu Âu. Ả Rập Xê Út tiếp tục khẳng định vị thế ngày càng được nâng cao của bóng đá trong vùng vịnh khi cầm hòa Uruguay 1-1. Sau kỳ tích đánh bại Argentina ở World Cup 2022 thì đội bóng này không còn được xem là hiện tượng nhất thời. Họ thi đấu tự tin, tổ chức tốt và đủ sức gây khó khăn cho bất kỳ một đối thủ nào. Tuy nhiên, không phải đại diện châu Á nào cũng có khởi đầu thuận lợi. Qatar gây thất vọng lớn sau trận hòa với Thụy Sĩ ở trận mở màn thì lại thua thảm bại 0-6 trước Canada. Sau chức vô địch Asian Cup và những khoản đầu tư khổng lồ cho bóng đá, đội chủ nhà World Cup 2022 vẫn chưa cho thấy sự ổn định ở sân chơi của thế giới. Iraq cũng đối mặt với một thực tế khắc nghiệt khi để thua Na Uy với tỷ số 1-4. Khoảng cách về tốc độ, thể lực và chất lượng nhân sự vẫn là bài toán khó đối với đại diện Tây Á. Dù tạo được những dấu ấn nhất định, lượt trận đầu tiên cũng cho thấy bóng đá châu Á vẫn chưa đạt tới sự ổn định cần thiết để tạo nên một

0: Vừa qua, Nghị viện châu Âu đã thông qua quy định về việc trả lại những người xin tị nạn bị từ chối, bao gồm cả việc thiết lập các trung tâm giam giữ, gọi là trung tâm hồi hương bên ngoài biên giới của Liên hiệp châu Âu. Trước đó, vào giữa tháng 6, Bruxelles không loại trừ khả năng mời một phái đoàn Taliban đến châu Âu để thảo luận về việc hồi hương người nhập cư Afghanistan, đặc biệt là những người đe dọa đến an ninh của châu Âu. Mời một phái đoàn Taliban trở thành vấn đề gây tranh cãi trong nội bộ của Liên Âu. Và tại nước Bỉ, nước đặt trụ sở của Liên hiệp châu Âu, theo giải thích của thông tin viên Duyan tại Liège.
1: Bối cảnh ngoại giao của các cuộc thảo luận này rất đặc biệt bởi vì Liên hiệp châu Âu không công nhận chế độ Taliban kể từ khi lực lượng này trở lại nắm quyền ở Afghanistan từ năm 2021. Ủy ban châu Âu đã nhiều lần nhấn mạnh rằng cuộc gặp này sẽ diễn ra ở cấp độ kỹ thuật, không mang tính chính trị, và việc mời Taliban không đồng nghĩa với việc công nhận chính thức chế độ này. Tại Bỉ, Ngoại trưởng Maxime Revo công khai bày tỏ không đồng tình với việc mời đại diện của chế độ Taliban đến Brussels và sẽ không chấp nhận việc chính phủ Bỉ chủ động mời Taliban vào lãnh thổ. Tuy nhiên, ông cũng giải thích rằng Bỉ, với tư cách là nước chủ nhà của nhiều định chế châu Âu và quốc tế, không thể từ chối việc cấp thị thực nếu lời mời đến từ các tổ chức này. Do đó, quá trình xét duyệt visa sẽ không dựa trên quan điểm chính trị của Bỉ đối với Taliban, mà dựa trên nghĩa vụ của nước chủ nhà. Quyết định của Liên hiệp châu Âu đã gây tranh cãi và phẫn nộ từ giới hoạt động nhân quyền, và những người Afghanistan đã phải chạy trốn khỏi đất nước. Nhiều tổ chức phi chính phủ như Tổ chức Ân xá Quốc tế, Liên đoàn Nhân quyền Quốc tế v.v. đã biểu tình tại quảng trường Throne ở Brussels để lên án chuyến viếng thăm này. Họ lo ngại rằng các cuộc đàm phán giữa Liên hiệp châu Âu và Taliban sẽ dẫn đến việc thúc đẩy chính sách trục xuất người tị nạn Afghanistan về lại nơi mà họ có nguy cơ bị đàn áp hoặc bị đe dọa đến tính mạng. Ông Alexis Deswaf, Chủ tịch Liên đoàn Nhân quyền Quốc tế, lên án chính sách thực dụng về vấn đề di cư để hồi hương một vài người Afghanistan bị từ chối tị nạn, và vì thế họ sẵn sàng đàm phán trực tiếp với chế độ Taliban. Đó là sự ô nhục của Liên hiệp châu Âu và chính phủ Bỉ. Đối với nhà hoạt động nhân quyền này, Ngoại trưởng Maxime Revo không có nghĩa vụ phải cấp thị thực bởi vì luật pháp châu Âu không bắt buộc Bỉ phải cấp thị thực cho những tên khủng bố Taliban, và Bỉ vẫn có thể nói không. Duyan, Liège, tường thuật cho RFI.
0: Chuyển sang châu Á, ngày hôm nay Ấn Độ tổ chức lại kỳ thi tuyển sinh quốc gia vào các trường y sau khi kỳ thi vào tháng trước bị hoãn vì lộ đề. Có hơn 2,2 triệu thí sinh và chỉ có khoảng 130.000 suất cho giai đoạn 1. Để bảo đảm an ninh, chính quyền đã vô hiệu hóa ứng dụng Telegram từ một tuần nay và huy động cả quân đội, theo tường trình của thông tin viên RFI Abdullah Erhali tại New Delhi.
2: À 5 giờ de Delhi, la ville de Kota accueille les principaux
3: centres New Delhi, 5 tiếng đồng hồ đi xe. Thành phố Kota là nơi đặt các trung tâm luyện thi và các trường y và kỹ sư danh tiếng để ngăn chặn gian lận. Ứng dụng Telegram bị khóa vào ngày Chủ nhật này, trong khi quân đội giám sát các kỳ thi. Anh Paradatta, 19 tuổi, phải tham gia thi lại và hiện vẫn bị sốc vì quyết định hủy kỳ thi trước. Anh cho biết, chúng tôi bị ảnh hưởng rất lớn, phải bắt đầu lại từ đầu, và việc phải thi lại là nhiệm vụ rất khó khăn về mặt tâm lý. Xuất thân từ một gia đình công chức, Paradatta muốn có được một trong số hơn 130.000 suất trong trường y, trong khi kỳ thi chỉ có đến 2 triệu thí sinh. Tuy nhiên, vô hiệu hóa mạng Telegram liệu có đủ để bảo đảm cho kỳ thi hay không? Paradatta khẳng định là không, bởi vì có hàng trăm mạng xã hội, nơi có thể lan truyền thông tin bị rò rỉ, ngay cả trên mạng WhatsApp cũng như vậy. Vì vậy, việc đó cũng sẽ không giúp ích được gì nhiều. Vikas, một thí sinh khác, thì cho rằng đề thi thường bị lộ ở ngoài đời. Anh giải thích, việc lộ đề thi là do con người, ai đó đến, đưa cho bạn đề thi trên giấy. Việc đó diễn ra không phải trên mạng, mà ngoài đời thật, hết lời dẫn. Mạng Telegram phản đối, nhưng tư pháp Ấn Độ vẫn giữ nguyên quyết định khóa ứng dụng này để tránh đề thi bị lộ và lan rộng. Chính phủ cũng không sử dụng con đường bưu điện và triển khai quân đội để vận chuyển đề thi. Tại Kota cũng như hơn 5.000 trung tâm khác trên khắp Ấn Độ, kỳ thi ngày hôm qua diễn ra dưới sự giám sát của quân đội.
0: Chuyển sang Nam Mỹ, hơn 40 triệu cử tri Colombia được kêu gọi đi bỏ phiếu vòng 2 của bầu cử tổng thống vào ngày hôm nay. Theo giới quan sát thì hai ứng cử viên tổng thống đối lập nhau triệt để về mọi mặt, từ cương lĩnh chính trị cho đến phong cách.
4: Ứng cử viên triệu phú Abelardo de la Espriella, 47 tuổi, mang ba quốc tịch Mỹ, Colombia và Ý, thuộc phe cực hữu, chủ trương điều hành đất nước bằng các biện pháp cứng rắn như cắt giảm 40% bộ máy nhà nước theo mô hình của Tổng thống Argentina, hay tiến hành cuộc chiến tổng lực chống buôn bán ma túy với việc xây dựng nhiều nhà tù khổng lồ để giam giữ tội phạm trong những điều kiện khắc nghiệt và oanh kích các cơ sở buôn lậu ma túy với trợ giúp của Mỹ và Israel. Ứng cử viên Ivan Spada, 63 tuổi, đồng minh của Tổng thống cánh tả mãn nhiệm Gustavo Petro, vốn được sự ủng hộ của đông đảo giới bình dân do nỗ lực giảm nghèo đói, cải thiện lương bổng và giảm thất nghiệp tại một trong những quốc gia bất bình đẳng nhất.

0: giới. Ông Cepeda cũng là đồng tác giả của chiến lược hòa bình toàn diện của chính phủ Petro, thúc đẩy thương lượng tìm giải pháp hòa bình với các nhóm nổi dậy vũ trang. Ngay sau khi ứng cử viên De La Espriella lọt vào vòng 2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố dành sự ủng hộ hoàn toàn và triệt để cho ứng viên này, đồng thời lên án đối thủ Cepeda là phần tử Marxist thuộc cánh tả cực đoan. Để đáp trả, Tổng thống mãn nhiệm Petro đã kêu gọi cử tri Colombia bỏ phiếu trong tự do, chống lại việc Trump can thiệp bầu cử, hủy hoại quyền tự do tại Colombia, đồng thời lên án đồng minh của Tổng thống Mỹ là xuất thân từ chế độ cai trị do các chùm ma túy và lực lượng bán vũ trang thao túng. Từ Bogota, thông tin viên Mark F. Dutov cho biết thêm về những đối lập giữa hai ứng cử viên Tổng thống Colombia.
1: Abelardo de la Espriella s'habille en Italie et ne boit dit-il.
2: Abelardo de la Espriella ăn mặc theo phong cách Ý và theo như lời ông thì ông chỉ uống các loại rượu vàng hảo hạng. Ivan Cepeda là một người đàn ông khắc khổ, mặc cùng một chiếc áo sơ mi cổ đứng trong suốt 30 năm. De la Espriella là một luật sư hình sự, kiếm được rất nhiều tiền nhờ bào chữa cho những kẻ buôn bán ma túy và thành viên của các lực lượng bán quân sự bị buộc hàng trăm tội ác bạo lực. De la Espriella không có kinh nghiệm về chính trị. Cepeda, người từng học triết học thì đã cống hiến hết mình cho nhân quyền trước khi trở thành dân biểu và sau đó là thượng nghị sĩ. De la Espriella rất thích được truyền thông chú ý. Ông tự gọi mình là con hổ. Các cuộc meeting tranh cử của ông mang không khí của các buổi biểu diễn nhạc rock. Trên sân khấu, Cepeda lại đọc bài phát biểu của mình với giọng điệu đều đều. De la Espriella khoe người vợ xinh đẹp và bốn người con trên truyền thông. Còn người bạn đời của Cepeda từ chối đóng vai trò đệ nhất phu nhân, đã giữ thái độ kín đáo trong suốt chiến dịch tranh cử. De la Espriella nói về việc loại bỏ các đối thủ chính trị, còn Cepeda muốn một cuộc đối thoại quốc gia quy mô lớn. Các cuộc thăm dò cho thấy De la Espriella đang thắng thế.
3: Maria de Teuf, Bogota, RFI.
4: Tại các trận thi đấu, cổ động viên Nhật Bản được ca ngợi vì dọn sạch sân vận động, nhưng phụ nữ Nhật thì lại chê đàn ông lười việc nhà.
0: Trận đấu Nhật Bản-Tunisia hôm qua tại giải vô địch bóng đá thế giới ở Bắc Mỹ khép lại với tỷ số 4-0. Tuy nhiên, điều gây ấn tượng với nhiều người là hình ảnh các cổ động viên Nhật Bản cần mẫn dọn sạch khán đài trước khi rời sân vận động. Liên đoàn bóng đá FIFA tuần này trên mạng X đã ca ngợi phong thái lịch sự của người hâm mộ Nhật Bản, kèm theo hình ảnh những người đàn ông mặc áo xanh nhặt rác để minh chứng. Tuy nhiên, có một cách nhìn khác về chuyện này. Trên mạng X, một thông điệp được đăng tải bởi tài khoản Asuko với hơn 1,9 triệu người xem kêu gọi đàn ông Nhật hãy làm điều đó cả ở nhà mình nữa. Kèm theo một hình ảnh minh họa châm biếm cho thấy người hâm mộ dọn sạch sân vận động một cách chăm chỉ, nhưng ở nhà lại nằm dài, không để ý đến đống quần áo cần phải giặt và vợ hoặc mẹ đang lúi húi rửa bát. Trong khi những người ủng hộ việc dọn dẹp sân vận động coi đây là bằng chứng cho thấy tính cách vì cộng đồng của văn hóa Nhật Bản, thì nhiều người khác xem đó là một cử chỉ mang nặng tính hình thức.
4: Một số thông tin khác.
0: Tại Pháp, lễ hội âm nhạc vẫn được duy trì tại nhiều nơi bất chấp nắng nóng tại Paris cũng như ở Lyon và Strasbourg. Chính quyền thành phố đã quyết định duy trì lễ hội âm nhạc nổi tiếng vào ngày hôm nay. Tổng cộng có khoảng 53 triệu người Pháp sống trong các khu vực bị ảnh hưởng bởi cảnh báo đỏ, mức cảnh báo cao nhất, và cảnh báo cam được ban hành tại tổng cộng 80 tỉnh thành.
4: Thủ tướng Anh Keir Starmer có thể thông báo từ chức vào ngày mai thứ hai, trước sức ép ngày càng gia tăng trong công đảng kể từ khi ông Andy Burnham, thị trưởng vùng John Manchester, được bầu làm dân biểu vào ngày 19 tháng 6 vừa qua. Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục tạp chí Thế giới đó đây do Thủy Dương biên soạn với chủ đề Phải chăng sai lầm ngay từ đầu chiến tranh ở Trung Đông là Mỹ và Israel đã không giành được quyền kiểm soát eo biển Hormuz với Iran. Tiếp theo là tạp chí Thể thao, anh Vũ nói về World Cup 2026, loạt trận đầu vòng bảng, những đội bóng nhỏ từ chối vài kẻ lót đường. Và cuối cùng là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác của cô Xin Thời Gian Ngừng Trôi của ca sĩ Đài Loan Đặng Lệ Quân. Còn ngay bây giờ là mục Điểm Tuần Báo của Thụy My.
5: Điểm Tuần Báo. Kính thưa quý vị, 10 năm sau khi người Anh bỏ phiếu ra khỏi Liên hiệp châu Âu, chiến tranh Trung Đông và Ukraine, Mỹ chiếm vị thế thống trị với trí thông minh nhân tạo, nạn bạo lực tình dục là những ưu tư chính của các tuần báo kỳ này. Trên trang bìa Guardian International là hình vẽ một chú chó ăn lê bên cạnh lá cờ châu Âu bị xé làm nhiều mảnh. Chạy tích Brexit, một ngày không hồi kết, Lestrade chọn hình ảnh một tách trà bị rạn nứt, khẳng định thất bại của Brexit vì sao người Anh sẽ quay lại. Le Bon đưa tựa khi châu Âu rốt cuộc đã tự tin trước Trump, Putin, Tập và các nhà tài phiệt công nghệ đã đến lúc phản công. Trang bìa The Economist mang hình một con đại bàng đầu trắng mỏ ngậm một con chuột máy tính với dòng tích trí thông minh nhân tạo mang lại cho nước Mỹ một sức mạnh mới to lớn. Le Nouvelle đưa ra lời kêu gọi chống bạo lực tình dục sau cái chết của bé Liana ở Pháp.
0: Liên quan đến Brexit, L'Express có bài xã luận mang tựa đề "Nếu các vị trở lại, chúng tôi sẽ từ bỏ tất cả". Nhại lại tin nhắn của cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, nếu em quay lại, anh sẽ hủy hết, sau khi người vợ bỏ đi. 10 năm sau khi chọn rời khỏi Liên hiệp châu Âu, Anh Quốc phải tìm cách trở lại.
5: Một đám cưới đã tốn kém nhưng ly dị còn hao tốn hơn. Ngày 23 tháng 6 năm 2016, người Anh ra đi sau hơn 40 năm chung sống, chén bát bị đập bể, chỉ trích lẫn nhau vân vân, nhưng chẳng ai thắng cả. Những năm thương lượng về quan hệ mới gây tốn kém rất nhiều cho châu lục, năng lượng đó lẽ ra nên dành cho những vấn đề thiết thực hơn theo tuần báo. Trong khi châu Âu đang lục đục, Nga chuẩn bị xâm lược Ukraine, Trung Quốc siết chặt vực lệ thuộc kinh tế và Hoa Kỳ cực đoan hơn, thậm chí còn muốn sáp nhập Greenland, trong tình hình thế giới mới hầu như không có thời gian để tiếc nuối. London muốn đi lại từng bước một với Liên hiệp châu Âu, bắt đầu là chương trình Erasmus, tham gia kế hoạch quốc phòng, năng lượng vân vân. Too little, too late, quá ít, quá trễ chăng? Một retour dù không chính thức vẫn là lợi ích của tất cả.
0: Về chiến tranh Ukraine, tuần báo L'Express có bài về Crimea ở trung tâm chiến lược của Kiev. Nhờ khả năng tấn công tầm xa mới có, Ukraine gia tăng sức ép lên bán đảo bị Nga chiếm đóng từ năm 2014, phong tỏa hậu cần trên tuyến đường huyết mạch đối với Moscow.
5: Trên xa lộ dẫn đến Crimea, hình ảnh những chiếc xe tải cháy thành than đã trở nên hầu như quen thuộc đối với những người lái xe Nga. Một blogger quân sự Nga có 1,5 triệu người theo dõi báo động tình hình ngày càng đáng lo ngại khi xăng dầu đã phải bán phân phối. Bị kép đặc biệt nhắm đến là xa lộ M14 nối thành phố Rostov của Nga với Crimea và xa lộ H20 nối Donetsk với Mariupol để tiếp tế cho bán đảo và quân Nga ở mặt trận phía Nam. Các drone Hornet cho Ukraine hợp tác với một công ty Mỹ sản xuất trang bị trí thông minh nhân tạo, tấn công được ở khoảng cách 150 km, đang là vũ khí gây kinh hoàng cho quân Nga.
0: Về Trung Đông, tuần báo The Economist đặt câu hỏi liệu hồ sơ Iran đã kết thúc hay chưa? Tuần báo nhận định là Tổng thống Donald Trump đặt cược rằng Tehran cần tiền hơn là quyền lực và thỏa thuận hòa bình này toàn là cà rốt mà không hề có cây gậy nào.
5: Không đánh quỵ được Iran bằng vũ lực, Tổng thống Trump có thể cứu vãn tình hình bằng cách hối lộ chăng? Đây là một canh bạc lớn và khó thành công, khiến các quốc gia Trung Đông phải đắn đo. Bản ghi nhớ này từ bỏ nhiều mục tiêu chiến tranh, sẽ không có thay đổi chế độ, không hỗ trợ người dân bị áp bức, không đặt ra giới hạn nào đối với họ tiện đạn đạo hay các lực lượng ủy nhiệm. Thay vào đó, thỏa thuận tập trung vào hai điều. Một là mở lại eo biển Hormuz, trong khi trước đây các tàu vẫn tự do đi lại. Thứ hai là chương trình hạt nhân, Tehran hầu như không nhượng bộ gì, lời hứa không chế tạo bom nguyên tử của họ đã xưa rồi. Việc giảm lượng uranium làm giàu rất phức tạp và Iran rất giỏi câu giờ. Chưa kể Tehran có thể ngay lập tức xuất khẩu dầu và các sản phẩm phái sinh, hàng chục tỷ đô la không còn bị đóng băng, Mỹ chở bỏ trừng phạt, thành lập một quỹ tái thiết 300 tỷ đô cho việc phát triển. Ông Trump đã mệt mỏi với chiến tranh.
0: Tuy nhiên, có nhiều lý do để tin rằng canh bạc này sẽ thất bại. Các nhà lãnh đạo cứng rắn của Iran không có lý do gì để tin tưởng ở Mỹ. Họ dự đoán là Israel sẽ phá hoại thỏa thuận. Tham vọng thống trị khiến Iran luôn coi Israel là kẻ thù. Các thanh tra nguyên tử sẽ khó khăn khi việc ngăn chặn, việc gian lận. Các nhà lãnh đạo Iran sẽ bị cám dỗ bởi muốn có mọi thứ.
5: Israel thì thất vọng cay đắng sau khi chiến đấu sát cánh cùng người Mỹ, ông Trump loại họ ra khỏi các cuộc đàm phán cản trở việc tấn công Hezbollah ở Liban. Điều đó có thể khiến Thủ tướng Benjamin Netanyahu mất cơ hội tái đắc cử vào tháng 10. Trong khi đó, Tehran vẫn đe dọa sự tồn vong của Israel, hỏa tiễn và drone Iran có thể đánh phá các nước vùng vịnh. Một lần nữa, ông Trump cho rằng người ta có thể làm tất cả vì tiền. Tuy nhiên, quy tắc đầu tiên của ngoại giao theo The Economist là không được tưởng tượng rằng đối thủ của mình cũng suy nghĩ giống như mình. Desfret cũng cho là thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Iran là sự sỉ nhục cho Netanyahu, dù chính ông là người đã thuyết phục Tổng thống Mỹ khởi chiến. Một câu hỏi được đặt ra, phải chăng Israel đã đưa Hoa Kỳ vào xung đột trên cơ sở những giả thiết sai lạc? Chuyên gia Rasim nhận xét, như vậy khả năng được Washington hỗ trợ tích cực trong những cuộc đối đầu tương lai sẽ khó khăn hơn.
6: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Tuần báo Le Point nói về những cuộc chiến tranh thất bại của Donald Trump, từ thương mại, tư pháp cho đến ngoại giao. Như triết gia Nicola Machiavelli đã nhắc nhở, người ta khởi động chiến tranh khi họ muốn nhưng kết thúc khi họ có thể. Donald Trump đã thất bại trước Iran, thay vì một thời đại vàng son, ông đưa nước Mỹ trở lại thời kỳ đồ sắt.
5: Kinh tế Mỹ đang trong chu kỳ tăng trưởng cao, đầy ắp việc làm, rơi vào suy trầm, lạm phát lên 4,2%, thất nghiệp tăng, sức mua giảm 1%, bất bình đẳng càng sâu, tài sản của 1% người giàu nhất tương đương với 80% dân số, thâm hụt ngân sách chiếm 7% GDP, nợ công 120% GDP. Chiến tranh thương mại bị tối cao pháp viện nhắc nhở đây là thẩm quyền của Quốc hội. Thuế quan không giúp săn bằng thâm hụt mà Tập Cận Bình còn chiến thắng với đe dọa cấm xuất khẩu đất hiếm, xây dựng với các nước phương Nam một hệ thống đa phương loại trừ phương Tây. Trong một cuộc chiến không đối xứng, kẻ mạnh nếu không thắng coi như thua, kẻ yếu nếu không thua coi như thắng. Dưới hòa bình giả tạo của một thỏa thuận, Cộng hòa Hồi giáo là người chiến thắng, bị trạm tướng nhưng trụ lại được và còn cứng rắn hơn, giữ được năng lực nguyên tử đạn đạo mạng lưới tay sai, tung ra vũ khí hủy diệt hàng loạt với việc kiểm soát eo biển Hormuz.
0: Ngược lại, lời nguyền Trung Đông đã đuổi kịp Donald Trump. Giống như Tổng thống Nixon với chiến tranh Kippur, Tổng thống Carter với cuộc cách mạng Iran hay Tổng thống Bush cha với chiến tranh vùng vịnh, Tổng thống Bush con với việc can thiệp vào Iraq, Barack Obama với những thất bại ở Syria.
5: Đương kim Tổng thống Hoa Kỳ không thể thắng trong cuộc chiến, cũng như không đạt được một nền hòa bình bền vững. Nước Mỹ chứng kiến quyền lực của mình bị suy yếu, các nhà lãnh đạo mất uy tín, liên minh lung lay, các đồng minh bị cô lập. Cho dù đó là các vương quốc vùng vịnh, các quốc gia dân chủ châu Âu, châu Á hay Israel, một lần nữa người chiến thắng thực sự là Trung Quốc. Tỏ ra ổn định trái với một nước Mỹ khó đoán. Cho tới nay, cuộc chiến duy nhất mà Donald Trump thắng được, theo Le Point, là chống lại dân chủ và nhà nước pháp quyền, mọi quyền lực tập trung vào tay Tổng thống, lực lượng ISIS khủng bố dân chúng. Quân đội bị thanh trừng ngay lúc trong chiến tranh, tư pháp bị khống chế, cũng như Quỹ Dự trữ Liên bang và Ủy ban Giao dịch Chứng khoán, Truyền thông và Đại học bị kiểm soát, tham nhũng lan tràn, tư bản cá mập quay lại. Nước Mỹ chuyển sang phi tự do với tốc độ chưa từng thấy, đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử Hoa Kỳ.
0: Trong khi đó, cho dù bị ông Trump chỉ trích bị Putin tấn công, đứng trước đe dọa suy thoái, Liên hiệp châu Âu đang thức tỉnh bất chấp những trở ngại. Tuần báo Le Point liệt kê các lĩnh vực trí thông minh, nhân tạo, quốc phòng, kỹ nghệ hay không gian và đặt câu hỏi, sự trỗi dậy này sẽ đạt đến mức nào?
5: Ông Trump dù gây náo động đã phải từ bỏ tham vọng Finland, 10 tháng qua phải chờ đợi được thông qua thỏa thuận thương mại với châu Âu. Tư pháp Mỹ lần lượt hủy các quyết định về thuế quan. Putin với đội quân khổng lồ ngỡ rằng sẽ đớp gọn Ukraine nhưng đang xa lầy. Châu Âu nay ra đứng ra viện trợ cho Kiev, Tập Cận Bình tràn ngập châu Âu với nhiều tấn hàng sản xuất thừa. Nhưng châu Âu lâu nay vẫn để cửa mở, bắt đầu chỉnh đốn là hệ thống thuế quan để chặn làn sóng hàng Trung Quốc. Ba đế quốc, ba logic săn mồi. Đối mặt là Liên hiệp châu Âu, 27 nhà nước, 24 ngôn ngữ từng đối đầu nhau trong lịch sử với tính nhạy cảm dân tộc, quyền phủ quyết. Các cuộc đàm phán ba bên kết thúc lúc 3 giờ sáng. Thế nhưng châu Âu vẫn tiếp tục vận hành, tuy bị dồn vào chân tường, đang cố gắng bắt kịp về kinh tế và kỹ thuật số. Quốc phòng điều cấm kỵ lâu nay không còn nữa. Chương trình SAFE với 150 tỷ euro tín dụng sẵn sàng để mua chung vũ khí có 19 quốc gia đã đăng ký. Bên cạnh đó là chương trình EDIP, cơ cấu lại cơ sở kỹ nghệ chung, một sự chuyển đổi từ mô hình vaccine đã giúp thoát khỏi COVID thành drone và hỏa tiễn. Một chuyên gia còn cổ vũ cho một hiệp ước quốc phòng châu Âu mới, bao gồm cả Anh Quốc, Na Uy và Ukraine.
0: Chiến tranh Ukraine cho thấy ai kiểm soát được bầu trời thì sẽ kiểm soát được trận đánh. Và để giảm lệ thuộc vào hệ thống Starlink của Hoa Kỳ, châu Âu có Iris, một thiên hà bao gồm 290 vệ tinh viễn thông ở quỹ đạo thấp và trung bình với ngân sách hơn 10 tỷ euro.
5: Ưu tiên cho xuất xứ châu Âu nay được ghi trên giấy trắng mực đen. Các hiệp định thương mại quan trọng được ký kết Mercosur, Ấn Độ, Indonesia, Mexico phải cảm ơn ông Trump vì các nước này đã quay sang châu Âu. Ngày 12 tháng 6, Hiệp ước về di cư và tị nạn chính thức có hiệu lực, kết thúc 8 năm đàm phán. 10 rào cản vô nghĩa trong thương mại nội khối sẽ bị hủy bỏ. Các nhà đầu tư có thể thành lập một công ty hoạt động trên toàn châu Âu chỉ trong 48 giờ, với tối thiểu 100 euro vốn, tránh được 27 quy định khác nhau hiện nay. Hãy còn nhiều việc phải làm, vì châu Âu hiện còn lệ thuộc vào 80% cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của Mỹ. Phải có một, thậm chí nhiều cú sốc châu Âu mới chịu mở mắt. Chẳng hạn, Đức làm giàu với năng lượng Nga giá rẻ, Trung Quốc mua máy công cụ, Hoa Kỳ bảo vệ an ninh, nhưng Putin đã làm rạn vỡ mô hình này khi xâm lược Ukraine. Ông Tập kết thúc với việc tuồn sang lượng lớn, hàng được trợ giá, Trung làm NATO lung lay, dù chậm chạp quan liêu, châu Âu vẫn là không gian hiếm hoi của lý trí tập thể.
4: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Mỹ và Iran bắt đầu đàm phán tại Thụy Sĩ 4 ngày sau khi thỏa thuận khung được ký kết. Tổng thống Zelensky cảnh báo Nga chuẩn bị một cuộc tấn công lớn nhắm vào Ukraine. Colombia bầu cử tổng thống vòng 2, ứng cử viên cực hữu được ông Donald Trump ủng hộ, đối đầu với người kế thừa cánh tả cầm quyền. Mở đầu phần 2 hôm nay là tạp chí Thế giới Đó Đây, tuần này do Thùy Dương thực hiện với chủ đề chính. Phải chăng sai lầm ngay từ đầu chiến tranh ở Trung Đông là Mỹ và Israel đã không giành được quyền kiểm soát eo biển Hormuz với Iran?
7: Sai lầm chiến lược then chốt ngay từ đầu của Mỹ và Israel phải chăng là không giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz với Iran? Đông Nam Á, eo biển Hormuz và thách thức đa dạng hóa nguồn cung năng lượng. Các nhà lãnh đạo nhóm G7 muốn bàn về Trung Quốc hơn là đối thoại với Bắc Kinh. Giorgia Meloni và Sane Takaichi, sự đồng thuận quốc phòng kinh tế của hai nhà nữ lãnh đạo nhóm G7. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí Thế giới Đó Đây tuần này. Tại Israel, thỏa thuận đạt được giữa Washington và Tehran được đông đảo công luận nhìn nhận như một sai lầm chiến lược của chính quyền Donald Trump và một chiến thắng của Iran. Nhiều nhà phân tích cho rằng thỏa thuận này đã củng cố vị thế của Cộng hòa Hồi giáo Iran trong khi vẫn chưa đáp ứng được những đòi hỏi của phía Israel. Bà Sima Shin, chuyên gia của Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia tại Tel Aviv, chuyên gia về Iran và là cựu thành viên Mossad, cơ quan tình báo đối ngoại của Israel, hôm 16 tháng 6 giải thích với thông tin viên đài RFI Frederic Mislan tại Tel Aviv về lý do dẫn đến những lợi thế cho Tehran.
8: Nếu như Iran cảm thấy mình mạnh mẽ và đàm phán như đang ở thế thắng cuộc, thì đó là bởi vì Tehran nhìn nhận tình hình dưới một góc độ khác. Mục tiêu đề ra ban đầu của cuộc chiến này là lật đổ chế độ Tehran. Thế nhưng chế độ đó đã sống sót và điều này khiến giới chức Iran có cảm giác rằng họ đã tìm thấy sức mạnh để tái tổ chức hệ thống trước những đội quân hùng mạnh của Hoa Kỳ và Israel. Họ ngày càng ít quan tâm đến người dân Iran, họ không bận tâm đến việc thường dân thiệt mạng, họ cũng chẳng bận tâm đến việc binh sĩ bị giết chết hay các thành viên của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo mất mạng, v.v. Và dĩ nhiên, điều quan trọng nhất là ngay từ đầu cuộc chiến, Iran đã thành công trong việc phong tỏa eo biển Hormuz. Đây là một thất bại lớn, một thất bại thực sự lớn đối với cả Hoa Kỳ và Israel. Tôi cho rằng, ngay vào thời điểm mà giáo chủ Iran Khamenei bị trừ khử, thì việc cần làm ngay lập tức lẽ ra là phải giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz.
7: Trong bài phát biểu đầu tiên của ông kể từ khi Mỹ và Iran công bố biên bản ghi nhớ thỏa thuận hôm thứ Ba 16 tháng 6, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Quốc tế Fatih Birol nhận định là việc mở lại càng sớm càng tốt eo biển Hormuz là điều cần thiết để các nguồn năng lượng có thể tiếp tục được vận chuyển tới châu Á và các khu vực khác. Theo Reuters, Tổng Giám đốc IEA cũng dự báo tác động của cuộc khủng hoảng sẽ còn kéo dài. Ngay cả khi giá năng lượng quay trở lại mức mà thế giới từng biết trước đây, cuộc khủng hoảng này vẫn đã tạo ra những làn sóng chấn động với toàn bộ ngành năng lượng toàn cầu. Theo ông Fatih Birol, cuộc khủng hoảng này đã khiến và sẽ tiếp tục khiến nhiều nước phải xem xét lại chính sách năng lượng, chiến lược phát triển, các lựa chọn cũng như các đối tác của mình. Bởi vì ngoài vấn đề giá cả, niềm tin về sự bảo đảm an toàn nguồn cung ứng đã trở thành một yếu tố then chốt trong lĩnh vực năng lượng. Trả lời phỏng vấn của RFI tiếng Việt ngày 17 tháng 6, nhà nghiên cứu Didier Chaudet, chuyên gia địa chính trị về thế giới Ba Tư, Nam và Trung Á, cũng cho rằng cuộc chiến hơn 100 ngày vừa qua giữa bộ đôi Mỹ-Israel với Iran đang làm chuyển dịch các thế cờ chiến lược ở Trung Đông và Nam Á. Còn đối với khu vực Đông Nam Á thì sao?
9: En Asie du Sud-Est, l'affaire est un petit peu différente.
10: Tại Đông Nam Á, tình hình có phần khác và có thể được tóm gọn trong một điểm. Tất cả các nước thành viên ASEAN đều đã hiểu rằng họ phải giảm lệ thuộc vào dầu mỏ và khí đốt tự nhiên, đồng thời khẩn trương đa dạng hóa nguồn cung năng lượng. Đây thực sự là một vấn đề lớn đối với khu vực Đông Nam Á. Hiện nay, khu vực này được cho là phải chi khoảng 80 tỷ đô la mỗi năm để nhập khẩu năng lượng và phần lớn chất đốt đi qua eo biển Hormuz. Trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng, các dự báo cho thấy con số này có thể tăng mạnh lên tới 245 tỷ đô la vào năm 2035. Khi eo biển Hormuz bị phong tỏa, các nước đã hiểu rằng mức độ phụ thuộc của khu vực Đông Nam Á lớn đến mức nào. Khi xảy ra một cuộc khủng hoảng kiểu như vậy, kinh tế khu vực nhanh chóng bị tác động nặng nề và đời sống hàng ngày của người dân cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì thế, sẽ cần có những khoản đầu tư quy mô lớn, không chỉ ở quy mô các hộ gia đình hay tầm mức khu vực, mà cần phải có những chiến lược ở cấp quốc gia. Mỗi nước phải khẩn trương đa dạng hóa nguồn cung năng lượng của mình. Đối với Đông Bắc Á, tình hình có phần khác biệt. Nhật Bản và Hàn Quốc một lần nữa đã nhận thấy những rủi ro từ sự phụ thuộc năng lượng khi đối mặt với một cuộc khủng hoảng như hiện nay. Trong khi đó, Trung Quốc cho thấy chiến lược đa dạng hóa nguồn cung mà họ chuẩn bị từ nhiều năm qua đã đi đúng hướng.
7: Nhóm G7 bao gồm 7 cường quốc công nghiệp hàng đầu thế giới là Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức, Nhật, Ý và Canada. Tuần này đã có kỳ thượng đỉnh 3 ngày từ 15 đến 17 tháng 6 ở thành phố Avion của Pháp. Trong tuyên bố chung kết thúc thượng đỉnh, nhóm G7 phản đối việc sử dụng vũ lực để thay đổi bất kỳ nguyên trạng nào tại các vùng biển có nhiều tranh chấp ở châu Á-Thái Bình Dương, trong đó phải kể tới eo biển Đài Loan, Biển Đông và Biển Hoa Đông. Dù không nêu đích danh Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh rõ ràng đang bị nhắm tới. Truyền thông Nhật Bản nhấn mạnh là Thủ tướng Takaichi đã tìm mọi cách để Trung Quốc là chủ đề trọng tâm xuyên suốt các cuộc họp của G7 tại Evian. Trung Quốc dù không phải là thành viên của nhóm 7 nước có nền công nghiệp phát triển nhất toàn cầu, không tham dự thượng đỉnh G7, nhưng lại hiện diện trong hầu hết các cuộc thảo luận. Trọng lượng kinh tế của Trung Quốc lớn đến mức nhiều người đặt câu hỏi, G7 không có Trung Quốc thì có còn giữ được ý nghĩa nữa hay không? Trên thực tế, các nhà lãnh đạo phương Tây dường như muốn bàn về Trung Quốc hơn là đối thoại với Bắc Kinh. Từ thủ đô Trung Quốc, thông tin viên Claire Bodus ngày 16 tháng 6 gửi về bài tường trình.
11: La Chine n'est pas autour de la table du G7, mais elle s'invite dans presque toutes les discussions.
12: Trung Quốc không có mặt quanh bàn họp thượng đỉnh G7, nhưng lại xuất hiện trong gần như mọi cuộc thảo luận. Là nước xuất khẩu lớn nhất thế giới, nắm giữ vị thế gần như độc quyền đối với một số loại đất hiếm, và là nền kinh tế lớn thứ hai toàn cầu, Bắc Kinh đã trở thành một nhân tố không thể bỏ qua. Đến mức mà một số chuyên gia còn ví von rằng một hội nghị G7 mà không có Trung Quốc thì chẳng khác nào một kỳ World Cup không có đội tuyển Brazil. Tuy nhiên thì khả năng Trung Quốc gia nhập nhóm này gần như là bằng không. G7 trước hết là câu lạc bộ của các nền dân chủ tự do, một tiêu chí mà Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Tập Cận Bình không thể đáp ứng. và kết quả là các nhà lãnh đạo phương Tây tìm cách phối hợp với nhau để đối phó với Trung Quốc, mà họ xem là một thách thức chung. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đưa vấn đề mất cân bằng thương mại với Bắc Kinh thành một trong những chủ đề trọng tâm của hội nghị thượng đỉnh lần này. Thế nhưng Trung Quốc dường như không có ý định điều chỉnh mô hình kinh tế của mình. Trong một cuộc họp trực tuyến được tổ chức trước thềm G7, Bắc Kinh đã bảo vệ chủ nghĩa đa phương và bác bỏ mọi lời kêu gọi thay đổi chiến lược kinh tế hiện tại. Có lẽ đó là dấu hiệu cho thấy thách thức lớn nhất của G7 không còn là làm thế nào để kiềm chế Trung Quốc, mà là làm thế nào để chung sống và thích ứng với sự phát triển của đất nước này.
11: Claire Broders de Pékin, RFI.
13: Trước thềm thượng đỉnh G7 tại Evian, Pháp, hôm thứ Hai 15 tháng 6, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni chào đón người đồng cấp Nhật Bản, bà Sane Takaichi, tại Roma. Trong cuộc hội đàm, cả hai nhà lãnh đạo đã bày tỏ sự đồng thuận về quốc phòng và kinh tế. Từ Liège, Bỉ, thông tín viên Duy An cho biết thêm.
14: Bà Giorgia Meloni tuyên bố tại cuộc họp báo, nhắc lại sự đồng cảm chính trị của mình đối với nhà lãnh đạo cánh hữu lớn khác đứng đầu một quốc gia thành viên G7. Tôi hy vọng rằng trong thời gian ngắn ngủi này, tôi đã có thể đáp lại sự đón tiếp nồng nhiệt mà tôi đã nhận được hồi tháng Giêng trong chuyến thăm đến Tokyo, hết lời dẫn. Thủ tướng Ý cũng tái khẳng định sự đồng thuận với Nhật Bản về sự cần thiết của một nền hòa bình công bằng và lâu dài ở Ukraine sau sự xâm lược không thể chấp nhận được của Nga. Tuy nhiên, trọng tâm của cuộc gặp song phương là mối quan hệ giữa hai nước, vốn là đồng minh lâu đời. Bà Meloni tuyên bố, chúng tôi đã đặt ra những mục tiêu cụ thể, và vì chúng tôi đều là phụ nữ, những nhà lãnh đạo ở quốc gia của mình, và chúng tôi đã đạt được chúng chỉ trong vài tháng. Hai nước đã có những thông báo quan trọng liên quan đến việc đăng cai tổ chức cuộc họp tiếp theo của nhóm doanh nghiệp Ý-Nhật tại Ý và việc khởi động các chương trình hợp tác không gian mới, bao gồm các chuyến bay có người lái trở lại mặt trăng. Và trên hết, đó là việc tái vũ trang với JCAP, chương trình không quân chiến đấu toàn cầu, dự án của Nhật, Ý và Anh nhằm phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6. Cuối cùng, một khía cạnh khác nữa ít được biết đến hơn, đó là dự án cầu bắc qua eo biển Messina phía nam nước Ý, trong đó nhiều công ty Nhật Bản cũng tham gia. Dự án sẽ trở thành biểu tượng của sự hợp tác kinh tế giữa hai nước. Duy An tường trình cho RFI từ Liège.
12: Vừa rồi là tạp chí Thế giới đó đây của Thùy Dương. Tiếp theo chương trình là tạp chí Thể thao. Anh Vũ sẽ nói về giải World Cup 2026, loạt trận đấu vòng bảng, những đội bóng nhỏ từ chối vài kẻ lót đường.
15: Tạp chí Thể thao.
16: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, cúp bóng đá thế giới tại Bắc Mỹ vẫn diễn ra nóng bỏng với các trận đấu vòng bảng. Sau loạt trận ra quân ở vòng bảng World Cup 2026, một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất không phải là những màn trình diễn hay những chiến thắng của các ứng viên vô địch, mà là sự tiến bộ rõ rệt của những đội bóng bị đánh giá thấp hơn, những đội bóng thường bị xem là kẻ lót đường. Họ đang chứng minh rằng bóng đá thế giới đã trở nên cân bằng hơn, khó lường hơn và vì thế cũng hấp dẫn hơn. Trước giải đấu, nhiều ý kiến lo ngại việc mở rộng World Cup lên 48 đội sẽ làm giảm chất lượng chuyên môn và xuất hiện nhiều trận đấu quá chênh lệch đẳng cấp. Tuy nhiên, thực tế ở loạt trận ra quân của vòng bảng đang diễn ra theo chiều hướng ngược lại, hàng loạt đội bóng nhỏ đã chơi ngang ngửa với các ông lớn và giành được những kết quả bất ngờ. Brazil bị Maroc cầm hòa 1-1, Hà Lan phải chia điểm với Nhật Bản sau trận hòa, hai đều đầy kịch tính bị bất ngờ để Ai Cập giữ lại một điểm. Tây Ban Nha bất lực trước hàng phòng ngự kiên cường của một tân binh Cape Verde không mấy khi được nhắc đến tên trên các đấu trường quốc tế. Bồ Đào Nha cũng không thể đánh bại Cộng hòa Dân chủ Congo trong một trận đấu mà đại diện châu Phi chơi hoàn toàn tự tin. Nhìn vào bảng tỷ số có thể chỉ là những trận hòa, nhưng nhìn vào diễn biến trên sân, đây là những lời khẳng định mạnh mẽ rằng các đội bóng từng bị xem là chiếu dưới giờ đây đã đủ khả năng cạnh tranh ở sân chơi lớn nhất thế giới. Điều đáng chú ý là phần lớn những đội bóng tạo nên bất ngờ đều không lựa chọn lối chơi tử thủ. Maroc sẵn sàng tranh chấp với Brazil ở khu vực giữa sân, Nhật Bản chơi đôi công với Hà Lan trong nhiều thời điểm. Ai Cập không ngần ngại tổ chức những đợt phản công tốc độ trước bị Cape Verde dù lép vế về kiểm soát bóng nhưng vẫn duy trì được sự chủ động trong cách tiếp cận trận đấu. Tất nhiên sẽ là quá sớm để khẳng định cán cân sức mạnh của bóng đá thế giới đã thay đổi hoàn toàn. Những đội tuyển bóng đá hàng đầu như Pháp, Anh, Argentina, Đức hay Brazil vẫn sở hữu chiều sâu lực lượng vượt trội và vẫn là những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Tuy nhiên, loạt trận đầu tiên đã phát đi một thông điệp quan trọng: không còn trận đấu nào là dễ dàng ở World Cup 2026.
2: Lượt trận đầu tiên của vòng bảng World Cup 2026 cũng đã mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho người hâm mộ từ các đại diện châu Á gần như bất bại. Nhật Bản đã chứng minh vì sao họ luôn được xem là lá cờ đầu của làng bóng đá châu Á trong nhiều năm qua. Trận hòa 2-2 trước Hà Lan không chỉ mang về một điểm quý giá mà còn cho thấy khả năng chơi sòng phẳng với các đối thủ hàng đầu của châu Âu. Ả Rập Xê Út tiếp tục khẳng định vị thế ngày càng được nâng cao của bóng đá trong vùng vịnh khi cầm hòa Uruguay 1-1. Sau kỳ tích đánh bại Argentina ở World Cup 2022 thì đội bóng này không còn được xem là hiện tượng nhất thời. Họ thi đấu tự tin, tổ chức tốt và đủ sức gây khó khăn cho bất kỳ một đối thủ nào. Tuy nhiên, không phải đại diện châu Á nào cũng có khởi đầu thuận lợi. Qatar gây thất vọng lớn sau trận hòa với Thụy Sĩ ở trận mở màn thì lại thua thảm bại 0-6 trước Canada. Sau chức vô địch Asian Cup và những khoản đầu tư khổng lồ cho bóng đá, đội chủ nhà World Cup 2022 vẫn chưa cho thấy sự ổn định ở sân chơi của thế giới. Iraq cũng đối mặt với một thực tế khắc nghiệt khi để thua Na Uy với tỷ số 1-4. Khoảng cách về tốc độ, thể lực và chất lượng nhân sự vẫn là bài toán khó đối với đại diện Tây Á. Dù tạo được những dấu ấn nhất định, lượt trận đầu tiên cũng cho thấy bóng đá châu Á vẫn chưa đạt tới sự ổn định cần thiết để tạo nên một cuộc bứt phá đồng loạt.
16: Trong những tiến bộ của bóng đá châu Á ở sân chơi lớn thế giới, Hàn Quốc nổi lên như một trong những đại diện để lại nhiều ấn tượng nhất. Không chỉ giành được những kết quả tích cực, đội bóng xứ Kim Chi còn cho thấy họ sở hữu bản lĩnh, chất lượng, chuyên môn và khát vọng đủ lớn để cạnh tranh với các đội tuyển hàng đầu thế giới. Khởi đầu bằng chiến thắng 2-1 trước Cộng hòa Séc, đội tuyển Hàn Quốc cho thấy bản lĩnh và khả năng cạnh tranh thực sự tại bảng A. Dù sau đó thất bại sát nút trước chủ nhà Mexico, màn trình diễn của các cầu thủ Hàn Quốc vẫn cho thấy họ đủ sức hướng tới tấm vé đi tiếp nếu duy trì được sự ổn định trong lượt trận quyết định gặp

Ngoài việc phát âm rất chuẩn hầu hết các ngôn ngữ, Đặng Lệ Quân còn có lối diễn đạt tinh tế nhẹ nhàng, gói trọn ý tứ trong từng câu chữ, để rồi vẽ ra một khung trời mông lung lãng mạn, dạt dào tình cảm. Cho tới nay, những ca khúc của cô đã được rất nhiều nghệ sĩ trên khắp thế giới hát lại. Năm 2007, cô được vinh danh trong đại sảnh danh vọng tại bảo tàng âm nhạc Kogamasa ở xứ Phù Tàng, trở thành người duy nhất không mang quốc tịch Nhật Bản nhận được vinh dự cao quý này. Vào năm 1986, Đặng Lệ Quân là nghệ sĩ châu Á đầu tiên lọt vào danh sách 10 dòng ca nổi tiếng hàng đầu thế giới theo bình chọn của tạp chí Time của Hoa Kỳ.

Bản nhạc nổi tiếng nhất trích từ album phòng thu tiếng Nhật đầu tiên của Đặng Lê Quân chính là nhạc phẩm Kuko Sân bay. Tác phẩm của hai nhạc sĩ Kosho Inomata và Michio Yamagami có giai điệu bán cổ điển buồn mang mát và nội dung nói về giây phút chia tay ở sân bay thấm đậm những dòng lệ buồn đau biết mấy. Bản nhạc này đã mang về cho Đặng Lê Quân giải tài năng mới xuất sắc nhất tại lễ trao giải thu âm Nhật Bản năm 1974. Trong tiếng Việt, giai điệu này đã được phóng tác nhiều lần. Xin thời gian ngừng trôi qua cách đặt lời của tác giả Nhật Ngân. Sau đành quên nhau là của nhạc sĩ Phạm Duy. Cánh chim lạc loài là của tác giả Minh Tâm. Em là áng mây của tác giả Khúc Lan. Thế nhưng, nhạc phẩm Kuko không chỉ đơn thuần là giây phút giả từ của một đôi tình nhân, mà lại được viết như một cảnh phim khi người phụ nữ trong câu chuyện tình Tây Ba đến phi trường để tiễn biệt người yêu lần cuối, khuyên anh ấy hồi hương, đoàn tụ với gia đình, tìm lại vợ con. Và chính cái bối cảnh ấy khiến ban nhạc càng thêm lâm ly, bi đát. Mưa tuôn trên phi trường, muôn lối giăng mờ sương, hạnh phúc theo chuyến bay, khuất dần cuối trời mây. Tình vừa khỏi tầm tay, từ nay không còn thấy, người đi nước mắt đầy, kẻ ở một mình say. Lặng lẽ hôm vĩnh biệt, không cần nói vẫn biết, giây phút đành xa nhau, vạn nỗi đau.

0: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Mỹ và Iran bắt đầu đàm phán tại Thụy Sĩ 4 ngày sau khi thỏa thuận khung được ký kết. Tổng thống Zelensky cảnh báo Nga chuẩn bị một cuộc tấn công lớn nhắm vào Ukraine. Colombia bầu cử tổng thống vòng 2, ứng cử viên cực hữu được ông Donald Trump ủng hộ, đối đầu với người kế thừa cánh tả cầm quyền. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ hai ngày 22 tháng 6, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương thực hiện qua chủ đề Chiến tranh Trung Đông khiến Việt Nam phải dựa nhiều hơn vào điện than. Và cuối cùng là tạp chí thể thao của anh Vũ nói về giải World Cup 2026, loạt trận đấu vòng bảng, những đội nhỏ từ chối vài kẻ lót đường. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay là Arthur. Phần toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.
1: RFI, đài phát thanh quốc tế từ nước Pháp.
0: Đây Paris, RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Trọng Thành và Thúy Dương xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật ngày 21 tháng 6 năm 2026. Mỹ và Iran bắt đầu đàm phán tại Thụy Sĩ 4 ngày sau khi thỏa thuận khung được ký kết. Tổng thống Zelensky cảnh báo Nga chuẩn bị một cuộc tấn công lớn nhắm vào Ukraine. Colombia bầu cử tổng thống vòng 2, ứng cử viên cực hữu được Donald Trump ủng hộ, đối đầu với người kế thừa cánh tả cầm quyền. Kính thưa quý vị, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance và Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Ghalibaf đã đến Thụy Sĩ. Kể từ ngày hôm nay 21 tháng 6, hai phái đoàn Mỹ và Iran bắt đầu các cuộc đàm phán tìm một thỏa thuận hòa bình với trung gian Pakistan 4 ngày sau khi thỏa thuận khung được nguyên thủ hai nước phê chuẩn. Các cuộc thương lượng được tiến hành tại một khách sạn bên bờ hồ Lucerne ở miền trung Thụy Sĩ. Vòng đầu tiên của cuộc đàm phán sẽ diễn ra trong vài ngày, theo Phó Tổng thống Mỹ. Cuộc đàm phán lẽ ra phải bắt đầu được từ thứ Sáu, nhưng đã bị rời lại do chiến sự tiếp diễn giữa Israel và lực lượng Hezbollah Liban. Ngày hôm qua, Iran thông báo đóng cửa trở lại eo biển Hormuz để phản đối việc Israel tiếp tục oanh kích Liban vi phạm thỏa thuận khung. Về nguyên tắc, ngừng bắn tại Liban là điều kiện tiên quyết cho việc mở ra cuộc đàm phán dự kiến kéo dài 60 ngày và có thể được triển hạn. Trước khi lên đường đi Thụy Sĩ ngày hôm qua, trong cuộc trả lời báo giới, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance bày tỏ hy vọng là nếu diễn biến tích cực, có thể có những tiến triển trong hồ sơ hạt nhân cũng như ngừng bắn tại Liban. Ông cũng thừa nhận là đạt được ngừng bắn lâu dài giữa Israel và Hezbollah là điều không dễ dàng. Trong khi đó, xung đột Israel và Hezbollah vẫn là trở ngại số một, thông tin viên Siavos Gazi tường trình từ Tehran.
2: Trên thực tế, đúng như dự đoán, Iran đã quyết định đóng cửa eo biển Hormuz để ngăn chặn các cuộc tấn công của Israel vào Liban. Tehran hiện cũng đang yêu cầu Israel rút quân khỏi miền nam Liban. Thỏa thuận khung được ký kết giữa Tổng thống Donald Trump và nguyên thủ Iran Pezeshkian phải được thực hiện đầy đủ, nếu không sẽ không có thỏa thuận nào cả. Phái đoàn được cử đến Thụy Sĩ để đàm phán với Hoa Kỳ do Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Ghalibaf, một ngôi sao đang lên trong chính trường Iran, dẫn đầu. Đối đầu với họ là Phó Tổng thống Mỹ. Các cuộc thảo luận như vậy sẽ diễn ra ở cấp bậc rất cao. Tuy nhiên, trước mắt, Iran muốn giải quyết vấn đề Liban, Israel ngừng các cuộc tấn công và rút quân. Các vấn đề khác bao gồm việc giải tỏa tài sản bị đóng băng của Iran sẽ được thảo luận sau. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran cũng đang ở Thụy Sĩ cùng với trưởng đoàn Mohammad Ghalibaf. Không có chuyện Hoa Kỳ nắm giữ tiền của Iran và chỉ giải phóng dần dần theo từng trường hợp cụ thể, giống như với Iraq. Chính quyền Iran muốn nắm toàn quyền kiểm soát các khoản tiền này và sau đó sẽ thảo luận tiếp về vấn đề hạt nhân, cũng như việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ và quốc tế.
0: Dưới áp lực của Mỹ, Israel đã ra lệnh ngừng bắn với Hezbollah, nhưng vẫn duy trì hoạt động phòng thủ và không rút quân khỏi miền nam Liban, thông tin viên Michel Paul tại Jerusalem tường trình.
2: Ngừng bắn, chỉ thị mới nhất được Thủ tướng Benjamin Netanyahu ban hành là lệnh ngừng bắn thứ 6 liên quan đến Liban, quyết định được đưa ra do áp lực trực tiếp từ Nhà Trắng. Giống như những lệnh ngừng bắn trước đó, thỏa thuận này rất mong manh. Quân đội Israel cho biết là Hezbollah đã bắn hơn 50 rocket vào lực lượng của họ vào ngày hôm qua. Một phát ngôn viên quân đội nhà nước Do Thái lên án những vi phạm liên tục và xác nhận có 5 binh sĩ Israel thiệt mạng trong 48 giờ qua. Quân đội Israel cho biết là tiếp tục duy trì các vị trí đóng quân ở khu vực an ninh tại miền Nam Liban, đặc biệt là ở khu vực Tepnit, nhằm phá hủy một mạng lưới đường hầm khổng lồ, được cho là một cứ điểm thực sự của đơn vị Bat thuộc tổ chức Hezbollah, trong khi một quan chức của Israel cảnh báo nếu Hezbollah vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, chúng tôi sẽ đáp trả mạnh mẽ. Thì mối lo ngại lại đang hướng sang vùng vịnh. Tehran đe dọa sẽ có thêm các biện pháp khác tại Israel. Một lần nữa, lo ngại về khả năng tên lửa đạn đạo được phóng từ Iran đang được xem xét rất nghiêm túc.
3: Michel Paul, Jerusalem, RFI.
0: Bất chấp những căng thẳng hiện tại trong quan hệ song phương, những lợi ích quân sự chung của Mỹ và Israel vẫn rất quan trọng. Hoa Kỳ cũng vẫn là đối tác số một của Israel trong lĩnh vực quốc phòng, thông tin viên Frederic Michelin tại Jerusalem giải thích.
4: Các khoản tài trợ mà Mỹ dành cho Israel là rất lớn, 3,2 tỷ euro mỗi năm. Nguồn tài chính hỗ trợ cho hệ thống phòng thủ chống tên lửa cũng rất lớn. Sau cuộc tấn công khủng bố ngày 7 tháng 10, Israel còn nhận được từ Washington một khoản tài trợ bổ sung đặc biệt. Hiện nay, toàn bộ các khoản tài trợ này chiếm khoảng 8% ngân sách quốc phòng của Israel. Sự lệ thuộc này của Israel làm dấy lên nhiều câu hỏi. Cách nay 6 tháng, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã gây chấn động khi tuyên bố trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo The Economist rằng ông muốn từng bước giảm sự lệ thuộc nói trên. Thủ tướng Israel muốn đa dạng hóa các nguồn cung cấp và phát triển ngành công nghiệp quốc phòng trong nước. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh tại Mỹ ngày càng có nhiều người lên án sự hỗ trợ của Washington dành cho Israel, bởi vì các loại vũ khí của Mỹ được sử dụng tại Gaza, vùng Cisjordani mà Israel đang chiếm đóng, và tại Liban. Thỏa thuận hiện hành giữa Israel và Hoa Kỳ sẽ hết hiệu lực sau 2 năm nữa. Một mối liên kết khác giữa hai đồng minh Mỹ và Israel là nguyên tắc duy trì ưu thế quân sự vượt trội về chất lượng. Washington cho rằng Israel phải luôn đi trước các nước láng giềng một bước dài về trang bị quân sự.
5: Frédéric Michelin, Jérusalem, RFI.
0: Về một cuộc xung đột khác nhưng tại châu Âu, tối hôm qua trong video điểm tin hàng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi người dân xin trích phải rất chú ý đến báo động phòng không bởi vì Nga chuẩn bị mở một cuộc tấn công ồ ạt.
6: Theo hãng tin Anh Reuters, Tổng thống Ukraine đã đưa ra dự đoán nói trên là nhờ vào các phương tiện tình báo phương Tây giúp Kiev theo dõi các hoạt động chuẩn bị cho các cuộc tấn công quy mô lớn của Nga, đặc biệt là việc vận chuyển và đưa tên lửa lên máy bay cùng các chiến hạm trước đó vài ngày. Nga vẫn liên tục oanh kích Ukraine trong đêm hôm qua rạng sáng nay với 4 tên lửa đạn đạo và hơn 100 drone. Trước đó có ít nhất 4 người thiệt mạng và 6 người bị thương ở thành phố Zaporizhia, miền đông nam Ukraine do bom bay của Nga trong ngày hôm qua. Cũng trong ngày hôm qua, Tổng thống Ukraine đã một lần nữa kêu gọi Belarus tháo dỡ các thiết bị dẫn đường mà Kiev cáo buộc là tạo thuận lợi cho các vụ tấn công bằng drone của Nga ở khu vực miền bắc Ukraine. Ukraine đã định vị được khoảng 4 trạm như vậy tại Belarus. Ngày hôm nay, hoạt động cung cấp xăng dầu trên bán đảo Crimea của Ukraine bị Nga kiểm soát đã bị đình chỉ và chỉ cung cấp cho các dịch vụ công thiết yếu và an ninh sau khi bị lực lượng Ukraine tấn công. Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận trên mạng X là các vụ tấn công đã nhằm vào hệ thống hậu cần quân sự, ngành công nghiệp dầu mỏ và hệ thống phòng không của lực lượng chiếm đóng. Cụ thể là các cơ sở nằm ở hai bên cầu Crimea đều bị ảnh hưởng, cơ sở hạ tầng hậu cần hàng hải được sử dụng để vận chuyển dầu ở vùng Krasnodar, cũng như một kho chứa dầu ở Kerch. Hết lời dẫn. Theo một báo cáo của Energy Intelligence, một công ty Mỹ chuyên nghiên cứu về lĩnh vực năng lượng, được báo Le Monde trích dẫn, thì khoảng 1/3 công suất lọc dầu của Nga đã phải ngừng hoạt động.
0: Trong lĩnh vực di dân, ngày 17 tháng 6 vừa qua, Nghị viện châu Âu đã thông qua quy định về việc trả lại những người xin tị nạn bị từ chối, bao gồm cả việc thiết lập các trung tâm giam giữ, gọi là trung tâm hồi hương bên ngoài biên giới của Liên hiệp châu Âu. Trước đó, vào giữa tháng 6, Brussels không loại trừ khả năng mời một phái đoàn Taliban đến châu Âu để thảo luận về việc hồi hương người nhập cư Afghanistan, đặc biệt là những người đe dọa đến an ninh của châu Âu. Mời một phái đoàn Taliban trở thành vấn đề gây tranh cãi trong nội bộ của Liên Âu. Và tại nước Bỉ, nước đặt trụ sở của Liên hiệp châu Âu, theo giải thích của thông tin viên Duyan tại Liège.
7: Bối cảnh ngoại giao của các cuộc thảo luận này rất đặc biệt, bởi vì Liên hiệp châu Âu không công nhận chế độ Taliban kể từ khi lực lượng này trở lại nắm quyền ở Afghanistan từ năm 2021. Ủy ban châu Âu đã nhiều lần nhấn mạnh rằng cuộc gặp này sẽ diễn ra ở cấp độ kỹ thuật, không mang tính chính trị, và việc mời Taliban không đồng nghĩa với việc công nhận chính thức chế độ này. Tại Bỉ, Ngoại trưởng Maxime Revo công khai bày tỏ không đồng tình với việc mời đại diện của chế độ Taliban đến Brussels và sẽ không chấp nhận việc chính phủ Bỉ chủ động mời Taliban vào lãnh thổ. Tuy nhiên, ông cũng giải thích rằng Bỉ, với tư cách là nước chủ nhà của nhiều định chế châu Âu và quốc tế, không thể từ chối việc cấp thị thực nếu lời mời đến từ các tổ chức này. Do đó, quá trình xét duyệt visa sẽ không dựa trên quan điểm chính trị của Bỉ đối với Taliban, mà dựa trên nghĩa vụ của nước chủ nhà. Quyết định của Liên hiệp châu Âu đã gây tranh cãi và phẫn nộ từ giới hoạt động nhân quyền, và những người Afghanistan đã phải chạy trốn khỏi đất nước. Nhiều tổ chức phi chính phủ như Tổ chức Ân xá Quốc tế, Liên đoàn Nhân quyền Quốc tế, v.v. đã biểu tình tại quảng trường Throne ở Brussels để lên án chuyến viếng thăm này. Họ lo ngại rằng các cuộc đàm phán giữa Liên hiệp châu Âu và Taliban sẽ dẫn đến việc thúc đẩy chính sách trục xuất người tị nạn Afghanistan về lại nơi mà họ có nguy cơ bị đàn áp hoặc bị đe dọa đến tính mạng. Ông Alexis Deswaf, Chủ tịch Liên đoàn Nhân quyền Quốc tế, lên án chính sách thực dụng về vấn đề di cư để hồi hương một vài người Afghanistan bị từ chối tị nạn, và vì thế họ sẵn sàng đàm phán trực tiếp với chế độ Taliban. Đó là sự ô nhục của Liên hiệp châu Âu và chính phủ Bỉ. Đối với nhà hoạt động nhân quyền này, Ngoại trưởng Maxime Revo không có nghĩa vụ phải cấp thị thực, bởi vì luật pháp châu Âu không bắt buộc Bỉ phải cấp thị thực cho những tên khủng bố Taliban, và Bỉ vẫn có thể nói không. Duyan, Liège, tường thuật cho RFI.
0: Chuyển sang châu Á, ngày hôm nay Ấn Độ tổ chức lại kỳ thi tuyển sinh quốc gia vào các trường y sau khi kỳ thi vào tháng trước bị hoãn vì lộ đề, có hơn 2,2 triệu thí sinh và chỉ có khoảng 130.000 suất cho giai đoạn 1. Để bảo đảm an ninh, chính quyền đã vô hiệu hóa ứng dụng Telegram từ một tuần nay và huy động cả quân đội, theo tường trình của thông tin viên RFI Abdullah Erali tại New Delhi.
8: À 5 giờ de Delhi, la ville de Kota accueille les principaux centres
9: New Delhi, 5 tiếng đồng hồ đi xe. Thành phố Kota là nơi đặt các trung tâm luyện thi và các trường y và kỹ sư danh tiếng để ngăn chặn gian lận. Ứng dụng Telegram bị khóa vào ngày chủ nhật này, trong khi quân đội giám sát các kỳ thi. Anh Paradatta, 19 tuổi, phải tham gia thi lại và hiện vẫn bị sốc vì quyết định hủy kỳ thi trước. Anh cho biết, chúng tôi bị ảnh hưởng rất lớn, phải bắt đầu lại từ đầu, và việc phải thi lại là nhiệm vụ rất khó khăn về mặt tâm lý. Xuất thân từ một gia đình công chức, Paradatta muốn có được một trong số hơn 130.000 suất trong trường y, trong khi kỳ thi chỉ có đến 2 triệu thí sinh. Tuy nhiên, vô hiệu hóa mạng Telegram liệu có đủ để bảo đảm cho kỳ thi hay không? Paradatta khẳng định là không, bởi vì có hàng trăm mạng xã hội nơi có thể lan truyền thông tin bị rò rỉ, ngay cả trên mạng WhatsApp cũng như vậy. Vì vậy, việc đó cũng sẽ không giúp ích được gì nhiều. Vikas, một thí sinh khác, thì cho rằng đề thi thường bị lộ ở ngoài đời. Anh giải thích, việc lộ đề thi là do con người, ai đó đến đưa cho bạn đề thi trên giấy. Việc đó diễn ra không phải trên mạng, mà ngoài đời thật. Hết lời dẫn. Mạng Telegram phản đối, nhưng tư pháp Ấn Độ vẫn giữ nguyên quyết định khóa ứng dụng này để tránh đề thi bị lộ và lan rộng. Chính phủ cũng không sử dụng con đường bưu điện và triển khai quân đội để vận chuyển đề thi. Tại Kota cũng như hơn 5.000 trung tâm khác trên khắp Ấn Độ, kỳ thi ngày hôm qua diễn ra dưới sự giám sát của quân đội.
0: Chuyển sang Nam Mỹ, hơn 40 triệu cử tri Colombia được kêu gọi đi bỏ phiếu vòng 2 của bầu cử tổng thống vào ngày hôm nay. Theo giới quan sát thì hai ứng cử viên tổng thống đối lập nhau triệt để về mọi mặt, từ cương lĩnh chính trị cho đến phong cách.
10: Ứng cử viên triệu phú Abelardo de la Espriella, 47 tuổi, mang ba quốc tịch Mỹ, Colombia và Ý, thuộc phe cực hữu, chủ trương điều hành đất nước bằng các biện pháp cứng rắn như cắt giảm 40% bộ máy nhà nước theo mô hình của Tổng thống Argentina, hay tiến hành cuộc chiến tổng lực chống buôn bán ma túy với việc xây dựng nhiều nhà tù khổng lồ để giam giữ tội phạm trong những điều kiện khắc nghiệt và oanh kích các cơ sở buôn lậu ma túy với trợ giúp của Mỹ và Israel. Ứng cử viên Ivan Zapata, 63 tuổi, đồng minh của Tổng thống cánh tả mãn nhiệm Gustavo Petro, vốn được sự ủng hộ của đông đảo giới bình dân do nỗ lực giảm nghèo đói, cải thiện lương bổng và giảm thất nghiệp tại một trong những quốc gia bất bình đẳng nhất thế giới. Ông Zapata cũng là đồng tác giả của chiến lược hòa bình toàn diện của chính phủ Petro, thúc đẩy thương lượng tìm giải pháp hòa bình với các nhóm nổi dậy vũ trang. Ngay sau khi ứng cử viên De La Espriella lọt vào vòng 2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố dành sự ủng hộ hoàn toàn và triệt để cho ứng viên này, đồng thời lên án đối thủ Zapata là phần tử Marxist thuộc cánh tả cực đoan. Để đáp trả, Tổng thống mãn nhiệm Petro đã kêu gọi cử tri Colombia bỏ phiếu trong tự do, chống lại việc Trump can thiệp bầu cử, hủy hoại quyền tự do tại Colombia, đồng thời lên án đồng minh của Tổng thống Mỹ là xuất thân từ chế độ cai trị do các chùm ma túy và lực lượng bán vũ trang thao túng. Từ Bogota, thông tin viên Mark F. Dutov cho biết thêm về những đối lập giữa hai ứng cử viên Tổng thống Colombia.
11: Abelardo de la Espriella s'habille en Italie et ne boit dit-il.
12: Abelardo de la Espriella ăn mặc theo phong cách Ý và theo như lời ông thì ông chỉ uống các loại rượu vàng hảo hạng. Ivan Cepeda là một người đàn ông khắc khổ, mặc cùng một chiếc áo sơ mi cổ đứng trong suốt 30 năm. De la Espriella là một luật sư hình sự, kiếm được rất nhiều tiền nhờ bào chữa cho những kẻ buôn bán ma túy và thành viên của các lực lượng bán quân sự, bị buộc hàng trăm tội ác bạo lực. De la Espriella không có kinh nghiệm về chính trị. Cepeda, người từng học triết học, thì đã cống hiến hết mình cho nhân quyền trước khi trở thành dân biểu và sau đó là thượng nghị sĩ. De la Espriella rất thích được truyền thông chú ý. Ông tự gọi mình là con hổ. Các cuộc meeting tranh cử của ông mang không khí của các buổi biểu diễn nhạc rock. Trên sân khấu, Cepeda lại đọc bài phát biểu của mình với giọng điệu đều đều. De la Espriella khoe người vợ xinh đẹp và bốn người con trên truyền thông. Còn người bạn đời của Cepeda từ chối đóng vai trò đệ nhất phu nhân, đã giữ thái độ kín đáo trong suốt chiến dịch tranh cử. De la Espriella nói về việc loại bỏ các đối thủ chính trị, còn Cepeda muốn một cuộc đối thoại quốc gia quy mô lớn. Các cuộc thăm dò cho thấy De la Espriella đang thắng thế.
0: Tại các trận thi đấu, cổ động viên Nhật Bản được ca ngợi vì dọn sạch sân vận động, nhưng phụ nữ Nhật thì lại chê đàn ông lười việc nhà.
10: Trận đấu Nhật Bản-Tunisia hôm qua tại giải vô địch bóng đá thế giới ở Bắc Mỹ khép lại với tỷ số 4-0. Tuy nhiên, điều gây ấn tượng với nhiều người là hình ảnh các cổ động viên Nhật Bản cần mẫn dọn sạch khán đài trước khi rời sân vận động. Liên đoàn bóng đá FIFA tuần này trên mạng X đã ca ngợi phong thái lịch sự của người hâm mộ Nhật Bản, kèm theo hình ảnh những người đàn ông mặc áo xanh nhặt rác để minh chứng. Tuy nhiên, có một cách nhìn khác về chuyện này. Trên mạng X, một thông điệp được đăng tải bởi tài khoản Asuko với hơn 1,9 triệu người xem kêu gọi đàn ông Nhật hãy làm điều đó cả ở nhà mình nữa. Kèm theo một hình ảnh minh họa châm biếm cho thấy người hâm mộ dọn sạch sân vận động một cách chăm chỉ, nhưng ở nhà lại nằm dài, không để ý đến đống quần áo cần phải giặt và vợ hoặc mẹ đang lúi húi rửa bát. Trong khi những người ủng hộ việc dọn dẹp sân vận động coi đây là bằng chứng cho thấy tính cách vì cộng đồng của văn hóa Nhật Bản, thì nhiều người khác xem đó là một cử chỉ mang nặng tính hình thức.
0: Một số thông tin khác.
10: Tại Pháp, lễ hội âm nhạc vẫn được duy trì tại nhiều nơi bất chấp nắng nóng tại Paris cũng như ở Lyon và Strasbourg. Chính quyền thành phố đã quyết định duy trì lễ hội âm nhạc nổi tiếng vào ngày hôm nay. Tổng cộng có khoảng 53 triệu người Pháp sống trong các khu vực bị ảnh hưởng bởi cảnh báo đỏ, mức cảnh báo cao nhất, và cảnh báo cam được ban hành tại tổng cộng 80 tỉnh thành.
0: Thủ tướng Anh Keir Starmer có thể thông báo từ chức vào ngày mai thứ hai, trước sức ép ngày càng gia tăng trong công đảng kể từ khi ông Andy Burnham, thị trưởng vùng John Manchester, được bầu làm dân biểu vào ngày 19 tháng 6 vừa qua. Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục tạp chí Thế giới đó đây do Thủy Dương biên soạn với chủ đề Phải chăng sai lầm ngay từ đầu chiến tranh ở Trung Đông là Mỹ và Israel đã không giành được quyền kiểm soát eo biển Hormuz với Iran. Tiếp theo là tạp chí Thể thao, anh Vũ nói về World Cup 2026, loạt trận đầu vòng bảng, những đội bóng nhỏ từ chối vài kẻ lót đường. Và cuối cùng là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác của cô Xin Thời Gian Ngừng Trôi của ca sĩ Đài Loan Đặng Lệ Quân. Còn ngay bây giờ là mục Điểm Tuần Báo của Thụy My.
13: Điểm Tuần Báo.
14: Kính thưa quý vị, 10 năm sau khi người Anh bỏ phiếu ra khỏi Liên hiệp châu Âu, chiến tranh Trung Đông và Ukraine, Mỹ chiếm vị thế thống trị với trí thông minh nhân tạo, nạn bạo lực tình dục là những ưu tư chính của các tuần báo kỳ này. Trên trang bìa Guardian International là hình vẽ một chú chó ăn lê bên cạnh lá cờ châu Âu bị xé làm nhiều mảnh, chạy tít Brexit một ngày không hồi kết. Lestrade chọn hình ảnh một tách trà bị rạn nứt, khẳng định thất bại của Brexit vì sao người Anh sẽ quay lại. Le Bon đưa tựa khi châu Âu rốt cuộc đã tự tin trước Trump, Putin, Tập và các nhà tài phiệt công nghệ đã đến lúc phản công. Trang bìa The Economist mang hình một con đại bàng đầu trắng mỏ ngậm một con chuột máy tính với dòng tích trí thông minh nhân tạo mang lại cho nước Mỹ một sức mạnh mới to lớn. The Nouvelles đưa ra lời kêu gọi chống bạo lực tình dục sau cái chết của bé Lihanna ở Pháp.
10: Liên quan đến Brexit, L'Express có bài xã luận mang tựa đề "Nếu các vị trở lại, chúng tôi sẽ từ bỏ tất cả". Nhại lại tin nhắn của cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, nếu em quay lại, anh sẽ hủy hết, sau khi người vợ bỏ đi. 10 năm sau khi chọn rời khỏi Liên hiệp châu Âu, Anh Quốc phải tìm cách trở lại.
14: Một đám cưới đã tốn kém, nhưng ly dị còn hao tốn hơn. Ngày 23 tháng 6 năm 2016, người anh ra đi sau hơn 40 năm chung sống, chén bát bị đập bể, chỉ trích lẫn nhau v.v. Nhưng chẳng ai thắng cả. Những năm thương lượng về quan hệ mới gây tốn kém rất nhiều cho châu lục. Năng lượng đó lẽ ra nên dành cho những vấn đề thiết thực hơn, theo tuần báo. Trong khi châu Âu đang lục đục, Nga chuẩn bị xâm lược Ukraine, Trung Quốc siết chặt việc lệ thuộc kinh tế và Hoa Kỳ cực đoan hơn, thậm chí còn muốn sáp nhập Greenland, trong tình hình thế giới mới, hầu như không có thời gian để tiếc nuối. London muốn đi lại từng bước một với Liên hiệp châu Âu, bắt đầu là chương trình Erasmus, tham gia kế hoạch quốc phòng, năng lượng v.v. Too little, too late, quá ít, quá trễ chăng? Một retour dù không chính thức vẫn là lợi ích của tất cả.
10: Về chiến tranh Ukraine, tuần báo L'Express có bài về Crimea ở trung tâm chiến lược của Kiev. Nhờ khả năng tấn công tầm xa mới có, Ukraine gia tăng sức ép lên bán đảo bị Nga chiếm đóng từ năm 2014, phong tỏa hậu cần trên tuyến đường huyết mạch đối với Moscow.
14: Trên xa lộ dẫn đến Crimea, hình ảnh những chiếc xe tải cháy thành than đã trở nên hầu như quen thuộc đối với những người lái xe Nga. Một blogger quân sự Nga có 1,5 triệu người theo dõi báo động tình hình ngày càng đáng lo ngại khi xăng dầu đã phải bán phân phối. Bị kép đặc biệt nhắm đến là xa lộ M14 nối thành phố Rostov của Nga với Crimea và xa lộ H20 nối Donetsk với Mariupol để tiếp tế cho bán đảo và quân Nga ở mặt trận phía Nam. Ron Hornet cho Ukraine hợp tác với một công ty Mỹ sản xuất trang bị trí thông minh nhân tạo, tấn công được ở khoảng cách 150 km đang là vũ khí gây kinh hoàng cho quân Nga.
10: Về Trung Đông, tuần báo The Economist đặt câu hỏi liệu hồ sơ Iran đã kết thúc hay chưa. Tuần báo nhận định là Tổng thống Donald Trump đặt cược rằng Tehran cần tiền hơn là quyền lực và thỏa thuận hòa bình này toàn là cà rốt mà không hề có cây gậy nào.
14: Không đánh quỵ được Iran bằng vũ lực, Tổng thống Trump có thể cứu vãn tình hình bằng cách hối lộ chăng? Đây là một canh bạc lớn và khó thành công, khiến các quốc gia Trung Đông phải đắn đo. Bản ghi nhớ này từ bỏ nhiều mục tiêu chiến tranh, sẽ không có thay đổi chế độ, không hỗ trợ người dân bị áp bức, không đặt ra giới hạn nào đối với họ tiện đạn đạo hay các lực lượng ủy nhiệm. Thay vào đó, thỏa thuận tập trung vào hai điều. Một là mở lại eo biển Hormuz, trong khi trước đây các tàu vẫn tự do đi lại. Thứ hai là chương trình hạt nhân, Tehran hầu như không nhượng bộ gì. Lời hứa không chế tạo bom nguyên tử của họ đã xưa rồi. Việc giảm lượng uranium làm giàu rất phức tạp và Iran rất giỏi câu giờ. Chưa kể Tehran có thể ngay lập tức xuất khẩu dầu và các sản phẩm phái sinh. Hàng chục tỷ đô la không còn bị đóng băng. Mỹ chở bỏ trừng phạt, thành lập một quỹ tái thiết 300 tỷ đô cho việc phát triển. Ông Trump đã mệt mỏi với chiến tranh.
10: Tuy nhiên, có nhiều lý do để tin rằng canh bạc này sẽ thất bại. Các nhà lãnh đạo cứng rắn của Iran không có lý do gì để tin tưởng ở Mỹ. Họ dự đoán là Israel sẽ phá hoại thỏa thuận. Tham vọng thống trị khiến Iran luôn coi Israel là kẻ thù. Các thanh tra nguyên tử sẽ khó khăn khi việc ngăn chặn, việc gian lận. Các nhà lãnh đạo Iran sẽ bị cám dỗ bởi muốn có mọi thứ.
14: Israel thì thất vọng cay đắng. Sau khi chiến đấu sát cánh cùng người Mỹ, ông Trump loại họ ra khỏi các cuộc đàm phán, cản trở việc tấn công Hezbollah ở Liban. Điều đó có thể khiến Thủ tướng Benjamin Netanyahu mất cơ hội tái đắc cử vào tháng 10. Trong khi đó, Tehran vẫn đe dọa sự tồn vong của Israel. Họ tiễn và drone Iran có thể đánh phá các nước vùng vịnh. Một lần nữa, ông Trump cho rằng người ta có thể làm tất cả vì tiền. Tuy nhiên, quy tắc đầu tiên của ngoại giao theo The Economist là không được tưởng tượng rằng đối thủ của mình cũng suy nghĩ giống như mình. Desfret cũng cho là thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Iran là sự sỉ nhục cho Netanyahu, dù chính ông là người đã thuyết phục Tổng thống Mỹ khởi chiến. Một câu hỏi được đặt ra, phải chăng Israel đã đưa Hoa Kỳ vào xung đột trên cơ sở những giả thiết sai lạc? Chuyên gia Rasim nhận xét, như vậy khả năng được Washington hỗ trợ tích cực trong những cuộc đối đầu tương lai sẽ khó khăn hơn.
13: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
10: Tuần báo Le Point nói về những cuộc chiến tranh thất bại của Donald Trump, từ thương mại, tư pháp cho đến ngoại giao. Như triết gia Nicola Machiavelli đã nhắc nhở, người ta khởi động chiến tranh khi họ muốn nhưng kết thúc khi họ có thể. Donald Trump đã thất bại trước Iran, thay vì một thời đại vàng son, ông đưa nước Mỹ trở lại thời kỳ đồ sắt.
14: Kinh tế Mỹ đang trong chu kỳ tăng trưởng cao, đầy ắp việc làm, rơi vào suy trầm, lạm phát lên 4,2%, thất nghiệp tăng, sức mua giảm 1%, bất bình đẳng càng sâu, tài sản của 1% người giàu nhất tương đương với 80% dân số, thâm hụt ngân sách chiếm 7% GDP, nợ công 120% GDP. Chiến tranh thương mại bị tối cao pháp viện nhắc nhở đây là thẩm quyền của Quốc hội. Thuế quan không giúp săn bằng thâm hụt mà Tập Cận Bình còn chiến thắng với đe dọa cấm xuất khẩu đất hiếm, xây dựng với các nước phương Nam một hệ thống đa phương loại trừ phương Tây. Trong một cuộc chiến không đối xứng, kẻ mạnh nếu không thắng coi như thua, kẻ yếu nếu không thua coi như thắng. Dưới hòa bình giả tạo của một thỏa thuận, Cộng hòa Hồi giáo là người chiến thắng, bị trạm tướng nhưng trụ lại được và còn cứng rắn hơn, giữ được năng lực nguyên tử đạn đạo mạng lưới tay sai, tung ra vũ khí hủy diệt hàng loạt với việc kiểm soát eo biển Hormuz.
10: Ngược lại, lời nguyền Trung Đông đã đuổi kịp Donald Trump. Giống như Tổng thống Nixon với chiến tranh Kippur, Tổng thống Carter với cuộc cách mạng Iran hay Tổng thống Bush cha với chiến tranh vùng vịnh, Tổng thống Bush con với việc can thiệp vào Iraq, Barack Obama với những thất bại ở Syria.
14: Đương kim Tổng thống Hoa Kỳ không thể thắng trong cuộc chiến, cũng như không đạt được một nền hòa bình bền vững. Nước Mỹ chứng kiến quyền lực của mình bị suy yếu, các nhà lãnh đạo mất uy tín, liên minh lung lay, các đồng minh bị cô lập. Cho dù đó là các vương quốc vùng vịnh, các quốc gia dân chủ châu Âu, châu Á hay Israel, một lần nữa người chiến thắng thực sự là Trung Quốc. Tỏ ra ổn định trái với một nước Mỹ khó đoán. Cho tới nay, cuộc chiến duy nhất mà Donald Trump thắng được, theo Le Point, là chống lại dân chủ và nhà nước pháp quyền, mọi quyền lực tập trung vào tay Tổng thống, lực lượng ISIS khủng bố dân chúng, quân đội bị thanh trừng ngay lúc trong chiến tranh, tư pháp bị khống chế, cũng như Quỹ Dự trữ Liên bang và Ủy ban Giao dịch Chứng khoán, Truyền thông và Đại học bị kiểm soát, tham nhũng lan tràn, tư bản cá mập quay lại. Nước Mỹ chuyển sang phi tự do với tốc độ chưa từng thấy, đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử Hoa Kỳ.
10: Trong khi đó, cho dù bị ông Trump chỉ trích bị Putin tấn công, đứng trước đe dọa suy thoái, Liên Hiệp Châu Âu đang thức tỉnh bất chấp những trở ngại. Tuần báo Le Point liệt kê các lĩnh vực trí thông minh, nhân tạo, quốc phòng, kỹ nghệ hay không gian và đặt câu hỏi, sự trỗi dậy này sẽ đạt đến mức nào?
14: Ông Trump dù gây náo động đã phải từ bỏ tham vọng Finland 10 tháng qua phải chờ đợi được thông qua thỏa thuận thương mại với châu Âu. Tư pháp Mỹ lần lượt hủy các quyết định về thuế quan. Putin với đội quân khổng lồ ngỡ rằng sẽ đớp gọn Ukraine nhưng đang xa lầy. Châu Âu nay ra đứng ra viện trợ cho Kiev, Tập Cận Bình tràn ngập châu Âu với nhiều tấn hàng sản xuất thừa. Nhưng châu Âu lâu nay vẫn để cửa mở, bắt đầu chỉnh đốn lại hệ thống thuế quan để chặn làn sóng hàng Trung Quốc. Ba đế quốc, ba logic săn mồi. Đối mặt là Liên hiệp châu Âu, 27 nhà nước, 24 ngôn ngữ từng đối đầu nhau trong lịch sử với tính nhạy cảm dân tộc, quyền phủ quyết. Các cuộc đàm phán ba bên kết thúc lúc 3 giờ sáng. Thế nhưng châu Âu vẫn tiếp tục vận hành, tuy bị dồn vào chân tường, đang cố gắng bắt kịp về kinh tế và kỹ thuật số. Quốc phòng, điều cấm kỵ lâu nay không còn nữa. Chương trình SAFE với 150 tỷ euro tín dụng sẵn sàng để mua chung vũ khí có 19 quốc gia đã đăng ký. Bên cạnh đó là chương trình EDIP, cơ cấu lại cơ sở kỹ nghệ chung, một sự chuyển đổi từ mô hình vaccine đã giúp thoát khỏi COVID thành drone và hỏa tiễn. Một chuyên gia còn cổ vũ cho một hiệp ước quốc phòng châu Âu mới, bao gồm cả Anh Quốc, Na Uy và Ukraine.
10: Chiến tranh Ukraine cho thấy ai kiểm soát được bầu trời thì sẽ kiểm soát được trận đánh. Và để giảm lệ thuộc vào hệ thống Starlink của Hoa Kỳ, châu Âu có IRIS,
6: một thiên hà bao gồm 290 vệ tinh viễn thông ở quỹ đạo thấp và trung bình với ngân sách hơn 10 tỷ euro.
14: Ưu tiên cho xuất xứ châu Âu nay được ghi trên giấy trắng mực đen. Các hiệp định thương mại quan trọng được ký kết Mercosur, Ấn Độ, Indonesia, Mexico phải cảm ơn ông Trump vì các nước này đã quay sang châu Âu. Ngày 12 tháng 6, Hiệp ước về di cư và tị nạn chính thức có hiệu lực, kết thúc 8 năm đàm phán, 10 rào cản vô nghĩa trong thương mại nội khối sẽ bị hủy bỏ. Các nhà đầu tư có thể thành lập một công ty hoạt động trên toàn châu Âu chỉ trong 48 giờ với tối thiểu 100 euro vốn, tránh được 27 quy định khác nhau hiện nay. Hãy còn nhiều việc phải làm vì châu Âu hiện còn lệ thuộc vào 80% cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của Mỹ. Phải có một, thậm chí nhiều cú sốc châu Âu mới chịu mở mắt. Chẳng hạn, Đức làm giàu với năng lượng Nga giá rẻ, Trung Quốc mua máy công cụ Hoa Kỳ bảo vệ an ninh, nhưng Putin đã làm rạn vỡ mô hình này khi xâm lược Ukraine. Ông Tập kết thúc với việc tuồn sang lượng lớn, hàng được trợ giá, Trump làm NATO lung lay, dù chậm chạp quan liêu, châu Âu vẫn là không gian hiếm hoi của lý trí tập thể.
0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Mỹ và Iran bắt đầu đàm phán tại Thụy Sĩ 4 ngày sau khi thỏa thuận khung được ký kết. Tổng thống Zelensky cảnh báo Nga chuẩn bị một cuộc tấn công lớn nhắm vào Ukraine. Colombia bầu cử tổng thống vòng 2, ứng cử viên cực hữu được ông Donald Trump ủng hộ, đối đầu với người kế thừa cánh tả cầm quyền. Mở đầu phần 2 hôm nay là tạp chí Thế giới Đó Đây, tuần này do Thùy Dương thực hiện với chủ đề chính. Phải chăng sai lầm ngay từ đầu chiến tranh ở Trung Đông là Mỹ và Israel đã không giành được quyền kiểm soát eo biển Hormuz với Iran?
4: Sai lầm chiến lược then chốt ngay từ đầu của Mỹ và Israel phải chăng là không giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz với Iran? Đông Nam Á, eo biển Hormuz và thách thức đa dạng hóa nguồn cung năng lượng. Các nhà lãnh đạo nhóm G7 muốn bàn về Trung Quốc hơn là đối thoại với Bắc Kinh. Giorgia Meloni và Sane Takaichi, sự đồng thuận quốc phòng kinh tế của hai nhà nữ lãnh đạo nhóm G7. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí Thế giới Đó Đây tuần này. Tại Israel, thỏa thuận đạt được giữa Washington và Tehran được đông đảo công luận nhìn nhận như một sai lầm chiến lược của chính quyền Donald Trump và một chiến thắng của Iran. Nhiều nhà phân tích cho rằng thỏa thuận này đã củng cố vị thế của Cộng hòa Hồi giáo Iran trong khi vẫn chưa đáp ứng được những đòi hỏi của phía Israel. Bà Sima Shin, chuyên gia của Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia tại Tel Aviv, chuyên gia về Iran và là cựu thành viên Mossad, cơ quan tình báo đối ngoại của Israel, hôm 16 tháng 6 giải thích với thông tin viên đài RFI Frederic Mislan tại Tel Aviv về lý do dẫn đến những lợi thế cho Tehran.
15: Nếu như Iran cảm thấy mình mạnh mẽ và đàm phán như đang ở thế thắng cuộc, thì đó là bởi vì Tehran nhìn nhận tình hình dưới một góc độ khác. Mục tiêu đề ra ban đầu của cuộc chiến này là lật đổ chế độ Tehran. Thế nhưng chế độ đó đã sống sót và điều này khiến giới chức Iran có cảm giác rằng họ đã tìm thấy sức mạnh để tái tổ chức hệ thống trước những đội quân hùng mạnh của Hoa Kỳ và Israel. Họ ngày càng ít quan tâm đến người dân Iran, họ không bận tâm đến việc thường dân thiệt mạng, họ cũng chẳng bận tâm đến việc binh sĩ bị giết chết hay các thành viên của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo mất mạng, v.v. Và dĩ nhiên, điều quan trọng nhất là ngay từ đầu cuộc chiến, Iran đã thành công trong việc phong tỏa eo biển Hormuz. Đây là một thất bại lớn, một thất bại thực sự lớn đối với cả Hoa Kỳ và Israel. Tôi cho rằng, ngay vào thời điểm mà giáo chủ Iran Khamenei bị trừ khử, thì việc cần làm ngay lập tức lẽ ra là phải giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz.
4: Trong bài phát biểu đầu tiên của ông kể từ khi Mỹ và Iran công bố biên bản ghi nhớ thỏa thuận hôm thứ Ba 16 tháng 6, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Quốc tế Fatih Birol nhận định là việc mở lại càng sớm càng tốt eo biển Hormuz là điều cần thiết để các nguồn năng lượng có thể tiếp tục được vận chuyển tới châu Á và các khu vực khác.
12: Theo Reuters, Tổng Giám đốc IEA cũng dự báo tác động của cuộc khủng hoảng sẽ còn kéo dài. Ngay cả khi giá năng lượng quay trở lại mức mà thế giới từng biết trước đây, cuộc khủng hoảng này vẫn đã tạo ra những làn sóng chấn động với toàn bộ ngành năng lượng toàn cầu. Theo ông Fatih Birol, cuộc khủng hoảng này đã khiến và sẽ tiếp tục khiến nhiều nước phải xem xét lại chính sách năng lượng, chiến lược phát triển, các lựa chọn cũng như các đối tác của mình. Bởi vì ngoài vấn đề giá cả, niềm tin về sự bảo đảm an toàn nguồn cung ứng đã trở thành một yếu tố then chốt trong lĩnh vực năng lượng. Trả lời phỏng vấn của RFI tiếng Việt ngày 17 tháng 6, nhà nghiên cứu Didier Chaudet, chuyên gia địa chính trị về thế giới Ba Tư, Nam và Trung Á, cũng cho rằng cuộc chiến hơn 100 ngày vừa qua giữa bộ đôi Mỹ-Israel với Iran đang làm chuyển dịch các thế cờ chiến lược ở Trung Đông và Nam Á. Còn đối với khu vực Đông Nam Á thì sao?
16: En Asie du Sud-Est, l'affaire est un petit peu différente.
17: Tại Đông Nam Á, tình hình có phần khác và có thể được tóm gọn trong một điểm. Tất cả các nước thành viên ASEAN đều đã hiểu rằng họ phải giảm lệ thuộc vào dầu mỏ và khí đốt tự nhiên, đồng thời khẩn trương đa dạng hóa nguồn cung năng lượng. Đây thực sự là một vấn đề lớn đối với khu vực Đông Nam Á. Hiện nay, khu vực này được cho là phải chi khoảng 80 tỷ đô la mỗi năm để nhập khẩu năng lượng và phần lớn chất đốt đi qua eo biển Hormuz. Trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng, các dự báo cho thấy con số này có thể tăng mạnh lên tới 245 tỷ đô la vào năm 2035. Khi eo biển Hormuz bị phong tỏa, các nước đã hiểu rằng mức độ phụ thuộc của khu vực Đông Nam Á lớn đến mức nào. Khi xảy ra một cuộc khủng hoảng kiểu như vậy, kinh tế khu vực nhanh chóng bị tác động nặng nề và đời sống hàng ngày của người dân cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì thế, sẽ cần có những khoản đầu tư quy mô lớn, không chỉ ở quy mô các hộ gia đình hay tầm mức khu vực, mà cần phải có những chiến lược ở cấp quốc gia. Mỗi nước phải khẩn trương đa dạng hóa nguồn cung năng lượng của mình. Đối với Đông Bắc Á, tình hình có phần khác biệt. Nhật Bản và Hàn Quốc một lần nữa đã nhận thấy những rủi ro từ sự phụ thuộc năng lượng khi đối mặt với một cuộc khủng hoảng như hiện nay. Trong khi đó, Trung Quốc cho thấy chiến lược đa dạng hóa nguồn cung mà họ chuẩn bị từ nhiều năm qua đã đi đúng hướng.
12: Nhóm G7 bao gồm 7 cường quốc công nghiệp hàng đầu thế giới là Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức, Nhật, Ý và Canada. Tuần này đã có kỳ thượng đỉnh 3 ngày từ 15 đến 17 tháng 6 ở thành phố Avion của Pháp. Trong tuyên bố chung kết thúc thượng đỉnh, nhóm G7 phản đối việc sử dụng vũ lực để thay đổi bất kỳ nguyên trạng nào tại các vùng biển có nhiều tranh chấp ở châu Á-Thái Bình Dương, trong đó phải kể tới eo biển Đài Loan, Biển Đông và Biển Hoa Đông. Dù không nêu đích danh Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh rõ ràng đang bị nhắm tới. Truyền thông Nhật Bản nhấn mạnh là Thủ tướng Takaichi đã tìm mọi cách để Trung Quốc là chủ đề trọng tâm xuyên suốt các cuộc họp của G7 tại Evian. Trung Quốc dù không phải là thành viên của nhóm 7 nước có nền công nghiệp phát triển nhất toàn cầu, không tham dự thượng đỉnh G7, nhưng lại hiện diện trong hầu hết các cuộc thảo luận. Trọng lượng kinh tế của Trung Quốc lớn đến mức nhiều người đặt câu hỏi G7 không có Trung Quốc thì có còn giữ được ý nghĩa nữa hay không? Trên thực tế, các nhà lãnh đạo phương Tây dường như muốn bàn về Trung Quốc hơn là đối thoại với Bắc Kinh. Từ thủ đô Trung Quốc, thông tin viên Claire Bodes ngày 16 tháng 6 gửi về bài tường trình.
18: La Chine n'est pas autour de la table du G7, mais elle s'invite dans presque toutes les discussions.
19: Trung Quốc không có mặt quanh bàn họp thượng đỉnh G7, nhưng lại xuất hiện trong gần như mọi cuộc thảo luận. Là nước xuất khẩu lớn nhất thế giới, nắm giữ vị thế gần như độc quyền đối với một số loại đất hiếm, và là nền kinh tế lớn thứ hai toàn cầu, Bắc Kinh đã trở thành một nhân tố không thể bỏ qua, đến mức mà một số chuyên gia còn ví von rằng một hội nghị G7 mà không có Trung Quốc thì chẳng khác nào một kỳ World Cup không có đội tuyển Brazil. Tuy nhiên thì khả năng Trung Quốc gia nhập nhóm này gần như là bằng không. G7 trước hết là câu lạc bộ của các nền dân chủ tự do, một tiêu chí mà Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Tập Cận Bình không thể đáp ứng. Và kết quả là các nhà lãnh đạo phương Tây tìm cách phối hợp với nhau để đối phó với Trung Quốc, mà họ xem là một thách thức chung. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đưa vấn đề mất cân bằng thương mại với Bắc Kinh thành một trong những chủ đề trọng tâm của hội nghị thượng đỉnh lần này. Thế nhưng Trung Quốc dường như không có ý định điều chỉnh mô hình kinh tế của mình. Trong một cuộc họp trực tuyến được tổ chức trước thềm G7, Bắc Kinh đã bảo vệ chủ nghĩa đa phương và bác bỏ mọi lời kêu gọi thay đổi chiến lược kinh tế hiện tại. Có lẽ đó là dấu hiệu cho thấy thách thức lớn nhất của G7 không còn là làm thế nào để kiềm chế Trung Quốc, mà là làm thế nào để chung sống và thích ứng với sự phát triển của đất nước này.
18: Claire Broders de Pékin, RFI.
12: Trước thềm thượng đỉnh G7 tại Evian, Pháp hôm thứ Hai 15 tháng 6, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni chào đón người đồng cấp Nhật Bản bà Sane Takaichi tại Roma. Trong cuộc hội đàm, cả hai nhà lãnh đạo đã bày tỏ sự đồng thuận về quốc phòng và kinh tế. Từ Liège, Bỉ, thông tín viên Duy An cho biết thêm.
7: Bà Giorgia Meloni tuyên bố tại cuộc họp báo, nhắc lại sự đồng cảm chính trị của mình đối với nhà lãnh đạo cánh hữu lớn khác đứng đầu một quốc gia thành viên G7. Tôi hy vọng rằng trong thời gian ngắn ngủi này, tôi đã có thể đáp lại sự đón tiếp nồng nhiệt mà tôi đã nhận được hồi tháng Giêng trong chuyến thăm đến Tokyo, hết lời dẫn. Thủ tướng Ý cũng tái khẳng định sự đồng thuận với Nhật Bản về sự cần thiết của một nền hòa bình công bằng và lâu dài ở Ukraine sau sự xâm lược không thể chấp nhận được của Nga. Tuy nhiên, trọng tâm của cuộc gặp song phương là mối quan hệ giữa hai nước vốn là đồng minh lâu đời. Bà Meloni tuyên bố, chúng tôi đã đặt ra những mục tiêu cụ thể và vì chúng tôi đều là phụ nữ, những nhà lãnh đạo ở quốc gia của mình và chúng tôi đã đạt được chúng chỉ trong vài tháng. Hai nước đã có những thông báo quan trọng liên quan đến việc đăng cai tổ chức cuộc họp tiếp theo của nhóm doanh nghiệp Ý-Nhật tại Ý và việc khởi động các chương trình hợp tác không gian mới bao gồm các chuyến bay có người lái trở lại mặt trăng. Và trên hết, đó là việc tái vũ trang với JCAP, chương trình không quân chiến đấu toàn cầu, dự án của Nhật, Ý và Anh nhằm phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6. Cuối cùng, một khía cạnh khác nữa ít được biết đến hơn, đó là dự án cầu bắc qua eo biển Messina phía nam nước Ý, trong đó nhiều công ty Nhật Bản cũng tham gia. Dự án sẽ trở thành biểu tượng của sự hợp tác kinh tế giữa hai nước. Duy An tường trình cho RFI từ Liège.
12: Vừa rồi là tạp chí Thế giới đó đây của Thùy Dương. Tiếp theo chương trình là tạp chí Thể thao. Anh Vũ sẽ nói về giải World Cup 2026, loạt trận đấu vòng bảng, những đội bóng nhỏ từ chối vai kẻ lót đường.
20: Tạp chí Thể thao.
21: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, cúp bóng đá thế giới tại Bắc Mỹ vẫn diễn ra nóng bỏng với các trận đấu vòng bảng. Sau loạt trận ra quân ở vòng bảng World Cup 2026, một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất không phải là những màn trình diễn hay những chiến thắng của các ứng viên vô địch, mà là sự tiến bộ rõ rệt của những đội bóng bị đánh giá thấp hơn, những đội bóng thường bị xem là kẻ lót đường. Họ đang chứng minh rằng bóng đá thế giới đã trở nên cân bằng hơn, khó lường hơn và vì thế cũng hấp dẫn hơn. Trước giải đấu, nhiều ý kiến lo ngại việc mở rộng World Cup lên 48 đội sẽ làm giảm chất lượng chuyên môn và xuất hiện nhiều trận đấu quá chênh lệch đẳng cấp. Tuy nhiên, thực tế ở loạt trận ra quân của vòng bảng đang diễn ra theo chiều hướng ngược lại, hàng loạt đội bóng nhỏ đã chơi ngang ngửa với các ông lớn và giành được những kết quả bất ngờ. Brazil bị Maroc cầm hòa 1-1, Hà Lan phải chia điểm với Nhật Bản sau trận hòa, hai đều đầy kịch tính, bị bất ngờ để Ai Cập giữ lại một điểm. Tây Ban Nha bất lực trước hàng phòng ngự kiên cường của một tân binh Cavell không mấy khi được nhắc đến tên trên các đấu trường quốc tế. Bồ Đào Nha cũng không thể đánh bại Cộng hòa Dân chủ Congo trong một trận đấu mà đại diện châu Phi chơi hoàn toàn tự tin. Nhìn vào bảng tỷ số có thể chỉ là những trận hòa, nhưng nhìn vào diễn biến trên sân, đây là những lời khẳng định mạnh mẽ rằng các đội bóng từng bị xem là chiếu dưới giờ đây đã đủ khả năng cạnh tranh ở sân chơi lớn nhất thế giới. Điều đáng chú ý là phần lớn những đội bóng tạo nên bất ngờ đều không lựa chọn lối chơi tử thủ. Maroc sẵn sàng tranh chấp với Brazil ở khu vực giữa sân, Nhật Bản chơi đôi công với Hà Lan trong nhiều thời điểm. Ai Cập không ngần ngại tổ chức những đợt phản công tốc độ trước bị các vec dù lép vế về kiểm soát bóng nhưng vẫn duy trì được sự chủ động trong cách tiếp cận trận đấu. Tất nhiên sẽ là quá sớm để khẳng định cán cân sức mạnh của bóng đá thế giới đã thay đổi hoàn toàn. Những đội tuyển bóng đá hàng đầu như Pháp, Anh, Argentina, Đức hay Brazil vẫn sở hữu chiều sâu lực lượng vượt trội và vẫn là những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Tuy nhiên, loạt trận đầu tiên đã phát đi một thông điệp quan trọng, không còn trận đấu nào là dễ dàng ở World Cup 2026.
12: Lượt trận đầu tiên của vòng bảng World Cup 2026 cũng đã mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho người hâm mộ từ các đại diện châu Á gần như bất bại. Nhật Bản đã chứng minh vì sao họ luôn được xem là lá cờ đầu của làng bóng đá châu Á trong nhiều năm qua.
1: Trận hòa 2-2 trước Hà Lan không chỉ mang về một điểm quý giá mà còn cho thấy khả năng chơi sòng phẳng với các đối thủ hàng đầu của châu Âu. Ả Rập Xê Út tiếp tục khẳng định vị thế ngày càng được nâng cao của bóng đá trong vùng vịnh khi cầm hòa Uruguay 1-1. Sau kỳ tích đánh bại Argentina ở World Cup 2022 thì đội bóng này không còn được xem là hiện tượng nhất thời. Họ thi đấu tự tin, tổ chức tốt và đủ sức gây khó khăn cho bất kỳ một đối thủ nào. Tuy nhiên, không phải đại diện châu Á nào cũng có khởi đầu thuận lợi. Qatar gây thất vọng lớn sau trận hòa với Thụy Sĩ ở trận mở màn thì lại thua thảm bại 0-6 trước Canada. Sau chức vô địch Asian Cup và những khoản đầu tư khổng lồ cho bóng đá, đội chủ nhà World Cup 2022 vẫn chưa cho thấy sự ổn định ở sân chơi của thế giới. Iraq cũng đối mặt với một thực tế khắc nghiệt khi để thua Na Uy với tỷ số 1-4. Khoảng cách về tốc độ, thể lực và chất lượng nhân sự vẫn là bài toán khó đối với đại diện Tây Á. Dù tạo được những dấu ấn nhất định, lượt trận đầu tiên cũng cho thấy bóng đá châu Á vẫn chưa đạt tới sự ổn định cần thiết để tạo nên một cuộc bứt phá đồng loạt.
2: Trong những tiến bộ của bóng đá châu Á ở sân chơi lớn thế giới, Hàn Quốc nổi lên như một trong những đại diện để lại nhiều ấn tượng nhất. Không chỉ giành được những kết quả tích cực, đội bóng xứ Kim Chi còn cho thấy họ sở hữu bản lĩnh, chất lượng, chuyên môn và khát vọng đủ lớn để cạnh tranh với các đội tuyển hàng đầu thế giới.
22: Khởi đầu bằng chiến thắng 2-1 trước Cộng hòa Séc, đội tuyển Hàn Quốc cho thấy bản lĩnh và khả năng cạnh tranh thực sự tại bảng A. Dù sau đó thất bại sát nút trước chủ nhà Mexico, màn trình diễn của các cầu thủ Hàn Quốc vẫn cho thấy họ đủ sức hướng tới tấm vé đi tiếp nếu duy trì được sự ổn định trong lượt trận quyết định gặp Nam Phi. Tinh thần chiến đấu đến phút cuối cùng cho thấy đây là một tập thể giàu ý chí, trình độ chuyên môn vốn đã trở thành thương hiệu của bóng đá Hàn Quốc suốt nhiều thập niên vừa qua. Sức mạnh của đội tuyển Hàn Quốc không chỉ đến từ những cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu hay hệ thống đào tạo trẻ bài bản. Đằng sau thành công của đội bóng này là cả một nền văn hóa bóng đá phát triển mạnh mẽ và sự đồng hành đặc biệt của người hâm mộ. Bóng đá từ lâu đã trở thành môn thể thao số 1 tại Hàn Quốc, từ các giải học đường, giải vô địch quốc gia K-League cho đến đội tuyển quốc gia. Mọi trận đấu lớn đều nhận được sự quan tâm rộng rãi của công chúng. Những cầu thủ như Song Heung-min, Lee Kang-in hay Kim Min-jae không chỉ là những ngôi sao sân cỏ mà còn là những biểu tượng truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Mỗi kỳ World Cup đều là dịp để tinh thần dân tộc của người Hàn Quốc được thể hiện mạnh mẽ. Từ Seoul, thông tín viên Trần Công cho biết, ở trong nước, các khu vực xem bóng đá công cộng những ngày qua đã thu hút đông đảo những người dân theo dõi đội tuyển thi đấu xuyên đêm cho dù chênh lệch múi giờ.
23: Người Hàn Quốc cổ vũ bóng đá theo cách rất cộng đồng, có tổ chức và giàu cảm xúc. Khi đội tuyển quốc gia thi đấu tại World Cup, bóng đá không còn chỉ là chuyện trên sân cỏ mà trở thành một sự kiện xã hội. Người dân mặc áo đỏ tập trung tại quảng trường, trường học, khu đại học, rạp chiếu phim, quán ăn, trung tâm thương mại và nhiều không gian công cộng để cùng xem bóng đá qua màn hình lớn. Điểm đặc biệt là tinh thần cổ vũ xuất hiện ở mọi lứa tuổi. Tại Seoul, hàng chục nghìn người tập trung ở quảng trường Gwanghwamun để hô vang khẩu hiệu Tế Hạn Min Cúc. Ở Daejeon, học sinh trường tiểu học Munhwa, nơi cầu thủ Hwang In-byong từng theo học, tự tay vẽ biểu ngữ gọi anh là tiền bối tuyệt vời nhất và cổ vũ bằng niềm tự hào rất trong sáng. Trong khi đó, sinh viên tại các khu đại học vẫn tụ tập xem bóng đá dù đang mùa thi, còn nhiều người đi làm xin nghỉ phép hoặc tranh thủ giờ nghỉ để hòa vào không khí World Cup. Không khí cổ vũ còn được chính quyền và các đơn vị tổ chức sự kiện hỗ trợ như một hoạt động văn hóa cộng đồng. Việc Seoul tổ chức khu cổ vũ World Cup ngay tại công viên sông Hàn cho thấy bóng đá đã bước ra khỏi khuôn khổ một trận đấu thể thao, trở thành dịp để gia đình, bạn bè và người dân thành phố cùng gặp gỡ, chia sẻ cảm xúc và tạo nên ký ức chung. Cách cổ vũ của người Hàn cũng không chỉ dựa trên thắng thua. Khi đội tuyển có cơ hội, họ gieo hò rất lớn, khi bỏ lỡ hoặc bị

theo phiên âm Hán Việt, hoặc đơn giản hơn nữa là sân bay. Một cách bất ngờ, bản nhạc này đã lập kỷ lục số bán với gần 1 triệu bản. Sau đó, Đặng Lê Quân đã cho ra mắt một số địa đơn ăn khách khác, bao gồm Yukigesho, Thuyết Phụ Trắng Xóa, The Night Ferry, Chuyến Tàu Đêm, và nhất là bản cover Goodbye My Love, Tạm Biệt Người Tình, được đưa vào album phòng thủ tiếng Nhật đầu tiên của diva người Đài Loan. Goodbye.

Ngoài việc phát âm rất chuẩn hầu hết các ngôn ngữ, Đặng Lệ Quân còn có lối diễn đạt tinh tế nhẹ nhàng, gói trọn ý tứ trong từng câu chữ, để rồi vẽ ra một khung trời mông lung lãng mạn, dạt dào tình cảm. Cho tới nay, những ca khúc của cô đã được rất nhiều nghệ sĩ trên khắp thế giới hát lại. Năm 2007, cô được vinh danh trong đại sảnh danh vọng tại bảo tàng âm nhạc Kogamasa ở xứ Phù Tàng, trở thành người duy nhất không mang quốc tịch Nhật Bản nhận được vinh dự cao quý này. Vào năm 1986, Đặng Lệ Quân là nghệ sĩ châu Á đầu tiên lọt vào danh sách 10 dòng ca nổi tiếng hàng đầu thế giới theo bình chọn của tạp chí Time của Hoa Kỳ.

Bản nhạc nổi tiếng nhất trích từ album phòng thu tiếng Nhật đầu tiên của Đặng Lê Quân chính là nhạc phẩm Kuko Sân bay. Tác phẩm của hai nhạc sĩ Kosho Inomata và Michio Yamagami có giai điệu bán cổ điển buồn mang mát và nội dung nói về giây phút chia tay ở sân bay thấm đậm những dòng lệ buồn đau biết mấy. Bản nhạc này đã mang về cho Đặng Lê Quân giải tài năng mới xuất sắc nhất tại lễ trao giải thu âm Nhật Bản năm 1974. Trong tiếng Việt, giai điệu này đã được phóng tác nhiều lần. Xin thời gian ngừng trôi qua cách đặt lời của tác giả Nhật Ngân. Sau đành quên nhau là của nhạc sĩ Phạm Duy. Cánh chim lạc loài là của tác giả Minh Tâm. Em là áng mây của tác giả Khúc Lan. Thế nhưng, nhạc phẩm Kuko không chỉ đơn thuần là giây phút giả từ của một đôi tình nhân, mà lại được viết như một cảnh phim khi người phụ nữ trong câu chuyện tình Tây Ba đến phi trường để tiễn biệt người yêu lần cuối, khuyên anh ấy hồi hương, đoàn tụ với gia đình, tìm lại vợ con. Và chính cái bối cảnh ấy khiến ban nhạc càng thêm lâm ly, bi đát. Mưa tuôn trên phi trường, muôn lối giăng mờ sương, hạnh phúc theo chuyến bay, khuất dần cuối trời mây. Tình vượt khỏi tầm tay, từ nay không còn thấy, người đi nước mắt đầy, kẻ ở một mình say. Lặng lẽ hôm vĩnh biệt, không cần nói vẫn biết, giây phút đành xa nhau, vạn nỗi đau ngọt ngào.

0: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Mỹ và Iran bắt đầu đàm phán tại Thụy Sĩ 4 ngày sau khi thỏa thuận khung được ký kết. Tổng thống Zelensky cảnh báo Nga chuẩn bị một cuộc tấn công lớn nhắm vào Ukraine. Colombia bầu cử tổng thống vòng 2, ứng cử viên cực hữu được ông Donald Trump ủng hộ, đối đầu với người kế thừa cánh tả cầm quyền. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ hai ngày 22 tháng 6, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương thực hiện qua chủ đề Chiến tranh Trung Đông khiến Việt Nam phải dựa nhiều hơn vào điện than. Và cuối cùng là tạp chí thể thao của anh Vũ nói về giải World Cup 2026, loạt trận đấu vòng bảng, những đội nhỏ từ chối vài kẻ lót đường. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay là Arthur. Phần toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.
1: RFI, đài phát thanh quốc tế từ nước Pháp.
0: Đây Paris, RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Trọng Thành và Thúy Dương xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật ngày 21 tháng 6 năm 2026. Mỹ và Iran bắt đầu đàm phán tại Thụy Sĩ 4 ngày sau khi thỏa thuận khung được ký kết. Tổng thống Zelensky cảnh báo Nga chuẩn bị một cuộc tấn công lớn nhắm vào Ukraine. Colombia bầu cử tổng thống vòng 2, ứng cử viên cực hữu được Donald Trump ủng hộ, đối đầu với người kế thừa cánh tả cầm quyền. Kính thưa quý vị, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance và Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Ghalibaf đã đến Thụy Sĩ. Kể từ ngày hôm nay 21 tháng 6, hai phái đoàn Mỹ và Iran bắt đầu các cuộc đàm phán tìm một thỏa thuận hòa bình với trung gian Pakistan 4 ngày sau khi thỏa thuận khung được nguyên thủ hai nước phê chuẩn. Các cuộc thương lượng được tiến hành tại một khách sạn bên bờ hồ Lucerne ở miền trung Thụy Sĩ. Vòng đầu tiên của cuộc đàm phán sẽ diễn ra trong vài ngày theo Phó Tổng thống Mỹ. Cuộc đàm phán lẽ ra phải bắt đầu được từ thứ Sáu nhưng đã bị dời lại do chiến sự tiếp diễn giữa Israel và lực lượng Hezbollah Liban. Ngày hôm qua, Iran thông báo đóng cửa trở lại eo biển Hormuz để phản đối việc Israel tiếp tục oanh kích Liban vi phạm thỏa thuận khung. Về nguyên tắc, ngừng bắn tại Liban là điều kiện tiên quyết cho việc mở ra cuộc đàm phán dự kiến kéo dài 60 ngày và có thể được triển hạn. Trước khi lên đường đi Thụy Sĩ ngày hôm qua, trong cuộc trả lời báo giới, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance bày tỏ hy vọng là nếu diễn biến tích cực, có thể có những tiến triển trong hồ sơ hạt nhân cũng như ngừng bắn tại Liban. Ông cũng thừa nhận là đạt được ngừng bắn lâu dài giữa Israel và Hezbollah là điều không dễ dàng. Trong khi đó, xung đột Israel và Hezbollah vẫn là trở ngại số một. Thông tin viên Siavosh Gazi tường trình từ Tehran.
2: Trên thực tế, đúng như dự đoán, Iran đã quyết định đóng cửa eo biển Hormuz để ngăn chặn các cuộc tấn công của Israel vào Liban. Tehran hiện cũng đang yêu cầu Israel rút quân khỏi miền nam Liban. Thỏa thuận khung được ký kết giữa Tổng thống Donald Trump và nguyên thủ Iran Pezeshkian phải được thực hiện đầy đủ, nếu không sẽ không có thỏa thuận nào cả. Phái đoàn được cử đến Thụy Sĩ để đàm phán với Hoa Kỳ do Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Ghalibaf, một ngôi sao đang lên trong chính trường Iran, dẫn đầu. Đối đầu với họ là Phó Tổng thống Mỹ. Các cuộc thảo luận như vậy sẽ diễn ra ở cấp bậc rất cao. Tuy nhiên, trước mắt, Iran muốn giải quyết vấn đề Liban, Israel ngừng các cuộc tấn công và rút quân. Các vấn đề khác bao gồm việc giải tỏa tài sản bị đóng băng của Iran sẽ được thảo luận sau. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran cũng đang ở Thụy Sĩ cùng với trưởng đoàn Mohammad Ghalibaf. Không có chuyện Hoa Kỳ nắm giữ tiền của Iran và chỉ giải phóng dần dần theo từng trường hợp cụ thể, giống như với Iraq. Chính quyền Iran muốn nắm toàn quyền kiểm soát các khoản tiền này và sau đó sẽ thảo luận tiếp về vấn đề hạt nhân, cũng như việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ và quốc tế.
0: Dưới áp lực của Mỹ, Israel đã ra lệnh ngừng bắn với Hezbollah nhưng vẫn duy trì hoạt động phòng thủ và không rút quân khỏi miền nam Liban, thông tin viên Michel Paul tại Jerusalem tường trình.
2: Ngừng bắn, chỉ thị mới nhất được Thủ tướng Benjamin Netanyahu ban hành là lệnh ngừng bắn thứ 6 liên quan đến Liban, quyết định được đưa ra do áp lực trực tiếp từ Nhà Trắng. Giống như những lệnh ngừng bắn trước đó, thỏa thuận này rất mong manh. Quân đội Israel cho biết là Hezbollah đã bắn hơn 50 rocket vào lực lượng của họ vào ngày hôm qua. Một phát ngôn viên quân đội nhà nước Do Thái lên án những vi phạm liên tục và xác nhận có 5 binh sĩ Israel thiệt mạng trong 48 giờ qua. Quân đội Israel cho biết là tiếp tục duy trì các vị trí đóng quân ở khu vực an ninh tại miền Nam Liban, đặc biệt là khu vực Tepnit, nhằm phá hủy một mạng lưới đường hầm khổng lồ, được cho là một cứ điểm thực sự của đơn vị Bat thuộc tổ chức Hezbollah, trong khi một quan chức của Israel cảnh báo nếu Hezbollah vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, chúng tôi sẽ đáp trả mạnh mẽ. Thì mối lo ngại lại đang hướng sang vùng vịnh. Tehran đe dọa sẽ có thêm các biện pháp khác tại Israel. Một lần nữa, lo ngại về khả năng tên lửa đạn đạo được phóng từ Iran đang được xem xét rất nghiêm túc.
3: Michel Paul, Jerusalem, RFI.
0: Bất chấp những căng thẳng hiện tại trong quan hệ song phương, những lợi ích quân sự chung của Mỹ và Israel vẫn rất quan trọng. Hoa Kỳ cũng vẫn là đối tác số một của Israel trong lĩnh vực quốc phòng, thông tin viên Frederic Michelin tại Jerusalem giải thích.
4: Les montants de l'aide américaine à Israël sont impressionnants.
5: Các khoản tài trợ mà Mỹ dành cho Israel là rất lớn, 3,2 tỷ euro mỗi năm. Nguồn tài chính hỗ trợ cho hệ thống phòng thủ chống tên lửa cũng rất lớn. Sau cuộc tấn công khủng bố ngày 7 tháng 10, Israel còn nhận được từ Washington một khoản tài trợ bổ sung đặc biệt. Hiện nay, toàn bộ các khoản tài trợ này chiếm khoảng 8% ngân sách quốc phòng của Israel. Sự lệ thuộc này của Israel làm dấy lên nhiều câu hỏi. Cách nay 6 tháng, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã gây chấn động khi tuyên bố trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo The Economist rằng ông muốn từng bước giảm sự lệ thuộc nói trên. Thủ tướng Israel muốn đa dạng hóa các nguồn cung cấp và phát triển ngành công nghiệp quốc phòng trong nước. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh tại Mỹ ngày càng có nhiều người lên án sự hỗ trợ của Washington dành cho Israel, bởi vì các loại vũ khí của Mỹ được sử dụng tại Gaza, vùng Cisjordani mà Israel đang chiếm đóng, và tại Liban. Thỏa thuận hiện hành giữa Israel và Hoa Kỳ sẽ hết hiệu lực sau 2 năm nữa. Một mối liên kết khác giữa hai đồng minh Mỹ và Israel là nguyên tắc duy trì ưu thế quân sự vượt trội về chất lượng. Washington cho rằng Israel phải luôn đi trước các nước láng giềng một bước dài về trang bị quân sự.
4: Frédéric Michelin, Jérusalem, RFI.
0: Về một cuộc xung đột khác nhưng tại châu Âu, tối hôm qua trong video điểm tin hàng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi người dân sinh trích phải rất chú ý đến báo động phòng không bởi vì Nga chuẩn bị mở một cuộc tấn công ồ ạt.
2: Theo hãng tin Anh Reuters, Tổng thống Ukraine đã đưa ra dự đoán nói trên là nhờ vào các phương tiện tình báo phương Tây giúp Kiev theo dõi các hoạt động chuẩn bị cho các cuộc tấn công quy mô lớn của Nga, đặc biệt là việc vận chuyển và đưa tên lửa lên máy bay cùng các chiến hạm trước đó vài ngày. Nga vẫn liên tục oanh kích Ukraine trong đêm hôm qua rạng sáng nay với 4 tên lửa đạn đạo và hơn 100 drone. Trước đó có ít nhất 4 người thiệt mạng và 6 người bị thương ở thành phố Zaporizhia, miền đông nam Ukraine do bom bay của Nga trong ngày hôm qua. Cũng trong ngày hôm qua, Tổng thống Ukraine đã một lần nữa kêu gọi Belarus tháo dỡ các thiết bị dẫn đường mà Kiev cáo buộc là tạo thuận lợi cho các vụ tấn công bằng drone của Nga ở khu vực miền Bắc Ukraine. Ukraine đã định vị được khoảng 4 trạm như vậy tại Belarus. Ngày hôm nay, hoạt động cung cấp xăng dầu trên bán đảo Crimea của Ukraine bị Nga kiểm soát, đã bị đình chỉ và chỉ cung cấp cho các dịch vụ công thiết yếu và an ninh sau khi bị lực lượng Ukraine tấn công. Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận trên mạng X là các vụ tấn công đã nhằm vào hệ thống hậu cần quân sự, ngành công nghiệp dầu mỏ và hệ thống phòng không của lực lượng chiếm đóng. Cụ thể là các cơ sở nằm ở hai bên cầu Crimea đều bị ảnh hưởng, cơ sở hạ tầng hậu cần hàng hải được sử dụng để vận chuyển dầu ở vùng Krasnodar, cũng như một kho chứa dầu ở Kerch. Hết lời dẫn. Theo một báo cáo của Energy Intelligence, một công ty Mỹ chuyên nghiên cứu về lĩnh vực năng lượng, được báo Le Monde được trích dẫn, thì khoảng 1/3 công suất lọc dầu của Nga đã phải ngừng hoạt động.
0: Trong lĩnh vực di dân, ngày 17 tháng 6 vừa qua, Nghị viện châu Âu đã thông qua quy định về việc trả lại những người xin tị nạn bị từ chối, bao gồm cả việc thiết lập các trung tâm giam giữ, gọi là trung tâm hồi hương bên ngoài biên giới của Liên hiệp châu Âu. Trước đó, vào giữa tháng 6, Bruxelles không loại trừ khả năng mời một phái đoàn Taliban đến châu Âu để thảo luận về việc hồi hương người nhập cư Afghanistan, đặc biệt là những người đe dọa đến an ninh của châu Âu. Mời một phái đoàn Taliban trở thành vấn đề gây tranh cãi trong nội bộ của Liên Âu. Và tại nước Bỉ, nước đặt đặt trụ sở của Liên hiệp châu Âu, theo giải thích của thông tin viên Duyan tại Liège.
6: Bối cảnh ngoại giao của các cuộc thảo luận này rất đặc biệt, bởi vì Liên hiệp châu Âu không công nhận chế độ Taliban kể từ khi lực lượng này trở lại nắm quyền ở Afghanistan từ năm 2021. Ủy ban châu Âu đã nhiều lần nhấn mạnh rằng cuộc gặp này sẽ diễn ra ở cấp độ kỹ thuật, không mang tính chính trị, và việc mời Taliban không đồng nghĩa với việc công nhận chính thức chế độ này. Tại Bỉ, Ngoại trưởng Maxime Revault công khai bày tỏ không đồng tình với việc mời đại diện của chế độ Taliban đến Brussels và sẽ không chấp nhận việc chính phủ Bỉ chủ động mời Taliban vào lãnh thổ. Tuy nhiên, ông cũng giải thích rằng Bỉ, với tư cách là nước chủ nhà của nhiều định chế châu Âu và quốc tế, không thể từ chối việc cấp thị thực nếu lời mời đến từ các tổ chức này. Do đó, quá trình xét duyệt visa sẽ không dựa trên quan điểm chính trị của Bỉ đối với Taliban, mà dựa trên nghĩa vụ của nước chủ nhà. Quyết định của Liên hiệp châu Âu đã gây tranh cãi và phẫn nộ từ giới hoạt động nhân quyền và những người Afghanistan đã phải chạy trốn khỏi đất nước. Nhiều tổ chức phi chính phủ như Tổ chức Ân xá Quốc tế, Liên đoàn Nhân quyền Quốc tế, v.v. đã biểu tình tại quảng trường Throne ở Brussels để lên án chuyến viếng thăm này. Họ lo ngại rằng các cuộc đàm phán giữa Liên hiệp châu Âu và Taliban sẽ dẫn đến việc thúc đẩy chính sách trục xuất người tị nạn Afghanistan về lại nơi mà họ có nguy cơ bị đàn áp hoặc bị đe dọa đến tính mạng. Ông Alexis Deswaf, Chủ tịch Liên đoàn Nhân quyền Quốc tế, lên án chính sách thực dụng về vấn đề di cư để hồi hương một vài người Afghanistan bị từ chối tị nạn, và vì thế họ sẵn sàng đàm phán trực tiếp với chế độ Taliban. Đó là sự ô nhục của Liên hiệp châu Âu và chính phủ Bỉ. Đối với nhà hoạt động nhân quyền này, Ngoại trưởng Maxime Revault không có nghĩa vụ phải cấp thị thực bởi vì luật pháp châu Âu không bắt buộc Bỉ phải cấp thị thực cho những tên khủng bố Taliban và Bỉ vẫn có thể nói không. Duyan, Liège, tường thuật cho RFI.
0: Chuyển sang châu Á, ngày hôm nay Ấn Độ tổ chức lại kỳ thi tuyển sinh quốc gia vào các trường y sau khi kỳ thi vào tháng trước bị hoãn vì lộ đề, có hơn 2,2 triệu thí sinh và chỉ có khoảng 130.000 suất cho giai đoạn 1. Để bảo đảm an ninh, chính quyền đã vô hiệu hóa ứng dụng Telegram từ một tuần nay và huy động cả quân đội, theo tường trình của thông tin viên RFI Abdullah Erhali tại New Delhi.
7: À 5 giờ de Delhi, la ville de Kota accueille les principaux
8: centres New Delhi, 5 tiếng đồng hồ đi xe. Thành phố Kota là nơi đặt các trung tâm luyện thi và các trường y và kỹ sư danh tiếng để ngăn chặn gian lận. Ứng dụng Telegram bị khóa vào ngày Chủ nhật này, trong khi quân đội giám sát các kỳ thi. Anh Paradatta, 19 tuổi, phải tham gia thi lại và hiện vẫn bị sốc vì quyết định hủy kỳ thi trước. Anh cho biết, chúng tôi bị ảnh hưởng rất lớn, phải bắt đầu lại từ đầu, và việc phải thi lại là nhiệm vụ rất khó khăn về mặt tâm lý. Xuất thân từ một gia đình công chức, Paradatta muốn có được một trong số hơn 130.000 suất trong trường y, trong khi kỳ thi chỉ có đến 2 triệu thí sinh. Tuy nhiên, vô hiệu hóa mạng Telegram liệu có đủ để bảo đảm cho kỳ thi hay không? Paradatta khẳng định là không, bởi vì có hàng trăm mạng xã hội, nơi có thể lan truyền thông tin bị rò rỉ, ngay cả trên mạng WhatsApp cũng như vậy. Vì vậy, việc đó cũng sẽ không giúp ích được gì nhiều. Vikas, một thí sinh khác, thì cho rằng đề thi thường bị lộ ở ngoài đời. Anh giải thích, việc lộ đề thi là do con người, ai đó đến, đưa cho bạn đề thi trên giấy. Việc đó diễn ra không phải trên mạng, mà ngoài đời thật, hết lời dẫn. Mạng Telegram phản đối, nhưng tư pháp Ấn Độ vẫn giữ nguyên quyết định khóa ứng dụng này để tránh đề thi bị lộ và lan rộng. Chính phủ cũng không sử dụng con đường bưu điện và triển khai quân đội để vận chuyển đề thi. Tại Kota cũng như hơn 5.000 trung tâm khác trên khắp Ấn Độ, kỳ thi ngày hôm qua diễn ra dưới sự giám sát của quân đội.
0: Chuyển sang Nam Mỹ, hơn 40 triệu cử tri Colombia được kêu gọi đi bỏ phiếu vòng 2 của bầu cử tổng thống vào ngày hôm nay. Theo giới quan sát thì hai ứng cử viên tổng thống đối lập nhau triệt để về mọi mặt, từ cương lĩnh chính trị cho đến phong cách.
9: Ứng cử viên triệu phú Abelardo de la Espriella, 47 tuổi, mang ba quốc tịch Mỹ, Colombia và Ý, thuộc phe cực hữu, chủ trương điều hành đất nước bằng các biện pháp cứng rắn như cắt giảm 40% bộ máy nhà nước theo mô hình của Tổng thống Argentina, hay tiến hành cuộc chiến tổng lực chống buôn bán ma túy với việc xây dựng nhiều nhà tù khổng lồ để giam giữ tội phạm trong những điều kiện khắc nghiệt và oanh kích các cơ sở buôn lậu ma túy với trợ giúp của Mỹ và Israel. Ứng cử viên Ivan Zapata, 63 tuổi, đồng minh của Tổng thống cánh tả mãn nhiệm Gustavo Petro, vốn được sự ủng hộ của đông đảo giới bình dân do nỗ lực giảm nghèo đói, cải thiện lương bổng và giảm thất nghiệp tại một trong những quốc gia bất bình đẳng nhất thế giới. Ông Zapata cũng là đồng tác giả của chiến lược hòa bình toàn diện của chính phủ Petro, thúc đẩy thương lượng tìm giải pháp hòa bình với các nhóm nổi dậy vũ trang. Ngay sau khi ứng cử viên De La Espriella lọt vào vòng 2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố dành sự ủng hộ hoàn toàn và triệt để cho ứng viên này, đồng thời lên án đối thủ Zapata là phần tử Marxist thuộc cánh tả cực đoan. Để đáp trả, Tổng thống mãn nhiệm Petro đã kêu gọi cử tri Colombia bỏ phiếu trong tự do, chống lại việc Trump can thiệp bầu cử, hủy hoại quyền tự do tại Colombia, đồng thời lên án đồng minh của Tổng thống Mỹ là xuất thân từ chế độ cai trị do các chùm ma túy và lực lượng bán vũ trang thao túng. Từ Bogota, thông tin viên Marie F. Dutov cho biết thêm về những đối lập giữa hai ứng cử viên Tổng thống Colombia.
10: Abelardo de la Espriella s'habille en Italie et ne boit dit-il.
5: Abelardo de la Espriella ăn mặc theo phong cách Ý và theo như lời ông thì ông chỉ uống các loại rượu vàng hảo hạng. Ivan Cepeda là một người đàn ông khắc khổ mặc cùng một chiếc áo sơ mi cổ đứng trong suốt 30 năm. De la Espriella là một luật sư hình sự kiếm được rất nhiều tiền nhờ bào chữa cho những kẻ buôn bán ma túy và thành viên của các lực lượng bán quân sự bị buộc hàng trăm tội ác bạo lực. De la Espriella không có kinh nghiệm về chính trị. Cepeda, người từng học triết học, thì đã cống hiến hết mình cho nhân quyền trước khi trở thành dân biểu và sau đó là thượng nghị sĩ. De la Espriella rất thích được truyền thông chú ý. Ông tự gọi mình là con hổ. Các cuộc meeting tranh cử của ông mang không khí của các buổi biểu diễn nhạc rock. Trên sân khấu, Cepeda lại đọc bài phát biểu của mình với giọng điệu đều đều. De la Espriella khoe người vợ xinh đẹp và bốn người con trên truyền thông. Còn người bạn đời của Cepeda từ chối đóng vai trò đệ nhất phu nhân, đã giữ thái độ kín đáo trong suốt chiến dịch tranh cử. De la Espriella nói về việc loại bỏ các đối thủ chính trị, còn Cepeda muốn một cuộc đối thoại quốc gia quy mô lớn. Các cuộc thăm dò cho thấy De la Espriella đang thắng thế.
11: Maria de Teuf, Bogota, RFI.
0: Tại các trận thi đấu, cổ động viên Nhật Bản được ca ngợi vì dọn sạch sân vận động, nhưng phụ nữ Nhật thì lại chê đàn ông lười việc nhà.
9: Trận đấu Nhật Bản-Tunisia hôm qua tại giải vô địch bóng đá thế giới ở Bắc Mỹ khép lại với tỷ số 4-0. Tuy nhiên, điều gây ấn tượng với nhiều người là hình ảnh các cổ động viên Nhật Bản cần mẫn dọn sạch khán đài trước khi rời sân vận động. Liên đoàn bóng đá FIFA tuần này trên mạng X đã ca ngợi phong thái lịch sự của người hâm mộ Nhật Bản, kèm theo hình ảnh những người đàn ông mặc áo xanh nhặt rác để minh chứng. Tuy nhiên, có một cách nhìn khác về chuyện này. Trên mạng X, một thông điệp được đăng tải bởi tài khoản Asuko với hơn 1,9 triệu người xem kêu gọi đàn ông Nhật hãy làm điều đó cả ở nhà mình nữa. Kèm theo một hình ảnh minh họa châm biếm cho thấy người hâm mộ dọn sạch sân vận động một cách chăm chỉ, nhưng ở nhà lại nằm dài, không để ý đến đống quần áo cần phải giặt và vợ hoặc mẹ đang lúi húi rửa bát. Trong khi những người ủng hộ việc dọn dẹp sân vận động coi đây là bằng chứng cho thấy tính cách vì cộng đồng của văn hóa Nhật Bản, thì nhiều người khác xem đó là một cử chỉ mang nặng tính hình thức.
0: Một số thông tin khác.
9: Tại Pháp, lễ hội âm nhạc vẫn được duy trì tại nhiều nơi bất chấp nắng nóng tại Paris cũng như ở Lyon và Strasbourg. Chính quyền thành phố đã quyết định duy trì lễ hội âm nhạc nổi tiếng vào ngày hôm nay. Tổng cộng có khoảng 53 triệu người Pháp sống trong các khu vực bị ảnh hưởng bởi cảnh báo đỏ, mức cảnh báo cao nhất, và cảnh báo cam được ban hành tại tổng cộng 80 tỉnh thành.
0: Thủ tướng Anh Keir Starmer có thể thông báo từ chức vào ngày mai thứ hai, trước sức ép ngày càng gia tăng trong công đảng kể từ khi ông Andy Burnham, thị trưởng vùng John Manchester, được bầu làm dân biểu vào ngày 19 tháng 6 vừa qua. Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục tạp chí Thế giới đó đây do Thủy Dương biên soạn với chủ đề Phải chăng sai lầm ngay từ đầu chiến tranh ở Trung Đông là Mỹ và Israel đã không giành được quyền kiểm soát eo biển Hormuz với Iran. Tiếp theo là tạp chí thể thao, anh Vũ nói về World Cup 2026, loạt trận đầu vòng bảng, những đội bóng nhỏ từ chối vài kẻ lót đường. Và cuối cùng là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác của cô Xin Thời Gian Ngừng Trôi của ca sĩ Đài Loan Đặng Lệ Quân. Còn ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thụy My.
12: Điểm tuần báo.
13: Kính thưa quý vị, 10 năm sau khi người Anh bỏ phiếu ra khỏi Liên hiệp châu Âu, chiến tranh Trung Đông và Ukraine, Mỹ chiếm vị thế thống trị với trí thông minh nhân tạo, nạn bạo lực tình dục là những ưu tư chính của các tuần báo kỳ này. Trên trang bìa Guardian International là hình vẽ một chú chó ăn lê bên cạnh lá cờ châu Âu bị xé làm nhiều mảnh, chạy tích Brexit một ngày không hồi kết. Let's chọn hình ảnh một tách trà bị rạn nứt, khẳng định thất bại của Brexit vì sao người Anh sẽ quay lại. Le Bon đưa tựa khi châu Âu rốt cuộc đã tự tin trước Trump, Putin, Tập và các nhà tài phiệt công nghệ đã đến lúc phản công. Trang bìa The Economist mang hình một con đại bàng đầu trắng mỏ ngậm một con chuột máy tính với dòng tích trí thông minh nhân tạo mang lại cho nước Mỹ một sức mạnh mới to lớn. The Nouvelles đưa ra lời kêu gọi chống bạo lực tình dục sau cái chết của bé Liana ở Pháp.
9: Liên quan đến Brexit, L'Express có bài xã luận mang tựa đề "Nếu các vị trở lại, chúng tôi sẽ từ bỏ tất cả". Nhại lại tin nhắn của cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, "Nếu em quay lại, anh sẽ hủy hết", sau khi người vợ bỏ đi. 10 năm sau khi chọn rời khỏi Liên hiệp châu Âu, Anh Quốc phải tìm cách trở lại.
13: Một đám cưới đã tốn kém nhưng ly dị còn hao tốn hơn. Ngày 23 tháng 6 năm 2016, người Anh ra đi sau hơn 40 năm chung sống, chén bát bị đập bể, chỉ trích lẫn nhau v.v. Nhưng chẳng ai thắng cả. Những năm thương lượng về quan hệ mới gây tốn kém rất nhiều cho châu lục. Năng lượng đó lẽ ra nên dành cho những vấn đề thiết thực hơn, theo tuần báo. Trong khi châu Âu đang lục đục, Nga chuẩn bị xâm lược Ukraine, Trung Quốc siết chặt vực lệ thuộc kinh tế và Hoa Kỳ cực đoan hơn, thậm chí còn muốn sáp nhập Greenland, trong tình hình thế giới mới hầu như không có thời gian để tiếc nuối, London muốn đi lại từng bước một với Liên hiệp châu Âu, bắt đầu là chương trình Erasmus, tham gia kế hoạch quốc phòng, năng lượng v.v. Too little, too late, quá ít, quá trễ chăng, một retour dù không chính thức vẫn là lợi ích của tất cả.
9: Về chiến tranh Ukraine, tuần báo L'Express có bài về Crimea ở trung tâm chiến lược của Kiev. Nhờ khả năng tấn công tầm xa mới có, Ukraine gia tăng sức ép lên bán đảo bị Nga chiếm đóng từ năm 2014, phong tỏa hậu cần trên tuyến đường huyết mạch đối với Moscow.
13: Trên xa lộ dẫn đến Crimea, hình ảnh những chiếc xe tải cháy thành than đã trở nên hầu như quen thuộc đối với những người lái xe Nga. Một blogger quân sự Nga có 1,5 triệu người theo dõi báo động tình hình ngày càng đáng lo ngại khi xăng dầu đã phải bán phân phối. Bị kép đặc biệt nhắm đến là xa lộ M14 nối thành phố Rostov của Nga với Crimea và xa lộ H20 nối Donetsk với Mariupol để tiếp tế cho bán đảo và quân Nga ở mặt trận phía nam. Các drone hoặc nét cho Ukraine hợp tác với một công ty Mỹ sản xuất trang bị trí thông minh nhân tạo, tấn công được ở khoảng cách 150 km, đang là vũ khí gây kinh hoàng cho quân Nga.
9: Về Trung Đông, tuần báo The Economist đặt câu hỏi liệu hồ sơ Iran đã kết thúc hay chưa? Tuần báo nhận định là Tổng thống Donald Trump đặt cược rằng Tehran cần tiền hơn là quyền lực và thỏa thuận hòa bình này toàn là cà rốt mà không hề có cây gậy nào.
13: Không đánh quỵ được Iran bằng vũ lực, Tổng thống Trump có thể cứu vãn tình hình bằng cách hối lộ chăng? Đây là một canh bạc lớn và khó thành công, khiến các quốc gia Trung Đông phải đắn đo. Bản ghi nhớ này từ bỏ nhiều mục tiêu chiến tranh, sẽ không có thay đổi chế độ, không hỗ trợ người dân bị áp bức, không đặt ra giới hạn nào đối với họ tiện đạn đạo hay các lực lượng ủy nhiệm. Thay vào đó, thỏa thuận tập trung vào hai điều. Một là mở lại eo biển Hormuz, trong khi trước đây các tàu vẫn tự do đi lại. Thứ hai là chương trình hạt nhân, Tehran hầu như không nhượng bộ gì, lời hứa không chế tạo bom nguyên tử của họ đã xưa rồi. Việc giảm lượng uranium làm giàu rất phức tạp và Iran rất giỏi câu giờ. Chưa kể Tehran có thể ngay lập tức xuất khẩu dầu và các sản phẩm phái sinh, hàng chục tỷ đô la không còn bị đóng băng, Mỹ dỡ bỏ trừng phạt, thành lập một quỹ tái thiết 300 tỷ đô cho việc phát triển. Ông Trump đã mệt mỏi với chiến tranh.
9: Tuy nhiên, có nhiều lý do để tin rằng canh bạc này sẽ thất bại. Các nhà lãnh đạo cứng rắn của Iran không có lý do gì để tin tưởng ở Mỹ. Họ dự đoán là Israel sẽ phá hoại thỏa thuận. Tham vọng thống trị khiến Iran luôn coi Israel là kẻ thù. Các thanh tra nguyên tử sẽ khó khăn khi việc ngăn chặn, việc gian lận. Các nhà lãnh đạo Iran sẽ bị cám dỗ bởi muốn có mọi thứ.
13: Israel thì thất vọng cay đắng. Sau khi chiến đấu sát cánh cùng người Mỹ, ông Trump loại họ ra khỏi các cuộc đàm phán, cản trở việc tấn công Hezbollah ở Liban. Điều đó có thể khiến Thủ tướng Benjamin Netanyahu mất cơ hội tái đắc cử vào tháng 10. Trong khi đó, Tehran vẫn đe dọa sự tồn vong của Israel. Họ tiễn vào drone Iran có thể đánh phá các nước vùng vịnh. Một lần nữa, ông Trump cho rằng người ta có thể làm tất cả vì tiền. Tuy nhiên, quy tắc đầu tiên của ngoại giao theo The Economist là không được tưởng tượng rằng đối thủ của mình cũng suy nghĩ giống như mình. Desfret cũng cho là thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Iran là sự sỉ nhục cho Netanyahu, dù chính ông là người đã thuyết phục Tổng thống Mỹ khởi chiến. Một câu hỏi được đặt ra, phải chăng Israel đã đưa Hoa Kỳ vào xung đột trên cơ sở những giả thiết sai lạc? Chuyên gia Rasim nhận xét, như vậy khả năng được Washington hỗ trợ tích cực trong những cuộc đối đầu tương lai sẽ khó khăn hơn.
12: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
9: Tuần báo Le Point nói về những cuộc chiến tranh thất bại của Donald Trump, từ thương mại, tư pháp cho đến ngoại giao. Như triết gia Nicola Machiavelli đã nhắc nhở, người ta khởi động chiến tranh khi họ muốn nhưng kết thúc khi họ có thể. Donald Trump đã thất bại trước Iran, thay vì một thời đại vàng son, ông đưa nước Mỹ trở lại thời kỳ đổ sắt.
13: Kinh tế Mỹ đang trong chu kỳ tăng trưởng cao, đầy ắp việc làm, rơi vào suy trầm, lạm phát lên 4,2%, thất nghiệp tăng, sức mua giảm 1%, bất bình đẳng càng sâu, tài sản của 1% người giàu nhất tương đương với 80% dân số, thâm hụt ngân sách chiếm 7% GDP, nợ công 120% GDP. Chiến tranh thương mại bị tối cao pháp viện nhắc nhở đây là thẩm quyền của Quốc hội. Thuế quan không giúp săn bằng thâm hụt mà Tập Cận Bình còn chiến thắng với đe dọa cấm xuất khẩu đất hiếm, xây dựng với các nước phương Nam một hệ thống đa phương loại trừ phương Tây. Trong một cuộc chiến không đối xứng, kẻ mạnh nếu không thắng coi như thua, kẻ yếu nếu không thua coi như thắng. Dưới hòa bình giả tạo của một thỏa thuận, Cộng hòa Hồi giáo là người chiến thắng, bị trạm tướng nhưng trụ lại được và còn cứng rắn hơn, giữ được năng lực nguyên tử đạn đạo mạng lưới tay sai, tung ra vũ khí hủy diệt hàng loạt với việc kiểm soát eo biển Hormuz.
9: Ngược lại, lời nguyền Trung Đông đã đuổi kịp Donald Trump. Giống như Tổng thống Nixon với chiến tranh Kippur, Tổng thống Carter với cuộc cách mạng Iran hay Tổng thống Bush cha với chiến tranh vùng vịnh, Tổng thống Bush con với việc can thiệp vào Iraq, Barack Obama với những thất bại ở Syria.
13: Đương kim Tổng thống Hoa Kỳ không thể thắng trong cuộc chiến, cũng như không đạt được một nền hòa bình bền vững. Nước Mỹ chứng kiến quyền lực của mình bị suy yếu, các nhà lãnh đạo mất uy tín, liên minh lung lay, các đồng minh bị cô lập. Cho dù đó là các vương quốc vùng vịnh, các quốc gia dân chủ châu Âu, châu Á hay Israel, một lần nữa người chiến thắng thực sự là Trung Quốc. Tỏ ra ổn định trái với một nước Mỹ khó đoán. Cho tới nay, cuộc chiến duy nhất mà Donald Trump thắng được, theo Le Point, là chống lại dân chủ và nhà nước pháp quyền, mọi quyền lực tập trung vào tay Tổng thống, lực lượng ISIS khủng bố dân chúng, quân đội bị thanh trừng ngay lúc trong chiến tranh, tư pháp bị khống chế, cũng như Quỹ Dự trữ Liên bang và Ủy ban Giao dịch Chứng khoán, Truyền thông và Đại học bị kiểm soát, tham nhũng lan tràn, tư bản cá mập quay lại. Nước Mỹ chuyển sang phi tự do với tốc độ chưa từng thấy, đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử Hoa Kỳ.
9: Trong khi đó, cho dù bị ông Trump chỉ trích bị Putin tấn công, đứng trước đe dọa suy thoái, Liên hiệp châu Âu đang thức tỉnh bất chấp những trở ngại. Tuần báo Le Point liệt kê các lĩnh vực trí thông minh, nhân tạo, quốc phòng, kỹ nghệ hay không gian và đặt câu hỏi, sự trỗi dậy này sẽ đạt đến mức nào?
13: Ông Trump dù gây náo động đã phải từ bỏ tham vọng Finland 10 tháng qua phải chờ đợi được thông qua thỏa thuận thương mại với châu Âu. Tư pháp Mỹ lần lượt hủy các quyết định về thuế quan. Putin với đội quân khổng lồ ngỡ rằng sẽ đớp gọn Ukraine nhưng đang sa lầy. Châu Âu nay ra đứng ra viện trợ cho Kiev, Tập Cận Bình tràn ngập châu Âu với nhiều tấn hàng sản xuất thừa. Nhưng châu Âu lâu nay vẫn để cửa mở, bắt đầu chỉnh đốn là hệ thống thuế quan để chặn làn sóng hàng Trung Quốc. Ba đế quốc, ba logic săn mồi. Đối mặt là Liên hiệp châu Âu, 27 nhà nước, 24 ngôn ngữ từng đối đầu nhau trong lịch sử với tính nhạy cảm dân tộc, quyền phủ quyết. Các cuộc đàm phán ba bên kết thúc lúc 3 giờ sáng. Thế nhưng châu Âu vẫn tiếp tục vận hành, tuy bị dồn vào chân tường, đang cố gắng bắt kịp về kinh tế và kỹ thuật số. Quốc phòng, điều cấm kỵ lâu nay không còn nữa. Chương trình SAFE với 150 tỷ euro tín dụng sẵn sàng để mua chung vũ khí có 19 quốc gia đã đăng ký. Bên cạnh đó là chương trình EDIP, cơ cấu lại cơ sở kỹ nghệ chung, một sự chuyển đổi từ mô hình vaccine đã giúp thoát khỏi COVID thành drone và hỏa tiễn. Một chuyên gia còn cổ vũ cho một hiệp ước quốc phòng châu Âu mới, bao gồm cả Anh Quốc, Na Uy và Ukraine.
9: Chiến tranh Ukraine cho thấy ai kiểm soát được bầu trời thì sẽ kiểm soát được trận đánh. Và để giảm lệ thuộc vào hệ thống Starlink của Hoa Kỳ, châu Âu có IRIS, một thiên hà bao gồm 290 vệ tinh viễn thông quỹ đạo thấp và trung bình với ngân sách hơn 10 tỷ euro.
13: Ưu tiên cho xuất xứ châu Âu nay được ghi trên giấy trắng mực đen. Các hiệp định thương mại quan trọng được ký kết Mercosur, Ấn Độ, Indonesia, Mexico phải cảm ơn ông Trump vì các nước này đã quay sang châu Âu. Ngày 12 tháng 6, Hiệp ước về di cư và tị nạn chính thức có hiệu lực, kết thúc 8 năm đàm phán, 10 rào cản vô nghĩa trong thương mại nội khối sẽ bị hủy bỏ. Các nhà đầu tư có thể thành lập một công ty hoạt động trên toàn châu Âu chỉ trong 48 giờ, với tối thiểu 100 euro vốn, tránh được 27 quy định khác nhau hiện nay. Hãy còn nhiều việc phải làm, vì châu Âu hiện còn lệ thuộc vào 80% cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của Mỹ. Phải có một, thậm chí nhiều cú sốc châu Âu mới chịu mở mắt. Chẳng hạn, Đức làm giàu với năng lượng Nga giá rẻ, Trung Quốc mua máy công cụ, Hoa Kỳ bảo vệ an ninh, nhưng Putin đã làm rạn vỡ mô hình này khi xâm lược Ukraine. Ông Tập kết thúc với việc tuồn sang lượng lớn, hàng được trợ giá, Trung làm NATO lung lay, dù chậm chạp quan liêu, châu Âu vẫn là không gian hiếm hoi của lý trí tập thể.
0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Mỹ và Iran bắt đầu đàm phán tại Thụy Sĩ 4 ngày sau khi thỏa thuận khung được ký kết. Tổng thống Zelensky cảnh báo Nga chuẩn bị một cuộc tấn công lớn nhắm vào Ukraine. Colombia bầu cử tổng thống vòng 2, ứng cử viên cực hữu được ông Donald Trump ủng hộ, đối đầu với người kế thừa cánh tả cầm quyền.

Bản nhạc nổi tiếng nhất trích từ album phòng thu tiếng Nhật đầu tiên của Đặng Lê Quân chính là nhạc phẩm Kuko Sân bay. Tác phẩm của hai nhạc sĩ Kosho Inomata và Michio Yamagami có giai điệu bán cổ điển buồn man mác và nội dung nói về giây phút chia tay ở sân bay thấm đậm những dòng lệ buồn đau biết mấy. Bản nhạc này đã mang về cho Đặng Lê Quân giải tài năng mới xuất sắc nhất tại lễ trao giải thu âm Nhật Bản năm 1974. Trong tiếng Việt, giai điệu này đã được phóng tác nhiều lần. Xin thời gian ngừng trôi qua cách đặt lời của tác giả Nhật Ngân. Sau đành quên nhau là của nhạc sĩ Phạm Duy. Cánh chim lạc loài là của tác giả Minh Tâm. Em là áng mây của tác giả Khúc Lan. Thế nhưng, nhạc phẩm Kuko không chỉ đơn thuần là giây phút giả từ của một đôi tình nhân, mà lại được viết như một cảnh phim khi người phụ nữ trong câu chuyện tình Tây Ba đến phi trường để tiễn biệt người yêu lần cuối, khuyên anh ấy hồi hương, đoàn tụ với gia đình, tìm lại vợ con. Và chính cái bối cảnh ấy khiến ban nhạc càng thêm lâm ly, bi đát. Mưa tuôn trên phi trường, muôn lối giăng mờ sương, hạnh phúc theo chuyến bay, khuất dần cuối trời mây. Tình vượt khỏi tầm tay, từ nay không còn thấy, người đi nước mắt đầy, kẻ ở một mình say. Lặng lẽ hôm vĩnh biệt, không cần nói vẫn biết, giây phút đành xa nhau, vạn nỗi đau.

Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Mỹ và Iran bắt đầu đàm phán tại Thụy Sĩ 4 ngày sau khi thỏa thuận khung được ký kết. Tổng thống Zelensky cảnh báo Nga chuẩn bị một cuộc tấn công lớn nhắm vào Ukraine. Colombia bầu cử tổng thống vòng 2, ứng cử viên cực hữu được ông Donald Trump ủng hộ, đối đầu với người kế thừa cánh tả cầm quyền. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ hai ngày 22 tháng 6, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương thực hiện qua chủ đề Chiến tranh Trung Đông khiến Việt Nam phải dựa nhiều hơn vào điện than. Và cuối cùng là tạp chí thể thao của anh Vũ nói về giải World Cup 2026, loạt trận đấu vòng bảng, những đội nhỏ từ

0: Mối vai kẻ lắc đường, mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay là Arthur. Phần toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.
1: RFI, đài phát thanh quốc tế từ nước Pháp.
0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Trọng Thành và Thùy Dương xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật ngày 21 tháng 6 năm 2026. Mỹ và Iran bắt đầu đàm phán tại Thụy Sĩ 4 ngày sau khi thỏa thuận khung được ký kết. Tổng thống Zelensky cảnh báo Nga chuẩn bị một cuộc tấn công lớn nhắm vào Ukraine. Colombia bầu cử tổng thống vòng 2, ứng cử viên cực hữu được Donald Trump ủng hộ, đối đầu với người kế thừa cánh tả cầm quyền. Kính thưa quý vị, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance và Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Ghalibaf đã đến Thụy Sĩ. Kể từ ngày hôm nay 21 tháng 6, hai phái đoàn Mỹ và Iran bắt đầu các cuộc đàm phán tìm một thỏa thuận hòa bình với trung gian Pakistan 4 ngày sau khi thỏa thuận khung được nguyên thủ hai nước phê chuẩn. Các cuộc thương lượng được tiến hành tại một khách sạn bên bờ hồ Lusiak ở miền trung Thụy Sĩ. Vòng đầu tiên của cuộc đàm phán sẽ diễn ra trong vài ngày, theo Phó Tổng thống Mỹ. Cuộc đàm phán lẽ ra phải bắt đầu được từ thứ Sáu, nhưng đã bị rời lại do chiến sự tiếp diễn giữa Israel và lực lượng Hezbollah Liban. Ngày hôm qua, Iran thông báo đóng cửa trở lại eo biển Hormuz để phản đối việc Israel tiếp tục oanh kích Liban vi phạm thỏa thuận khung. Về nguyên tắc, ngừng bắn tại Liban là điều kiện tiên quyết cho việc mở ra cuộc đàm phán dự kiến kéo dài 60 ngày và có thể được triển hạn. Trước khi lên đường đi Thụy Sĩ ngày hôm qua, trong cuộc trả lời báo giới, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance bày tỏ hy vọng là nếu diễn biến tích cực, có thể có những tiến triển trong hồ sơ hạt nhân cũng như ngừng bắn tại Liban. Ông cũng thừa nhận là đạt được ngừng bắn lâu dài giữa Israel và Hezbollah là điều không dễ dàng. Trong khi đó, xung đột Israel và Hezbollah vẫn là trở ngại số một, thông tin viên Siavos Gazi tường trình từ Tehran.
2: Trên thực tế, đúng như dự đoán, Iran đã quyết định đóng cửa eo biển Hormuz để ngăn chặn các cuộc tấn công của Israel vào Liban. Tehran hiện cũng đang yêu cầu Israel rút quân khỏi miền nam Liban. Thỏa thuận khung được ký kết giữa Tổng thống Donald Trump và nguyên thủ Iran Pezeshkian phải được thực hiện đầy đủ, nếu không sẽ không có thỏa thuận nào cả. Phái đoàn được cử đến Thụy Sĩ để đàm phán với Hoa Kỳ do Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Ghalibaf, một ngôi sao đang lên trong chính trường Iran, dẫn đầu. Đối đầu với họ là Phó Tổng thống Mỹ. Các cuộc thảo luận như vậy sẽ diễn ra ở cấp bậc rất cao. Tuy nhiên, trước mắt, Iran muốn giải quyết vấn đề Liban, Israel ngừng các cuộc tấn công và rút quân. Các vấn đề khác bao gồm việc giải tỏa tài sản bị đóng băng của Iran sẽ được thảo luận sau. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran cũng đang ở Thụy Sĩ cùng với trưởng đoàn Mohammad Ghalibaf. Không có chuyện Hoa Kỳ nắm giữ tiền của Iran và chỉ giải phóng dần dần theo từng trường hợp cụ thể, giống như với Iraq. Chính quyền Iran muốn nắm toàn quyền kiểm soát các khoản tiền này và sau đó sẽ thảo luận tiếp về vấn đề hạt nhân, cũng như việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ và quốc tế.
0: Dưới áp lực của Mỹ, Israel đã ra lệnh ngừng bắn với Hezbollah, nhưng vẫn duy trì hoạt động phòng thủ và không rút quân khỏi miền nam Liban, thông tín viên Michel Paul tại Jerusalem tường trình.
2: Ngừng bắn, chỉ thị mới nhất được Thủ tướng Benjamin Netanyahu ban hành là lệnh ngừng bắn thứ 6 liên quan đến Liban. Quyết định được đưa ra do áp lực trực tiếp từ Nhà Trắng. Giống như những lệnh ngừng bắn trước đó, thỏa thuận này rất mong manh. Quân đội Israel cho biết là Hezbollah đã bắn hơn 50 rocket vào lực lượng của họ vào ngày hôm qua. Một phát ngôn viên quân đội nhà nước Do Thái lên án những vi phạm liên tục và xác nhận có 5 binh sĩ Israel thiệt mạng trong 48 giờ qua. Quân đội Israel cho biết là tiếp tục duy trì các vị trí đóng quân ở khu vực an ninh tại miền nam Liban, đặc biệt là khu vực Tepnit, nhằm phá hủy một mạng lưới đường hầm khổng lồ, được cho là một cứ điểm thực sự của đơn vị Ba'ath thuộc tổ chức Hezbollah. Trong khi một quan chức của Israel cảnh báo nếu Hezbollah vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, chúng tôi sẽ đáp trả mạnh mẽ, thì mối lo ngại lại đang hướng sang vùng vịnh. Tehran đe dọa sẽ có thêm các biện pháp khác tại Israel. Một lần nữa, lo ngại về khả năng tên lửa đạn đạo được phóng từ Iran đang được xem xét rất nghiêm túc.
3: Michel Paul, Jerusalem, RFI.
0: Bất chấp những căng thẳng hiện tại trong quan hệ song phương, những lợi ích quân sự chung của